0: Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.
1: Skozi.

0: Morda ste preslišali.
1: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.
2: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v daji Glasbeni utrinki. Danes se bodo predstavili učenci glasbene šole Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Prisluhnili bomo Juliji, Ani Katarini in Iris.
1: Glasbeni utrinki.
2: Julija Špilak obiskuje četrti razred violine. Zaigrala bo skladbo Friedricha Seitza, koncert za violino v G-duru, tretji stavek. Na klavirju jo spremlja Aleksander Živko.

0: Glasbeni utrinki.
1: Ana Katarina Breznik obiskuje drugi razred flavte. Njena mentorica je Nija Androjna. Zaigrala bo Ščekovo Sinjičko. Na klavirju jo spremlja Aleksander Živko.

0: Glasbeni utrinki.
1: Sedaj bomo prisluhnili še Iris Vauh, ki se uči igrati flavto, obiskuje prvi razred. Zaigrala bo Mozartovo Das Klinget so Herrlich, Aria Papagena iz Čarobne piščali ter Kriegerjev Menuet. Spremlja jo mentorica Nija Androjna.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila še ena oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z Glasbeno šolo Lenart.
2: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Hop, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nop, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Ta konec tedna bo trg v središču Svete Ane znova zaživel v znamenju odličnih vin, kulinaričnih dobrot in prijetnega druženja. Društvo vinogradnikov Sveta Ana namreč pripravlja dogodek, prireditev Vino in kulinarika, ki bo povezal lokalne vinarje, ponudnike hrane in vse ljubitelje pristnih okusov. Kaj vse pripravljajo organizatorji, tudi nekaj podrobnosti o dogajanju v društvu vinogradnikov Sveta Ana in načrtih za prihodnost. Več vsem tem nam bo danes povedal naš gost, da je aktualno in seveda nas tudi povabil, da se pridružimo prijetnemu popovdnevu ob dobri kapljici in odlični kulinariki. Z nami bo predsednik Društva vinogradnikov Sveta Ana, Matija Šenveter. Lepo povabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: Ja priznam, da ste na ta pravi frekvenci. Radio Slovenske Gorice.
1: Tudi na Sveti Ani deluje društvo vinogradnikov, ki vsako leto poskrbi za številne prijetne prireditve, sodeluje na prireditvah drugih društev in nekako v občini in tudi širše v Slovenskih Goricah promovira domača vina. In v tem vikendu pripravljajo zanimivo, prijetno prireditev Vino in kulinarika. Več nam bo povedal predsednik društva vinogradnikov Sveta Ana, z nami v studiju Matija Šenveter. Pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Leto je nekako na polovici. Kaj zdaj v tem času pravzaprav, kar se tiče vinogradov, tole pomeni za vinogradnike? S čim se trenutno ukvarjate?
2: Ja, največ je trenutno zelenih del v vinogradu, varstvo, v bistvu trte pred boleznimi. V teh toplitnih pač trta hitro raste in potem je pač potrebno kar nekaj v vinogradu postoriti, da je vse tipi topi, da lahko pričakujemo kakovosten pridelek v jeseni.
1: Še posebej pozorni morate biti potem, ko grozdje začne seveda dobivati barvo. Zdaj v tem trenutku recimo, koliko je bilo vreme, kaj naklonjeno trti do zdaj?
2: Ja, kaj se tiče, bom rekel, nekih neprijetnosti, je bilo nekaj toča, ampak načeloma trti, ker godi vreme, je pa res, da trenutno prehiteva malo, tako da bojo kar zgodne trgatve, tudi cvetenje je bilo v začetku junija in potem rečemo 100 dni do trgatve, tako da računamo, da bo konec avgusta, bo že začele se redne trgatve.
1: Mislim, da je bilo tudi lani, tako so bile kar zgodne trgatve, ne?
2: Ja, v zadnjih letih večino govorimo o zgodnejših trgatvih, lansko leto, mogoče malo kasneje, ampak načeloma konec avgusta je trenutno že standard, da se začnejo neke redne trgatve.
1: Zanimivo, glede na to, da je oktober pravzaprav tisti bil včasih, ne?
2: Ja, vino tok, ne, ampak ja. Pravim, v oktobra so res redke trgatve, to pomeni že, da gre za nekaj posebne kakovosti ali pa kaj takšno.
1: Zdaj, če bi recimo pogledali v poletje naprej, kaj bi bilo najbolje, da bi se z vremenom dogajalo, da trta najbolje dozori?
2: Ja, želimo si mogoče, da bi bilo čim več sonca, pač dež ni taki problem, ampak želimo si čim manj v bistvu nekaj nepričakovanega, to meni nekaj toča ali pa nekih vetrolomov. Ja, potem pa proti jeseni čim bolj hladne noči, da prije do nekaj optimalnega zorenja, tudi pomeni ostanek aromatike v aromatičnih sortah.
1: Omenili ste tudi zaščito, seveda v tem času, zdaj je aktivna zaščita pred zlato trsno romanico oziroma zatiranje tega prenašalca, kaj ne?
2: Tako, zdaj v bistvu prva tretiranja so mimo ameriškega škržata, nekateri bojo zdaj že drugič tretirali, na našem moču je pomembno, da trikrat zatiramo, ameriškega škržata, ki je pač prenosalec bolezni zlate trsne rumenice.
1: Kako je sicer zlato trsno rumenico na Sveti Ani v Trojici? Vem, da so imeli precej hudo, tudi v Cerkvenjaku, mislim, da se to precej razširilo, kako je pri vas?
2: Moram zaenkrat reči, da je nekoliko manj pri nas, ampak trend je taki, da se zlata trsna rumenica zelo hitro širi, tako da pač smo pozorni, pregledujemo svoje vinograde, imamo okužene trte in pač če bomo strikni, bomo lahko moč obdržali, da se ne bo tako širila, ampak ja, pomembno je, da smo v tej borbi vsi, ne, to pomeni tudi te manjše ohišnice, da se pač poškropijo proti ameriškem škržatu, ampak pravim, pri nas zaenkrat je še stanje boljše kot drugod.
1: To zmeraj znova slišimo, ne? Vinogradniki, predvsem večji, seveda vam je v interesu, da tole zaščitite oziroma zatirate škržatka, tako da to tako ali tako izvajate. Tukaj je večji problem verjetno, ne? Pri tistih, ki, tako kot ste rekli, imajo kakšne ohišnice ali pa kakšne manjše, pravzaprav, brajde, kot rečemo, no?
2: Ja, seveda pač si ne želijo poškropiti, zato ker pač tega do zdaj niso delali. Je pa pač to zelo taka neprijetna stvar in jih tudi pač večina prosimo, da to storijo in da v bistvu ohranimo vinogradništvo kot tako.
1: Tako. Da velja tudi strani društva vinogradnikov Sveta Ana poziv občankam in občanom, ki imajo doma takšne trte oziroma trse, da se tudi tega lotijo. Zdaj, če pogledava malce razmere v samem društvu, kako ste kaj recimo zadovoljni z aktivnostmi v tem letu?
2: Ja, mi smo že berdansko v tem poletju izvedli kar nekaj aktivnosti, vsaj več kot pol, mi rečemo, te delavnice, ki so namenjene vino, recimo predvsem so tam se začele v začetku januarja, potem društveno ocenjevanje, občni zbor smo že izpeljali pač te zadeve, ki grejo zraven prvem delu leta. Potem tudi kakšna delavnica, kar se tiče vinogradniška že za nami. Potem pa ja, zdaj neke aktivnosti sledijo ta naš dogodek, potem pa tudi v Aninem tednu, ker pač poskušamo čim bolje sodelovati.
1: Tako, vi ste zdaj krajši čas nekako na čelu društva. Mlada sila v društvu ponavadi zmeraj pomeni neke nove ideje, tudi ponavadi tudi novi zagon društva. Kako je, kaj s člani?
2: Ja, članstvo pri nas, bom rekel, zaenkrat, hvala Bogu, je na tekem nekem istem nivoju, tam okrog 36 članov šteje našo društvo. Ja, zagotovo nove ideje, bom rekel, smo tak dokaj pisano društvo, to pomeni nekaj zelo, zelo mladih, potem nekaj srednjih let in pa tudi nekaj starejših, ki imajo nekaj izkušnje z preteklosti ali pa nam znajo kaj povedati, tako ako si mi mogoče ne znamo predstavljati.
1: Ja. Omenili ste vmes tudi, da ste imeli oceno seveda vinlanskega letnika. Kako je kaj z vini v Sveti Ani? Kakšne ocene, kaj so, kakšna je, kaj je bila pridelava?
2: Ja, pri nas načeloma naša vina so vedno visoko ocenjena, tudi če pogledamo poprečje, ne vem, v Podravju vedno za poprečno oceno segamo zelo, zelo visoko. Tudi letos je bilo tako ocenjenih, je bilo 50 vzorcev. Dober podatek je, da ni bilo izločeno niti eno vino, to pomeni vseh 50 vin je bilo ocenjenih. Ja, so pa tam ocene, mislim, da je bila letos najviše 18,50 Chardonnay Barik vinarstva Hafner.
1: Značilnosti recimo anovskih vin ali pa posebnosti, če bi tako nasplošno recimo povedali nekomu, ki ne pozna še vaših vinogradnikov?
2: Aha, ja, bela vina predvsem prevladujejo, bom rekel, nekaj večina vin je z ostankom sladkorja in pa predvsem stavimo na neka aromatična vina, recimo traminec, ena izmed taka posebnosti, ki jo ima pri nas recimo vsak vinar v kleti.
1: Sicer pa Sveta Ana zelo prijazna, kar se tiče vinogradništva, ne? Griči posejani, se mi zdi, ko se skozi občino peljemo kar precej z vinogradi.
2: Tako, pri nas so kar dobre razmere za vinogradništvo. In dobre lege, že v preteklosti so pri nas rasli vinogradi in upamo na to, da bi mogoče se še razširila kaka lega za vinograd, tako da ja, vinogradništvo ima pri nas eno bogato tradicijo in upamo, da bomo mi mladi rod lahko ponesli še naprej.
1: Se pa mi zdi, da imate vinogradniki tudi pomembno vlogo v občini, kar se tiče turizma, ne? Zmeraj, ko je pri nas župan ali pa tudi predsednica turističnega društva, mislim, da je enkrat omenila, da kar se tiče turizma na Sveti Ani, ste vinogradniki nekako prva sila za promocijo.
2: Ja, zagotovo pač vsaka stvar nekak gre z vinom. Mi se vedno potrudimo tudi z našimi prireditvami, da pripeljamo neke ljudi in pa tudi, da jim ponudimo kakovostna vina, ali v naši vinoteki, ali vinari doma pri sebi, tako da se trudimo, da predstavimo svoje vino najbolj kakovostno in pa tudi pomagamo občini in tej zadevam.
1: Tako, sicer pa, kolikor mi je znano, se vinogradniki tudi Svete Ane radi podate v druge kraje slovenskih goric. Zdaj že veliko krajev, tako kot boste zdaj vi pripravili vino in kulinarika, tudi drugi pripravljajo razne dneve odprtih vrat. Tako da se radi podate tudi tja, ne? Malce preverite, kako kaj imajo tam vina.
2: Tako, ja, mi gremo v bistvu z namenom ekskurzije. To pomeni, lansko leto smo bili v Jurovskem dolu, letos v Jakobu. Tako da malo vidimo, kaj počajo druge, da vidimo, kaj moramo oče mi še spremeniti v svoji prireditvi ali pa enostavno pač čist poučno se odpravimo v te kraje, ki niso tako daleč, ampak zagotovo se lahko z nekaj njihovih stvari, njihovega dogodka naučimo tudi za svojega.
1: Morda omeniva še Postiče v Trto, kakšnem je kaj stanju?
2: Ja, zdaj te Postičove Trte z načeloma nimamo nekih težav, lepo rastejo, to gre za bistvo kar nekaj različnih sort posajenih, glavno je ta sorta Postič Pinot Minoe, ki smo jo letos tudi nekaj dosadili, z namenom, ker smo letos pridelovali klasično penino iz nje, smo rekli, da bomo povečali delež te sorte in smo jo tudi nekaj posadili zraven.
1: Tako. Zdaj pa greva torej k temu dogodku, vino in kulinarika, sliši se slastno pravzaprav. Kaj pripravljate?
2: Ja, 7 vinarov se predstavlja na samem dogodku. Poleg vina bo na voljo tudi ta kulinarični del, gostilna Eder pripravlja to zadevo, kar se tiče, verjetno bo nekaj poletnega, nekaj domačega, tokova, da bo za vsak okus nekaj. In pa seveda Slovenija Goriška gibanca, za vse tiste, ki imate radi kaj slajšega, kako sladico. Tako da vinari načeloma pripravlja, bojo imeli vsak svoje vina, tam pa smo včeraj lih na sestanku rekli, da bo vseh vin nekaj, tudi imeli belih, suhih, slajših, tudi nekaj rdečih in penečih vin.
1: Za vsako kuske, ne? Kdaj pridemo in kam?
2: 4. julija od 16. do 21. ure v trgu v centru Svete Ane bomo vinari in kulinarika.
1: Na voljo bodo degustacijski kozarci in potem s tistim lahko pravzaprav poskusimo vse to, kar ste prej našteli, ne?
2: Tako, degustacijski kozarec je v tej ceni in pa v bistvu 28 kuponov, to meni lahko probamo 28 različnih vin.
1: Pridružite se nam na večeru, kjer se bodo prepletali pristni okusi, odlična vina, domača kulinarika in prijetno druženje, takole ste zapisali na vabilu. Tako bomo tudi storili. Če pogledava samo malce še naprej v leto, ki še je ostalo, se pravi druga polovica, kaj vas še čaka, pravzaprav bo zdaj za vas vinarje najbolj pestro, ne?
2: Tako, sedaj v bistvu nas kot društvo čaka še potem ta Anin teden, kjer bomo pač sodelovali ali svojimi vini ali pa pač pri aktivnosti drugih društev. Potem pa ja, avgustu načeloma imamo napovedano, da bomo praznovali 25 let obstoja z eno manjšo razstavo grozdja v občinski avli. Kasneje pa ja, bomo že v koncu avgusta, tako da bomo vsak dan bolj pogledovali proti trgatvi. Tako da jesen je ponovadi najbolj pestra, ker si pač želimo tisto celoletno trdo delo čim bolje pospraviti v klet. Potem pa dogodki tudi naprej, tudi meni računamo tam oktobra še eno prireditev z moštom in gostanje, martinovanje, potem pa smo že proti zaključ leta.
1: Tako, še bo pestro, v tem trenutku pa seveda povabiva tudi naše poslušalke in poslušalce, da se vam v soboto pridružijo, tako da tudi z vaše strani velja vabilo, kaj ne?
2: Tako, lepo povabljanje na Sveto Ano, da se podružite z nami.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
0: Morda ste preslišali.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate prve novice Radia Slovenske Gorice. Ameriški predsednik Donald Trump je pozdravil napredek v pogajanjih med ZDA in Iranom, medtem ko so v Katarju potekali posredni tehnični pogovori med obema stranema. Kot je dejal, so bila srečanja v Dohi zelo dobra, denuklearizacija Irana pa zelo dobro napreduje. Predtem pa so iz Washingtona in Teherana prišle nasprotujoče si navedbe glede pogovorov v Dohi. Iran je namreč ustrajal, da ne bo neposrednih pogajanj med stranema o memorandumu o soglasju, katerega cilj je končati vojno na Bližnjem vzhodu, ki je izbruhnila z ameriško-izraelskimi napadi na Islamsko republiko konec februarja. Nemčija bi lahko odpoklicala svoji vojaški ladji nameščeni v Džibutiju v Afriki za morebitno vojaško operacijo v Hormuški ožini. Kot je včeraj pojasnil nemški obramni minister Boris Pistorius, za zdaj ne kaže, da bodo pogoji za izvedbo operacije za zagotovitev varnosti te pomembne plovne poti kmalu izpolnjeni. V Teheranu so namreč opozorili, da razminiranje izvaja Iran in nobena druga država. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na 2295, poškodovanih je več kot 11.000 ljudi. Kot je včeraj, teden dni po tragediji, še sporočil predsednik venezuelskega parlamenta Jorge Rodriguez, je brez strehe nad glavo ostalo skoraj 13.000 ljudi. Začasna predsednica države Delcy Rodriguez pa je predtem včeraj razglasila 7-dnevno žalovanje v spomin na žrtve. Občina Pesnica je svoj občinski praznik zaznamovala slavnostno sejo, na kateri so podelili najvišja občinska priznanja posameznikom in organizacijam, ki pomembno prispevajo k razvoju in ogledu občine. Podeljeni so bili zlati grbi občine Pesnica ter županova priznanja za dosežke na področju gospodarstva, kulture, športa, prostovoljstva in družbenega življenja. V nagovorih so poudarili pomen sodelovanja, povezanosti in predanega dela ljudi, ki svojim delovanjem so ustvarjajo kakovost življenja v lokalnem okolju. Slavnostni program so obogatili kulturni nastopi, praznična prireditev pa je bila tudi priložnost za druženje in zahvalo vsem, ki prispevajo k razvoju občine. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes bo jasno vreme, vročina bo popustila in tudi, ko boste stopili skozi vrata vašega doma, boste prijetno osveženi, tako bom rekla. Najniže jutranje temperature danes ta trenutek okrog 18 stopinj, najviše dnevne bodo od 23 do 28 stopinj Celzija, kar je kar nekaj stopinj manj kot včeraj. Jutri in čez vikend bo na našem koncu države jasno in suho vreme. Aktualne temperature v Lenartu ob delno jasnem delno oblačnem vremenu izmerjenih 19 stopinj, v Mariboru oblačno 20, v Murski Soboti pretežno oblačno 18, v Slovengradcu in na Celju oblačno 18, v Ljubljani oblačno 19, na Kredarici pa oblačno in tam 5 stopinj.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaris, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Opozarjam na prometno nesrečo. Na pomurski avtocesti je zaradi te nesreče med predorom Cenkova in Svetim Jurijem proti Lendavi zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti zaenkrat nobene posebnosti, za pot do Ljubljane potrebujete iz Maribora uro in 18 minut. Na štajerski avtocesti seveda še vedno previdno zaradi del pri Slovenski Bistrici proti mejnemu prehodu Šentil, pa tudi med slovenskimi Konicami in Dramljami. Previdno z vožnjo po regionalnih cestah, na relacijah Pesnica Hoče, Sveta Trojica Cogetinci Spodnji Ivanjci, Rače Fram, pa tudi v Staršah in Kungoti, kjer prav tako potekajo dela. Vozniki, voznice, pripnite varnostne pasove, to velja tudi za ostale udeležence v vozilih oziroma v prometu. Upoštevajte predpise, povečajte varnostno razdaljo, vse to, da boste varno prispeli na cilj.
4: Radio Slovenske Gorice.
2: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.
4: Jutrani mozaik na Radio Slovenske Gorice.
1: Res je, ne glede na vreme, ne glede na počutje, ne glede na to, kaj se dogaja tam zunaj, mi smo z vami. Tudi to jutro iz studija ena pozdrave pošiljam Natalija. Budna sem, zeleni čaj s kokosom sem si danes pripravila, če morda komu s tem naredim lušte, če ne, uživajte ob zajtrku, ob kavici. Če pa imate priložnost, glede na to, da je tak malce, kaj bi rekla, zaspano jutro in glede na to, da je zunaj kar precej hladno, kar pomeni, da se dosti lepše spi, se pokrite z odejo in zadremajte še eno kitico. Vsi ostali budni pa vabljeni, da ostanete še naprej na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice. Z rock'n'bandom nekako začenjamo to prvo našo uro druženja.

0: danes.
1: V Ormožu se je začel tradicionalni festival Ormoško poletje, ki bo tudi letos poskrbel za pester kulturni, glasbeni in seveda zabavni program. Poletni večeri pod zvezdami bodo še do konca tega tedna ponudili koncerte, gledališke predstave, otroške programe ter športne in družabne dogodke. Festival so sicer odprli s proslavo ob dnevu državnosti, sledili so nočni ulični tek, Rožmarinkin festival, koncert skupine Flirt, otroška predstava, v prihajajočih dneh pa se bosta odvila še gledališka komedija Odprti zakon in zaključni koncert prifarskih muzikantov s kvartetom Duh. Ormoško poletje, tako tudi letos, priložno za vse generacije, da poletne večere preživijo v prijetnem ambientu Ormoškega gradu in tudi mestnega jedra. Danes.

0: Tam, kdaj.
1: Pripravite vaše družabne koledarčke, da si boste van zapisali vse pomembne prireditve, na katere vabimo, da vam seveda malo dodatno popestrimo te vroče poletne dneve in večere, da ne bo pomote. Torej, dogajanje v tem tednu se začne jutri v petek 3. julija v sklopu Benediktovega 26 ob 20. uri v športni dvorani Benedikt, osrednja proslava ob 27. prazniku občine Benedikt. Jutri ob 21. pa v sklopu Lenarta, Folkart v Lenartu v športni dvorani Lenart pričakujejo folklorno skupino Guamanik de Puerto Rico iz Puerto Rica ter ansambel ljudskih plesov in pesmi Orce Nikolov iz Severne Makedonije. Tudi v soboto 4. julija dva dogodka med 16. in 21. uro na trgu v centru Svete Ane, vino in kulinarika. Društvo vinogradnikov Sveta Ana vabi na prijetno druženje ob vrhunskih vinih in odlični kulinariki v čudovitem ambientu. Prav tako v soboto 4. julija gasilska veselica z mladimi gamsi ob 20. uri v prireditvenem šotoru v Benediktu. Tudi nedelja ponuja priložnosti za druženje. Ob 9. uri zjutraj graharjada v centru Benedikta, ob 9. uri pohod po občini Benedikt, takrat se bo začela tudi graharjada, ob 13. uri pa še dan kmetijstva z blagoslovom kmetijske mehanizacije. Prav tako v nedeljo 5. julija v sklopu Benediktovega 26 koncert za orgle in glas, koncert z meditacijo, začel se bo ob 19. uri v cerkvi Svetih treh kraljev v Slovenskih Goricah. Prihodni teden v sredo 8. julija Benedikt in duhovnost ob 19. uri v večgeneracijskem centru Benedikt. V četrtek 9. julija diši po domači kuhinji s pravlično urico ob 10. uri zjutraj pod lipo pri osnovni šoli Benedikt. V petek 10. julija v prireditvenem šotoru v Benediktu ob 18. uri koncert Načišni bit. V soboto 11. julija v sklopu Benediktovega 26 še dve prireditvi. Ob 10. uri v župniji svetega Benedikta sveta Maša na čast svetega Benedikta. Ob 18. uri pa še malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt na igrišču ob športni dvorani s pričetkom ob 18. uri. Nismo še pri koncu dogodkov v mesecu juliju, v nedeljo 12. julija žegnanje in slovesna maša na čast svetega Benedikta ob 10. uri v cerkvi svetega Benedikta. V petek 31. julija monokomedija, v kateri igra Vlado Novak v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika Lenart, se bo začela ob 21. uri, naslov pa nosi Kralj ulice, izpoved pokončnega klošarja. August in september pa prinašata ogromno koncertov, večino v sklopu Lenarta, Nuša Derenda z bendom Abba Mia, koncert Adija Smolarja, Koala Voice, septembra pa potem še Ena na ena, Gušti in Tomi M. To so torej dogodki, ki bodo popestrili poletne dni, večere, tudi dopoldneve. Če ste slučajno katerega od podatkov preslišali, obiščite našo spletno stran www.rsg.si, kliknite na zavihek kam kdaj in vse še enkrat preberite. Razmislite, s kom želite te stvari doživeti, povabite jih zraven in samo uživajte. Vabljeni!
0: Kam? Kdaj?

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: Smo v 27. tednu leta, danes je četrtek, 2. julij. Mimo grede, ta sedmi mesec je, statistično gledano seveda, eden najbolj vročih mesecev za večino prebivalcev naše severne poloble. In veste kaj še? Z današnjim dnem smo tudi uradno vstopili v drugo polovico leta 2026. Današnja godovnjaka sta Sveti Proces in Martinjan, rimska vojaka in zaporniška čuvaja, ki sta živela v prvem stoletju, vendar o njunem točnem datumu rojstva zgodovinski viri ne poročajo. V svojem življenju sta bila zadolžena za varovanje svetega apostola Petra, ko je bil ta zaprt v rimski ječi. Petra sta sredi noči v celici vprašala o skrivnosti večnega življenja, po čemer sta se spreobrnila in zaprosila za krst. Peter ju je krstil kar v ječi, pri čemer naj bi se po izročilu iz tal prikazal studenec vode. Ko sta javno izpovedala svojo krščansko vero, sta bila zaradi svoje nove pripadnosti obsojena na smrt. Umrla sta kot mučenca okoli leta 67 v času preganjanja kristjanov po cesarjem Neronom. Zaradi njune vloge v ječi sta danes čaščena kot zavetnika zapornikov in ječarjev. Na upodobitvah ju umetniki najpogosteje prikazujejo v rimskih vojaških oblačilih in z mučeniškimi palmami v rokah. Pogosto sta upodobljena tudi ob svetem Petru, kar seveda poudarja njuno globoko povezanost z njegovo misijo. Drugi julij je bil v preteklosti zelo zanimiv dan. Leta 1777 Vermont kot prva ameriška država, zvezna država, odpravi suženstvo. Leta 1819 Združeno kraljestvo sprejme tako imenovan tovarniški zakon, ki omeji otroško delo. Leta 1850 Benjamin J. Lane patentira plinsko masko. Leta 1900 pri Friedrichshafnu ob Bodenskem jezeru poleti prvi cepelin. Leta 1947 pri Roswellu v Novi Mehiki v ZDA strmoglavi domnevni neznani leteči predmet, po uradni razlagi sicer meteorološki balon. Leta 1975 je bila ustanovljena Univerza v Mariboru. 2. julija 1978 je bila odkrita Plutonova luna Charon. Leta 1991 se v Gornji Radgoni spopadajo enote JLA in slovenske teritorialne obrambe. 2. julija 2002 Steve Fawcett prvi samostojni z balonom preleti svet in leta 2004 Monsignor magister Alojz Uran in postane imenovan oziroma postane nadškof ljubljanske nadškofije. Rodijo se leta 1877 Hermann Hesse, nemški pisatelj in Nobelovec, leta 1904 Jean-René Lacoste, francoski tenisač in poslovnež, leta 1937 se rodila slovenska pevka Majda Sepe in leta 1998 Ema Klinec, slovenska smučarska skakavka. Umrejo pa leta 1566 Nostradamus, astrolog, jasnovidec in francoski zdravnik, leta 1961 Ernest Hemingway, ameriški pisatelj in Nobelovec, leta 2015 pa še Slavko Avsenik, slovenski glasbenik in skladatelj. Je pa današnji 2. julij tudi svetovni dan neznanih letečih predmetov, mednarodni dan športnih novinarjev, po zabavni plati pa je znan kot svetovni dan poljubljanja pod zvezdami. Za zaključek pa še pozitivna misel dne. Kratka, on point, torej poudari bistvo, pravi tako. Ne razmišljaj o dolžini poti, samo naredi naslednji korak. Prvi korak je ponavadi najtežje narediti, potem pa gre vedno lažje, ampak treba pa ga je narediti.
0: Danes.

Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice. Preverimo, če je od zadnjega pregleda vremena in prometnih informacij prišlo do kakšnih sprememb. Najprej vremenoslovci, ki pravijo, danes jasno vreme, vročina bo popustila. Najnižje jutranje temperature to jutro okrog 18 stopinj, najviše dnevne bodo nižje kot včeraj, a vseeno kar precej visoke od 23 do 28 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Torej bo zanimiv, čudovit vikend. V Lenartu ob delno sončnem, delno jasnem vremenu izmerjenih 19 stopinj, v Mariboru oblačno 20, v Murski Soboti tudi, v Slovengradcu in v Celju pretežno oblačno 18, v Ljubljani oblačno 19, na Kredarici pa oblačno in tam 5 stopinj. Še stanje na cestah. Na pomurski avtocesti se je zgodila prometna nesreča. Promet je oviran med predorom Cenkova in Svetim Jurijem proti Lendavi. Na štajerski avtocesti je med Lukovico in Blagovico pneumatika na vozišču, ovira promet. Še ena ovira med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru, tudi tam predmet na vozišču ovira promet. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in 24 minut. Pojdite od doma prej, če se vam slučajno mudi. Ampak naj se vam ne. Na štajerski avtocesti še vedno previdno pri Slovenski Bistrici, proti mejnemu prehodu Šentil med Slovenskimi Konicami in Dramljami, previdno tudi z vožnjo po regionalnih cestah zaradi del na relacijah Pesnica Hoče, Sveta Trojica, Cogetinci, Spodnji Ivanjci, Rače Fram, pa tudi v Staršah in Kungoti. Želim vam prijetno in varno pot, seveda, zraven pa se vedno prileže dobra glasba, ne? Še posebej odlična slovenska.

0: Policijska poročila.
1: Policisti policijske postaje Lenart so v zadnjih 24 urah imeli največ dela prav v občini Lenart. Obravnavali so dve prometni nesreči z lahkimi telesnimi poškodbami, kršitev javnega reda in miru ter kaznivo dejanje poškodovanje tuje stvari. Opravili so tudi hišno preiskavo na območju občine Sveta Ana, pa se je zgodila tudi prometna nesreča s pobegom.
0: Policijska poročila.

Včerajšnji dan je postregel z ogromno športnimi poslasticami. Kristjan Čeh je na 37. mednarodnem atletskem mitingu v Novem mestu v metu diska zmagal z 68,47 metra, kar je tudi rekord stadiona. Anej Čurin Prapotnik je na 200 metrov tekel pod 21 sekundami in postavil osebni rekord. Precej pod 50 sekundami je za osebni rekord 49,85 na 400 metrov ovire tekel član piranskega kluba Mitja Zubin. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je še drugič premagala Slovaško. Tudi tokrat 3-0. Bravo, punce! Reprezentanci Belgije in Senegala sta v 16. finala svetovnega nogometnega prvenstva poskrbeli za novo dramo. Belgijci so v Seattlu zmagali s 3-2, čeprav so do 86. minute zaostajali z 0-2. V osmino finala se je uvrstila tudi ameriška nogometna reprezentanca, potem ko je z 2-0 premagala Bosno in Hercegovino. Na svetovnem prvenstvu je tako znanih 5 od 8 parov osmine finala, ob ZDA Belgija, še Kanada Maroko, Paraguaj Francija, Brazilija Norveška in Mehika Anglija. Danes ob 21. uri po našem času bosta v 16. finala igrali še Španija in Avstrija, v noči na jutri ob 1 Portugalska in Hrvaška, ob 5 jutri zjutraj po našem času pa še Švica in Alžirija. Matija Boben je 6. poletna okrepitev nogometnega prvoligaša Aluminija. 32-letni branilec v Kidričevo prihaja kot prosti igralec, nazadnje pa je bil kot posojen nogometaš član Mure. Boben, ki je v svoji karieri oblekel tudi dres z državnim grbom, je v prvi ligi Telemach zbral 53 nastopov. Ljubljanski hokejski klub Olimpija pa je okrepil 24-letni kanadski napadalec Joshua Lawrence. Kot so sporočili iz tabora zmajev, velja Lawrence za hitrega in tehnično podkovanega hokejista, ki lahko v napadu igra tako na položaju centra kot tudi desnega krila. Lansko sezono je nastopal v slovaški ligi ter z Nitro osvojil naslov državnega prvaka. In še tenis. Oba prva nosilca na letošnjem 3. teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu sta se prebila v 3. krog. Italijan Jannik Sinner je v 2. krogu premagal Portugalca Nuna Borgesa, Belorusinja Arina Sabalenka pa Američanko McCartney Kessler. 24-letnega južnega Tirolca v naslednjem krogu čaka Američan Jenson Brooksby, Sabalenka pa se bo pomerila z Latviko Jeleno Ostapenko.

0: Dobro jutro.
1: Še slabih 12 minut in čas bo za druge novice v sklopu našega tokratnega jutranjega mozaika. V njih več o tem, da je nemško tožilstvo vložilo obtožnico proti osumljencu za sabotažo na Severnem toku, zgodba, ki se je zgodila leta 2022 in še do zdaj nima epiloga. Druga novica, Novartis, švicarski farmacevtski velikan, v Ljubljani odpira obrat za aseptične izdelke. V novicah pa tudi o tem, da nove investicije prinašajo novo podobo svete Ane. Ostanite na ta pravi frekvenci, da boste izvedeli še več zanimivih stvari.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Vroča ponudba v P-Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 € plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
3: Popusti. Popusti pri Borak-Tex. Popusti na poletna oblačila. Velika izbira oblačil za dame in gospode. Za mlade in mlade po srcu. Oblačila Borak-Tex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona. Borak-Tex.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radija Slovenske Gorice. Nemški tožilci so vložili obtožnico proti osumljencu v zvezi s sabotažo plinovoda Severni tok leta 2022, ki povezuje Rusijo z Evropo. Po navedbah tožilstva je bil moški obtožen povzročitve eksplozije, ki so močno poškodovale plinovod v

0: Baltskem morju. Po poročanju nemških medijev naj bi bil osumljenec, ki je ukrajinski državljan, vodja skupine, ki je septembra 2022 namestila eksploziv na plinovodu. Napad je v času evropske energetske krize in 7 mesecev po začetku ruske invazije na Ukrajino sprožil številna ugibanja in obtožbe glede odgovornosti. Kijev je za incident okrivil Rusijo, ta pa je odgovornost večkrat pripisala Zahodu. Švicarski farmacevtski velikan Novartis bo danes v Ljubljani odprl svoj novi obrat za proizvodnjo aseptičnih izdelkov. To so zdravila, večinoma v tekoči obliki ali v obliki liofilizata, ki jih v procesu proizvodnje polnijo v brizge ali viale. Vključuje 2 proizvodni enoti, to sta pakiranje ter polnjenje brizg in vizualna kontrola. Opremljen bo z najsodobnejšo farmacevtsko tehnologijo in bo po pričakovanjih dodatno okrepil vlogo Slovenije v globalni Novartisovi mreži. Z vrednostjo več kot 200 milijonov evrov gre za eno največjih farmacevtskih naložb pri nas v zadnjih letih. V občini Sveta Ana sta v fazi priprave dokumentacije 2 največja razvojna projekta zadnjih let, gradnja doma za starejše ter prizidek k osnovni šoli. Gre za pomembni naložbi, ki bosta izboljšali kakovost življenja občanov, hkrati pa tudi spremenili podobo kraja. Kot poudarja župan Martin Breznik, ni pomembna le funkcionalnost novih objektov, temveč tudi njuna arhitekturna umeščenost v sam prostor. V občini zato posebno pozornost namenjajo kakovostni zasnovi stavb, ki morajo dopolnjevati podeželsko okolje.
1: To so projekti, ki vpliva, zato smo tudi z, bom rekel, nekim občutkom se skoncentrirali na samo arhitekturo, tako da verjamem, da bosta dodatno olepšala prostor. Zdaj, seveda o tem vizualni podobi imamo vsak svojo mnenje. Lahko rečem, da ta zadnji projekt, recimo trgovina in pa stanovanj na vstopni cesti proti Sveti Ani ali pa tik pred samim naseljem, bom rekel, tudi vizualno obogatil sam prostor, marsikdo ga opazi, tudi take detajle, kot je urejenost okolice, pa mogoče graj, pa tista pasica na fasadi. In to so mali detalji, ki so mogoče arhitekturno niti niso cenovno nedosegljive, pomembno pa doprinesejo k temu, da je pač neki objekt mogoče privlačnejši za oko, pa zaradi tega ne bistveno dražje. Nekako v teh projektih, ki jih mi vodimo, si držimo nek pogodbeni pridržek, da tak rečem, na arhitekture. Zato smo z vsemi temi projekti tudi z domom starejših sami projektirali do faze pridobitve gradbenega dovoljenja, da ta arhitekturni del, ki je pravzaprav bistveni, ne samo umeščeni se prostor, tudi se kar se tiče kvalitete razporedenosti prostora, pa tudi zunanja vizualna podoba nekako v nekih okvirih, ki so obvladljivi tudi z naše strani ali pa da imamo vse besedo pri tem.
0: To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
0: Vremenoslovci danes napovedujejo jasno vreme, vročina bo popustila, najnižje jutranje temperature to jutro okrog 18-19 stopinj, najviše dnevne bodo od 23 do 28 stopinj, kar je precej manj kot včeraj. V prihodnjih dneh bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Aktualne temperature v Lenartu delno sončno vreme izmerjenih 19 stopinj, Maribor delno oblačno 20, Murska Sobota oblačno 19, Slovenjgradec, Celje pretežno oblačno 19, Ljubljana oblačno 19, Kredarica oblačno in tam 5 stopinj.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, oblačeni prodajalec in serviser Citroen na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
0: Preverimo še dogajanje na cestah. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča. O kakšnih novih posebnostih na Štajerski avtocesti za enkrat ni poročil. Boste pa za pot do Ljubljane iz Maribora potrebovali uro in pol. Pojdite od doma prej, naj se vam ne mudi. Na Štajerski avtocesti previdno zaradi del pri Slovenski Bistrici, med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi v smeri proti mejnemu prehodu Šentil. Dela potekajo tudi na regionalnih cestah, tako da previdno na relacijah Pesnica Hoče, Sveta Trojica Cogetinci Spodnji Ivanjci, Rače Fram, pa tudi v Staršah in Kungoti. Pripnite varnostne pasove, povečajte varnostno razdaljo, upoštevajte hitrost in pazite na vse, kar se dogaja okrog vas. Jaz pa vam želim prijetno, mirno in varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, dobrodošli v drugi uri jutranjega mozaika. Zanimiva bo, no, pestra tako kot vedno. Če ste poslušali godovnik, potem veste, da je danes 2. julija svetovni dan NLP-jev, torej neznanih letečih predmetov. V tej uri se bomo dotaknili tudi Nostradamusa, mislim, da ga vsi zelo dobro poznamo. Z nami tudi rubrika Zakaj za to, ki je pa plod enega pogovora, ene debate, ki sem jo spet imela včeraj. Po treningu se mi ponavadi malo usedemo v telovadnici, da se ohladimo, še posebej v teh vročih poletnih dneh, in malo predebatiramo, in vedno se porodi kakšno zanimivo vprašanje. In tokrat v rubriki Zakaj za to? Vprašanje, zakaj pod prho zvenimo kot profesionalni pevci, ko pa recimo, ne vem, slišimo posnetek našega lastnega glasu, pa se nam ta zdi grozen. Tako da o tem v rubriki Zakaj za to? Se pa moram dotakniti še ene zadeve, in sicer varnosti na cestah. Vsake pol ure imamo prometne informacije, tudi to jutro smo že poročali o prometni nesreči, in statistika za letošnje leto je že črna. In to ne samo za letošnje leto, lahko se osredotočimo in izluščimo samo poletno statistiko. Vemo, poletje pa se je šele komaj začelo. Na naših cestah je vedno več smrtnih žrtev, in sicer je samo zadnji teden na naših cestah umrlo 6 ljudi, 5 je bilo mlajših od 30 let. Cesta ni hec, dragi moji, bodite pozorni. Je pa policija začela tudi z novo akcijo. Imenuje se hashtag Častna prometna. Pa ne omenjam je samo zato, ker sem v njej tudi jaz, oziroma ker so me povabili k sodelovanju, za kar seveda najlepša hvala, ampak opozarjam na to, da boste morda pozorni, če boste kje na družbenih omrežjih kaj videli, da boste vedeli, zakaj šli, zakaj gre. Gre za novo akcijo slovenske policije, ki je nekako na zanimiv način, drugačen način predvsem, ustvarila ene profile voznikov in povabila bolj znane ljudi, dajmo reči tako, k sodelovanju, v katerih se teh najdemo, in opozarjamo torej na previdnost na cestah. In z veseljem sem se pridružila tej akciji. Vsakemu vozniku in voznici pa polagam na srce, res previdno za volanom, pripnite varnostne pasove, naj se vam ne mudi, bodite pozorni na vse, kar se dogaja okrog nas, ker statistika ne kaže v naš prid. Dajmo jo obrniti na pozitivo. Vabljeni ste, da ostanete na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice.

0: danes.
1: Svetovni dan NLP-jev oziroma neznanih letečih predmetov, ki ga obeležujemo prav danes, 2. julija, nas vsako leto popelje v svet nerazjasnjenega. Datum je izbran v spomin na znameniti incident v Roswellu leta 1947, ko naj bi v Novi Mehiki v ZDA strmoglavil neznani leteči objekt oziroma predmet. In čeprav so oblasti takrat trdile, da gre za strmoglavljenje meteorološkega balona, je dogodek sprožil eno najbolj znanih teorij zarot o prikrivanju stikov z zunajzemeljsko civilizacijo. Danes se razprave o NLP-jih, ki jih uradno pogosto imenujejo nepojasneni zračni pojavi tudi, odvijajo na precej bolj resni ravni. Organizacije, kot je denimo MUFON, letno prejmejo več tisoč poročil o videnih z vsega sveta. Statistika kaže, da število prijavljenih viden močno niha, v nekaterih letih se povzpne na več kot 5000 zabeleženih primerov, večino viden strokovnjaki sicer sčasoma pojasnijo s kakšnimi naravnimi pojavi, droni, recimo vojaško tehnologijo. Mi skeptiki, jaz sebe štejem med njih, pa seveda temu ne verjamejo. Ja, prav ste slišali, sebe šteje med tiste, ki verjamejo, da so videnja resnična. Preveliko je vesolje, da bi bili sami tam zunaj. Pa še nekaj. Od približno 5-10% primerov ostaja nerešenih. Ena najbolj razširjenih teorij zarot pa trdi, da vlade svetovnih velesil skrivajo tehnologijo, pridobljeno prav iz strmoglavljenih plovil in jo uporabljajo za razvoj lastnih plovil in tudi številnih drugih stvari. Močno je tudi prepričanje, da so skrivnostna oporišča, kot je območje 51 oziroma poznano kot Area 51, ključna mesta za preučevanje nezemljanov. No, ne glede na resnico, ta dan ostaja opomnik, da je vesolje verjetno precej bolj prostrano, kot si mi upamo priznati. In vsled vsega povedanega bodo danes mnogi po svetu opazovali nočno nebo z upanjem, da opazijo nekaj nenavadnega. In če to združimo recimo z dejstvom, da je danes svetovni dan poljubljanja pod zvezdami tudi, mislim, da imamo popoln načrt, kako preživeti današnjo poletno noč. Mimo grede, noč bo danes dolga dobrih 8 ur, tako da ne pozabite na daljnogled ali teleskop, sveže zobke, ker se boste poljubljali pod zvezdnatim nebom in morda tudi vi opazite, kakšen NLP.
0: Danes.

0: Zakaj? Zakaj? Zato.
1: Kdor prepeva pod tušem roko gor, jaz imam dvigneni obe. In v povezavi s tem danes eno zabavno, malce nenavadno vprašanje, zakaj pod prho zvenimo kot profesionalni pevci, ko pa recimo slišimo nek posnetek, ki so ga kje naredili, ko smo prepevali, in slišimo sebe, kako pojemo, se nam pa zdi naš glas grozen, nimamo posluha in ne vem kaj še vse. V mislih imam seveda tisti občutek, ne, ko med petjem pod prho mislimo, da smo naslednji zmagovalec Eurovizije, potem pa v posnetku svojega glasu komaj prepoznamo sami sebe. Zakaj je torej temu tako? No, znanstvena razlaga pravi, zato ker... Ko govorimo, zvok do naših ušes potuje po dveh različnih poteh hkrati, torej po zraku in skozi kosti. Zvok potuje iz naših ust, se odbije od okolice in vstopi v uho. Tako naš glas slišijo vsi ostali. Naše glasilke med govorjenjem ustvarjajo vibracije, ki potujejo neposredno skozi naše kosti, lobanje in čeljusti, naravnost do notranjega ušesa. In ker kosti, lobanje naravno delujejo kot filter, ki ojača nizke frekvence, torej bas, slišimo svoj glas v lastni glavi veliko globlji, polnejši in tudi prijetnejši. Ko pa slišimo posnetek, slišimo samo tisti zvok, ki je potoval po zraku. Ta pa je višji in tudi bolj piskajoč. Znanstveniki temu pravijo psihološki šok, saj možgani posnetka ne prepoznajo kot nas, ampak kot tujca. In zakaj k temu pripomore še kopalnica? Kopalnica je naravni ojačevalec zvoka. Večina kopalnic je obloženih s ploščicami, ogledali, tudi betonom, kar pa so izjemno trdi materiali, ki ne upijajo zvoka, ampak ga torej od sebe odbijajo. In ker se zvok odbija sem in tja, ustvari bogat odmev, ki skrije naše napake pri petju, zgrešene tone, ko fušamo, po domače povedano. Tako da bi lahko rekli, da kopalniška kabina recimo deluje kot trup kitare. Določene frekvence zvoka naravno okrepi, našemu glasu doda moč, ki pa je mi v resnici nimamo. Evo, zdaj veste, lahko pa vam povem še kakšno zanimivost povezano s petjem pod prho. Raziskave kažejo, da kar 55% ljudi redno poje pod prho, najpogostejši razlog, torej kopalnica, ne, nam daje občutek zasebnosti, varnosti, topla voda nas sprosti, to spodbudi izločanje dopamina, vemo, to je hormon sreče. Sproščene glasilke pa lažje pojajo, to pa je dejstvo. In še nekaj, pod prho naj bi prepevali mnogi znani, tudi slavni operni pevec Luciano Pavarotti je priznal, da je najraje vadil v prostorih z močnim odmevom, ker je tam lažje nadzoroval dolžino svojih tonov. No, ko boste naslednjič stopili pod prho, evo, zdaj veste, zakaj tudi vi zvenite kot Luciano Pavarotti.
0: Zakaj? Zakaj? Zato!

0: Dobro jutro na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pol osem je, preverimo aktualne temperature. Najprej seveda, kaj pravijo vremenoslavci, napovedujejo jasno vreme, vročina bo popustila, kar dokazujejo tudi trenutne in napovedane dnevne temperature. Trenutno nekje po državi okrog 18-19 stopin, najviše dnevne bodo od 23 do 28, kar je manj kot včeraj. Bo pa v prihodnjih dneh po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Aktualne temperature torej v Lenartu delno sončno izmerjenih 19 stopin, v Mariboru oblačno 22, v Murski Soboti oblačno 20, v Slovenj Gradcu in v Celju oblačno 18, v Ljubljani oblačno 20, na Kredarici pa pretežno oblačno in tam 5 stopin. In še dogajanje na cestah. Na Štajerski avtocesti ni nobene posebnosti, kakšne nove, kakšnega zastoja. Hvala Bogu, tudi prometne nesreče ne, naj tako ostane. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in 28 minut. Seveda zaradi del še vedno previdno pri Slovenski Bistrici, proti mejnemu prehodu Šentil ter med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Dela potekajo tudi na regionalnih cestah Slovenskih Goric, na relacijah Pesnica Hoče, Sveta Trojica, Cogetinci, Spodnji Ivanjci, Rače Fram, previdno pa tudi v Staršah in Kungoti. Ne pozabite na varnostni pas, upoštevajte hitrost, povečajte varnostno razdaljo, da boste varno prispeli na cilj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Skrb za dober vid. Dober vid z optiko Auer.
2: In današnja tema, današnje vprašanje je, kako vid vpliva na varnost v prometu. Evo, ni na ključi. Že celo jutro govorimo o tem, kakšna je statistika smrtnih primerov, torej prometnih nesreč na slovenskih cestah samo v tem poletnem času, pa tudi nasploh v letošnjem letu. Tako da, evo, zelo zanimivo. Na vprašanje, torej, kako vid vpliva na varnost v prometu, odgovarja optometristka optike Auer Sara Leben.
3: Večina ljudi ob besedah varnost v prometu najprej pomisli na hitrost, na spretnost, vremenske razmere ali celo stanje vozila, pogosto pa pozabijo na vidno percepcijo. V resnici kar približno 90% informacij med vožnjo prejmemo prav skozi oči, zato je dober vid eden izmed ključnih dejavnikov za varno udeležbo v prometu. Ob tem ne govorimo le o branju prometnih znakov, ampak predvsem o tem, da pravočasno opazimo pešce, kolesarja in druge udeležence v prometu, da znamo dobro oceniti razdalje in hitro reagirati na nepričakovane situacije. Poseben izziv pa predstavlja tudi vožnja po noči in v slabih vremenskih razmerah. Takrat se zenice razširijo, pogosto pa se pojavi bleščanje žarometov nasproti vozečih vozil. Mnogi vozniki šele po noči opazijo, da njihov vid ni popolnoma oster. Poleg ustrezne dioptrije pa je ključen dejavnik tudi vidno polje. V prometu ni pomemben le centralni vid, pač pa tudi zaznavanja dogajanja na periferiji. V optiki Auer zato priporočamo redne preglede, sploh če med vožnjo sami opažate bleščanje, utrujenost in slabše razpoznavanje prometnih znakov. Kot večkrat radi poudarimo, dober vid je pomemben del prometne varnosti. Ne le za nas, ampak tudi za vse druge udeležence v prometu.
2: Pika. Podpišem, res je. Tudi sama sem začela razmišljati o tem, da pa morda potrebujem očala, sicer že pred leti, ravno zaradi tega, ko sem se ene noči peljala domov in sem pač naenkrat začela biti pozorna na to, da mi v navednicah rečeno cvetijo luči, ne vidim več ostro, ne vidim več v redu. In ja, če ne marate očal, bodo prišle prav tudi leče, vsekakor pa je pomembno, varnost v prometu je na prvem mestu in s tem je povezan tudi očitno naš dober vid.
1: Skrb za dober vid z optiko Auer.

0: danes.
1: Na današnji dan res, le da pred 460 leti je umrl Mišel de Nostradam, bolj poznan kot Nostradamus, eden največjih, če ne celo največji in svetovno najbolj poznan prerok v zgodovini človeštva. Bil je francoski zdravnik, astrolog, avtor zbirke pesniških napovedi prerokbe, ki so ga ponesle v nesmrtnost. Okrog tega, ali je prerok ali ne, kakšen prerok je, ali prerokovano drži in tako naprej, je seveda ogromno debat, obstajajo pa tudi dejstva, ki o njem zagotovo držijo. Recimo, preden je Nostradamus postal prerok, je bil uspešen zdravnik, ki je slovel po svojih metodah zdravljenja kuge, čeprav so bile te v tistem času bolj osnovane na higieni in zeliščih kot pa na medicinski znanosti. Znan je tudi po posebnem stilu pisanja, svoje preroške napovedi je namreč namerno pisal v zagonetnih, metaforičnih, štirivrstičnih pesmih, imenovanih Katreni, kar je bil verjetno tudi način zaščite pred obtožbami krivoverstva strani cerkve, kar je takrat bilo seveda zelo porastu. Ena od bolj znanih zgodb o njegovi smrti pravi, da je svojemu tajniku dan pred smrtjo mirno napovedal: "Ko se bo sonce vrnilo, me ne boste več našli živega." In ga niso. Mnogi menijo, da je prav nejasnost ključ do njegove priljubljenosti. Njegovi verzi, če ste jih kdaj brali, če ne, jih preberite, zanimivi so, so namreč odprti za interpretacijo, kar pomeni, da jih ljudje vsakič, ko se zgodi recimo kakšen večji svetovni dogodek, zlahka povežejo z njegovimi zapisi. Njegove napovedi so na spletu v množičnem številu, vsak si naj svoje mnenje ustvari v njih. Ne bo jih težko najti, v strica Googla vtipkajte Nostradamus, napovedi, prerokbe in dobili boste res ogromno, ogromno materijala. Jaz vam kot zanimivost o njem lahko povem še, da je bil dvakrat poročen. Njegova prva žena je bila Henrietta, s katero se je poročil v 30. letih 16. stoletja. Po njeni tragični smrti in smrti njunih dveh otrok zaradi epidemije kuge se je Nostradamus leta 1547 poročil še drugič, in sicer z bogato vdovo Ane Ponsarde. V drugem zakonu je našel mir, tudi stabilnost, skupaj pa sta imela kar 6 otrok. 3 sinove in 3 hčere. Nostradamus ni umrl nasilne smrti, ampak zaradi zapletov, povezanih s kroničnim stanjem. Trpel je namreč za napredovalnim edemom, oziroma povedano drugače, zastajanjem vode v telesu in artritisom, kar pa je pripeljalo do srčnega popuščanja oziroma odpovedi organov. Seveda pa svet poleg Nostradamusa pozna še nekatere druge preroke in prerokinje. Omeniti velja Babo Vango, bolgarsko jasnovidko, o njej smo že kdaj kaj povedali. Omeniti velja Sibile, to je bila skupina preroških žensk iz antičnih časov, ki so delovale na različnih lokacijah po antičnem svetu in katerih prerokbe so bile zapisane v znamenitih sibilinskih knjigah. Ne smemo pa seveda pozabiti na Jean Dixon, ameriško astrologinjo, ki je leta 1956 v reviji Parade napovedala, da bo predsednik izvoljen leta 1960 umrl med mandatom, kar se je kasneje pogosto interpretiralo kot napoved atentata na Johna F. Kennedyja. Ja? Zanimiv je ta svet. Vzemite si čas in ga malo raziščite. Danes.

0: To je Jutro na Radiu Slovenske Gorice.
1: Od tretje ure jutranjega mozaika in od tretjih novic nas loči še dobrih 11 minut. V novicah več o tem, da se je zgodil nov obsežen ruski napad na Kijev, ki je zahteval nove smrtne žrtve. Dotaknili se bomo posrednih pogovorov med ZDA in Iranom, zabeležili naj bi pozitiven napredek. V novicah pa tudi o treh dnevih zabave. Veseli vikend je znova napolnil Zgornjo Velko. V novicah torej več in podrobneje o teh naslovih preverimo točno ob osmih. Ostanite!

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu. Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D. Pernica.
4: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
6: Gasilska veselica PGD Benedikt.
7: Kdaj?
6: V soboto 4. julija.
7: Bo muzika?
6: Bo. Pridejo mladi gamsi. Pa mi je, enega dale še ta rodila. In ja, preden prašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
7: Se vidimo 4. julija v Benediktu.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je včeraj razglasila 7-dnevno žalovanje v spomin na žrtve dveh silovitih potresov, ki sta minulo sredo prizadela južnoameriško državo. Po zadnjih podatkih je umrlo skoraj 2000 ljudi, na tisoče je pogrešanih. V dveh zaporednih potresih z magnitudo 7,2 ter 7,5 je po podatkih venezuelskih oblasti umrlo najmanj 1943 ljudi, več kot 10,500 jih je bilo ranjenih. Izpod ruševin so doslej uspešno rešili 6461 ljudi. Ruska vojska je minulo noč z droni in raketami napadla ukrajinsko prestolnico Kijev, pri čemer je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, več 10 je bilo ranjenih. Po mestu je zaradi napada izbruhnilo več požarov, med drugim gori hotel.

0: del v središču Kijeva. Po poročanju BBC gre za prvi obsežen napad Rusije na Ukrajino z raketami in droni v več kot 2 tednih. Poljska je zaradi napada na Kijev aktivirala lovska letala za zaščito svojega zračnega prostora. Pogajalci ZDA in Irana so včeraj v posrednih tehničnih pogovorih za končanje konflikta v Dohi v Katarju dosegli pozitiven napredek. Kot je sporočil tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva, sta se strani dogovorili za nadaljevanje pogovorov v prihodnjem obdobju. Naslednje srečanje bo določeno čim prej po pogrebnih slovesnostih nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ubitega prav v napadih na Iran. Na Zgornji Velki se je konec tedna odvil tradicionalni Veseli vikend, ki je tudi letos privabil številne obiskovalce. 3-dnevno dogajanje je ponudilo raznolik program za vse generacije. V petek so obiskovalci uživali ob koncertih skupin Kvartet Duh in Recesija Band, sobotni večer je zaznamovala glasba legendarnih Beatlov v izvedbi skupine Help, A Beatles Tribute, nedelja pa je bila namenjena smehu stand-up nastopom Aleša Novaka in Davida Goriča. Poleg glasbenega in zabavnega programa so organizatorji poskrbeli tudi za bogato gostinsko ponudbo in prijetno druženje. Veseli vikend je znova potrdil sloves ene najbolj priljubljenih poletnih prireditev v Slovenskih Goricah. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
1: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Vremenska napoved.
0: Danes bo jasno, pravijo vremenoslovci, vročina bo nekoliko popustila. Najnižje jutranje temperature to jutro že okrog 19-20 stopinj, najviše dnevne bodo od 23 do 28 stopinj. Manj kot včeraj, a še vedno poletno. V prihodnjih dneh bo po večini sončno, s prijetnimi poletnimi temperaturami. Preverimo aktualne. V Lenartu ob delno sončnem vremenu 21 stopinj, v Mariboru oblačno 22, tudi v Murski Soboti, v Slovengradcu in v Celju oblačno 19, v Ljubljani oblačno 20, na Kredarici pa pretežno oblačno in tam 5 stopinj.
1: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
0: Še stanje na cestah. Na pomurski avtocesti med predorom Cenkova in Cerkvenjakom v smeri proti Mariboru več predmetov na cesti ovira promet. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru, v delovni zapori je zaprt desni prometni pas. Na štajerski avtocesti previdno zaradi del pri Slovenski Bistrici proti mejnemu prehodu Šentilj in tudi iz Šentilja proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami za pot iz Maribora do Ljubljane potrebujete manj kot uro in pol. Previdno pa tudi, če boste vozili po regionalnih cestah Slovenskih Goric, dela potekajo na relacijah Pesnica Hoče, Sveta Trojica Cogetinci Spodnji Ivanjci, Rače Fram, pa tudi v Staršah in Kungoti. Ne pozabite pripeti varnostnega pasu, povečajte varnostno razdaljo, prilagodite hitrost, upoštevajte vse predpise, da boste varno prispeli na cilj.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, dobrodošli tudi še v tretji, zadnji uri jutranjega mozaika. Z odlično glasbo smo začeli, novice smo slišali, so takšne kot so. Očitno bo velik delež danes spet na nas, da si dan naredimo čudovit in delček, lahko naredimo tega in dosežemo tega tudi skupaj. Tako da, vabljeni, da ostanete na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice.

0: Izlet na splet.
1: Naša spletna stran www.rsg.si je tisti pravi kanal, pravo mesto, kjer najdete res ogromno informacij, večinoma pozitivnih novic, ki zadevajo okolje, v katerem prebivamo, v katerem se veliko, veliko dogaja. Poročamo o marsičem. Zadnja takšna sveža zanimiva novička govori o tem, da se v Sladkem vrhu obetajo obsežne naložbe v šport in infrastrukturo. V prihodnem obdobju se obeta za približno 4 milijone evrov investicij. In kot je v pogovoru za naš radio povedal župan občine Šentilj Štefan Žvab, bo največji poudarek namenjen športni infrastrukturi, obnovi cest in tudi sanaciji plazov.
2: Trenutno zaključujemo spremljajoči objekt na teniskem prostoru v višini 450 tisoč evrov. To so garderobe namenjene ljubiteljem tenisa. To bo velika pridobitev, da bomo imeli tudi na razpolago prostor, kjer bo se lahko potem usedli, in sicer da bomo imeli en manjši tenis bar tudi v Sladkem vrhu, ne samo za tenis, ampak za vse krajane. Tako da je predvideno zaključek nekje konec junija, v začetku julija, in pa trenutno imamo razpis za izgradnjo tudi nove tenis igrišča, kjer naj bi se dokončalo v septembru in potem slovesno otvoritev, ko naj bi bil ta neki športni park tudi zaključen. Tam smo posanirali tudi nogometno igrišče z tartanom in pa igrišče z umetno travo. Tako da je ta en kompleks, pozabil sem še odbojko zdraven in pa kerti, ki imajo določene aktivnosti, tako da bojo lahko imeli res pravi rekreacijski prostor za vse. To ni vse. Mi imamo v krajevni skupnosti Sladki vrh predviden za sanacijo ceste malo manj kot 500 tisoč in pa plazove višine 1,1 milijona evra. Mi bomo začeli za sanacijo največjega plazu, ki je v višini malo manj kot 1 milijon evra. V klancu so 4 plazovi skupaj na razdalji 1,2 kilometra in bomo posanirali. Celoten ta odsek imamo odobren na strani države, čakamo samo še pogodbo financiranja. Predvidena je tudi ureditev te kolesarskih površin, in sicer od Broda pa mimo tovarne Paloma in pa vključno z ureditvijo krožišče skupaj za ukrepi za umirenja prometa, ker naj bi tudi neke sredstva se strani države dobili.
1: Ja, dela zadolžitev ne bo zmanjkalo v občini Šentilj, ampak to so spodbudne novice. Jaz verjamem, da vam bo vse zastavljeno uspelo tudi izpeljati. Na naši spletni strani, ki je dodatek seveda vsemu, kar povemo tukaj na ta pravi frekvenci, lahko preberete več tudi o dogodku Vino in kulinarika na Sveti Ani. Ogromno se dogaja tudi v sklopu Benediktovega 2026. Veliko prireditev se je že zgodilo, veliko se jih še bo. Vse to lahko preberete, najdete na www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes bomo prisluhnili novi skladbi pevke Anabel, ki predstavlja svoj novi singel z naslovom 20 let. Gre za drugo skladbo z prihajajočega albuma, katerega naslov za zdaj še ostaja skrivnost. Pesmi na albumu so nastajale skozi daljše časovno obdobje in odsevajo različna življenjska obdobja, občutke ter pomembne prelomnice. Kot pravi Anabel, je pesem 20 let nastala že pred leti, a je na svoj pravi trenutek čakala vse do danes. Skladba govori o odnosu, ki je bil intenziven, preoblikujoč in poln neenakosti. Skozi nežno, a hkrati moč besedilo razkriva občutke navezanosti, hvaležnosti in postopnega iskanja samega sebe. Nova skladba je še en del mozaika prihajajočega albuma, na katerem bo Anabel skozi osebno in iskreno interpretacijo razkrivala različne obraze odnosov, odraščanja in življenjskih sprememb. Glasbo za pesem so ustvarili Anabel, Tadej Košir, Marko Hrvatin in Anže Langus Petrovič Dagi. Besedilo pa je napisala Anabel, ki skladbo tudi vokalno interpretira. Posebno zgodbo prinaša tudi video spot, ki ga je režirala Ela Mimi Pilnar. Snemali so ga skoraj filmsko. Brez vnaprej izbrane lokacije so se s Anabel podali na hrvaško obalo, kjer so našli popolno kuliso za zgodbo o nevesti, ki tik pred poroko izbere svojo pot. Vizualna podoba simbolizira pogum, spremembe in odločitev, da zapustiš tisto, kar ni več tvoje. Zdaj pa je čas, da prisluhnemo novi skladbi Anabel 20 let.

Imamo obvestilo in sicer pravi tako. Spoštovani pridelovalci žit, KZ Radgona obvešča, da so pričeli z odkupom pšenice. Odkup bo potekal na lokacijah KZ Radgona v Tišini in Gančanih ter na odkupnem mestu sošilnice Črnci. Prav tako so pričeli z odkupom oljne ogrščice na odkupnem mestu kmetijstva Črnci. Vse informacije v povezavi z odkupom pšenice in oljne ogrščice dobite na omenjenih odkupnih mestih KZ Radgona.

0: Ponudba Malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Gostilna 29 danes pripravlja, vabi, ponuja dnevno juho, ocvrt svinjski kotlet z zelenjavnim rižem in solato, piščančji zrezek na žaru s sirom, s kuskusom in solato, goveji stroganov s pire, krompirjem in solato ter pico Napoli. Vsak dan v gostilni 29 nudijo še svinjski ali piščančji dunajski ali pariški zrezek s prilogo, lignje po pariško ali tržaško s prilogo, ocvrt sir s prilogo, solato s piščancem, želočkovo kislo juho in Bograč. Malice strežejo med 10 in 14 uro, njihova telefonska številka 02 720 62 81. Danes vabljeni tudi v pizzerijo Agata, ocvrti svinjski zrezek v bučnih semenih z rižem in solato, purani zrezek v kremni gobovi omaki z mladim pečenim krompirčkom in solato, solatni krožnik s kebabom ter lovska pica. Tudi oni imajo dnevno ponudbo, ki velja vsak dan, tako da vsak dan v pizzeriji Agata dunajski ali pariški zrezek s prilogo in solato, pica Agata, dva solatna krožnika s piščančjimi trakci ali stuno, špageti po bolonsko solato ter ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, tatarsko omako in solato. Malice strežejo med 12:30 in 2 uro, njihova telefonska številka 030 220 220. Preverimo ponudbo gostilne pizzerije Vinska trta, dnevna juha, bograč, ocvrti kaneloni s pomfrijem in solato, grška solata ter pica mortadela. V stalni ponudbi malic gostilne pizzerije Vinska trta, poleg pice klasike, pečena po strju, dunajski zrezek, piščančji zrezek iz žara, perutničke ali rebrca iz krušne peči, pri teh jedeh priloga in solata. Malice vam bodo postregli med 10 in 13 uro, njihova telefonska številka 02 720 27 72. Za zaključek pa še ponudba lenarškega hrama, špinačna juha, svinjski dunajski zrezek s prilogo in solato, priloga in solata tudi pri piščančjem zrezku v omaki, privoščite si lahko svinjsko pečenko s praženim krompirjem in solato, makarone z mesom in solato ali pa čufte v paradižnikovi omaki, zraven boste dobili pire krompir. Četrtek je, to pomeni v lenarškem hramu eno posebno ponudbo, malice za upokojence so cenejše. Strežejo jih med 9:30 in 1:30 uro popovdne. Če imate kakšno vprašanje, lahko pokličete na telefonsko številko 051 316 733. Pa dober tek!
0: Ponudba Malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
2: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
1: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
2: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
1: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
2: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
3: Vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
4: Gasilska veselica PGD Benedikt.
5: Kdaj?
4: V soboto 4. julija.
5: Bo muzika?
4: Bo. Pridejo mladi gamsi. In ja, preden vprašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
5: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Popusti! Popusti pri Boraktex. Popusti na poletna oblačila. Velika izbira oblačil za dame in gospode, Boraktex. Za mlade in mlade po srcu. Oblačila Boraktex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona. Boraktex.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ruska vojska je minulo noč z droni in raketami napadla ukrajinsko prestolnico Kijev, pri čemer je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti ubitih najmanj 10 ljudi, več 10 je bilo ranjenih. Po mestu je zaradi napada izbruhnilo več požarov, med drugim je zagorel hotel v središču Kijeva. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nekaj ur pred tem opozoril, da se Rusija pripravlja na obsežen napad. Vlada naj jasno urednoti javnofinančne posledice koalicijske pogodbe je včeraj pozvala parlamentarna komisija za nadzor javnih financ. Člani iz vrst opozicije so ob tem izpostavili opozorilo fiskalnega sveta o pretežno negativnih vplivih na javne finance. Koalicijski poslanci so po drugi strani prepričani, da ukrepi prinašajo pomembno spodbudo gospodarstvu. Po mnenju poslanke Levice in Vesne Nataše Sukič, Slovenija brez kompenzacijskih ukrepov drvi proti bankrotu. Poslanec SDS Aleš Hojs je med tem prepričan, da je veliko prostora za izboljšave, predvsem na odhodkovni strani. Prejšnji vladi je ob tem očital nesmotrno porabo javnega denarja na več področjih. Občina Cerkvenjak je z osrednjo slovesnostjo 21. junija zaznamovala 28. občinski praznik. Praznovanje se je začelo s sveto mašo, nato pa je skozi središče kraja krenila slikovita povorka, ki je z uprizoritvijo starih običajev in obrti obiskovalce popeljala skozi.

0: skozi zgodovino cerkvenjaka ter spomnila na bogato kulturno dediščino kraja. Na osrednji prireditvi so se zbrani ozrli na dosežke občine v preteklem obdobju in poudarili pomen sodelovanja, prostovoljstva ter skupnega ustvarjanja kakovostnega življenjskega okolja. Ob tej priložnosti so podelili tudi občinska priznanja in nagrade posameznikom, ki so s svojim delom in prizadevanji pomembno prispevali k razvoju občine ter življenju lokalne skupnosti. Po uradnem delu se je praznovanje nadaljevalo z druženjem pred gasilskim domom, kjer so obiskovalci v pogostitvi uživali tudi v glasbi Slovenije goriških muzikantov. Dogodek je znova združil številne občanke in občane ter potrdil, da občinski praznik ostaja ena osrednjih priložnosti za povezovanje lokalne skupnosti. Sport. Reprezentanci Belgije in Senegala sta v 16. finala svetovnega nogometnega prvenstva poskrbeli za novo dramo. Belgijci so v Seattlu zmagali s 3-2, čeprav so do 86. minute zaostajali z 0-2. V končnici sta jim gola Romeloja Lukakoja in Jurija Tielemansa zagotovila podaljšek, katerega je povsem ob koncu odločila 11 metrovka. Uspešno jo je izvedel prav Tielemans, ki je predtem najstrožjo kazen tudi priboril. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno. Najvišje dnevne temperature danes so od 23 do 28 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti v soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Preverimo aktualne temperature v tem trenutku, 22 stopinj Celzija izmerjenih v Lenartu, Maribor prav toliko, Murska Sobota 21, Ljubljana 20, na obali 26 ter na Kredarici 5 stopinj nad ničlo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojaks, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
1: Prometne informacije.
0: Ja, kot vselej, kot ste tega že vajeni, za konec se usmerimo še na naše ceste. Dela danes ovirajo promet še naprej na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici, na relaciji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami ter pri mejnem prehodu Šentil najbolj, v veliki meri je na teh lokacijah oviran promet, čez dan pa tukaj lahko nastajajo tudi kaki zastoji, zato še posebej previdno. Pozorno pa velja voziti tudi na regionalnih cestah delovišča, še naprej ovirajo promet na relaciji Sveta Trojica, Cogetinci, Spodnji Ivanjci, pa v Sveti Trojici, v Staršah, v Kungoti, v Framu, ter na relaciji Rače, Fram, Dela. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Še pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 9.
4: Poletje. Poletje. Poletje. Poletje na Radiu Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Drage dame, dragi gospodje, poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v malih oglasih na valovih radija Slovenske Gorice, seveda, in lepo ste vabljeni, da se nam pridružite. Še bolj lepo vabljeni, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, torej vsi tisti, ki bi radi oddali vaš mali oglas. Nič 90, 74, 44, telefonska številka je seveda vam na voljo od ponedeljka do sobote v tej rubriki. No, nekdo je na njo v tem trenutku tudi že poklical, ter je z nami. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan, kmetija Špegel z Koroške sporoča, da bo ta petek jutri pripeljala mlade kokoši nesence, rjave cepljene, stare 21 tedna po zelo ugodni ceni, samo 11 evrov komad. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Framboto, Hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in Selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi. Telefon 041 442 162. Izkoristite ugoden nakup. Hvala.
0: Torej, telefonska številka 041 442 162.
1: Hvala, srečno.
0: Srečno tudi. Hvala za klic. Ja, tale regler ne bo pravi, bo pa tale. Torej, telefonska številka poslušalke 041 442 162. Vabljeni tudi vsi tisti, ki bi radi oddali mali oglas. Naslednji trenutki so vam seveda namenjeni in telefonska številka 090 74 44 vam je na voljo. V tem trenutku pa je linija prosta.

Čakamo vaše klice v današnjem prvem terminu malih oglasov, nič 90, 74, 44, povedano drugače, nič 9, nič 74, 44, telefonska številka, na katero pokličete in ja, v naslednjem trenutku že zaupate našim poslušalcem vaš mali oglas, dodate vam tudi vašo telefonsko številko in ja, zagotovo kasneje že sklenete kako res dobro in pošteno kupčijo, tako da nekaj trenutkov še bomo počakali na morebiten klic koga izmed vas, nič 90, 74, 44.

Je, tako kot kaže v tem današnjem prvem terminu, več ne bomo deležni dobenega klica, tako da se leta zaključuje, vseeno pa lepo vabljeni, da pokličete danes ob 12. uri in 10 minut, takrat bodo ponovno na sporedu mali oglasi, seveda pa telefonska številka te rubrike se ne spreminja, tudi takrat pokličete na 090 74 44.

0: Radio Slovinske Gorice.
1: Aktualno.
2: V Benediktu se v teh dneh že odvija občinski praznik Benediktovo 26, veliko različnih prireditev za različne okuse in generacije. Ena takšna, ki pa je verjetno za vse okuse in za vse generacije, pa bo ta konec tedna, to je seveda gasilska veselica. Prostovoljno gasilsko društvo Benedikt pa je organizator, tako kot vsako leto. Več bomo slišali v nadaljevanju, da je aktualno, tudi več podrobnosti o dogajanju v društvu. Z nami je predsednik PGD Benedikt, Slavko Senekovič. Pozdravljeni, dobrodošli.
3: Lepo zdrav tudi vam in vsem poslušalcem Radija Slovenske Gorice.
2: Verjamem, da je v teh dneh že vse v pripravi za veliko veselico PGD Benedikt. Sicer pa ste gasilci tako ali tako čez vso leto, se mi zdi, zelo aktivni. Poleg vseh teh intervencij, na katerih posredujete, se mi zdi, da se kar zaposlite še z nekimi drugimi aktivnostmi. Kakšno je bilo za vas letošnje leto do zdaj?
3: Ja, gasilsko leto pravimo, da se konča pri občnem zboru in za 6-5 dni novo obdobje. Ne? Tako je bilo tudi letos. Po končanju občnem zboru navadno se začnejo kakšna izobraževanja. Mi smo jih tudi nekaj imeli, med njimi je tudi nekaj na novo že nižji gasilski častnikov. Nekaj imamo specialnosti, to je delo bilo z motorno žago in to smo praktično že vse opravljeni. Tako da v tem času je bila v teku tudi tretja navedalna akcija, to je bilo v mesecu maju, ko smo izvedli zadnjo nabiralno akcijo za novo gasilsko vozilo GVC2, ki je sedaj v podjetju Vebo in čaka na nadgradnjo.
2: Ja, kar se tiče tega vozila, kakšno vozilo pravzaprav bo tole?
3: To je gasilska avtocisterna z 5000 litri vode, pa z so pripadajočo opremo, kaj pač v te GVC2 spada. Ne?
2: In če bo vse po sreči, boste drugo leto že postavili v novi gasilski dom?
3: Če bo šlo vse po planu, to bom tudi nadaljevanju povedal, bo v Benediktu drugo leto stal novi gasilski dom, tako je vse obljuba gospoda župana, svetnikov občine Benedikt, da bi v prihodnem mesecu nekak probali že postaviti temeljni kamen.
2: Po nadaljevanju še več povedala o novem gasilskem domu. Morda še na tem mestu, kakšno je stanje v društvu glede članov? Ste zadovoljni? Vas je dovolj?
3: Članstvo je nekje približno stalno isto. Zdaj imamo trenutno 107 članov, od tega je 20 mladih. V operativi pa imamo 36 operativnih članov.
2: Zadošča tole operativa?
3: Operativa je po normah, ker smo pač društvo tretje kategorije, tako da to moramo zagotavljati.
2: Zelo pomemben segment v društvu je zagotovo mladina. V vsakem prostovoljnem gasilskem društvu, kako je pri vas, kaj?
3: Smo kar zadovoljni. Mladi je pač tak, kak vse posod, eni odhajajo, eni prihajajo. Samo trenutno smo zadovoljni z staležem mladih.
2: Kakšne aktivnosti, kaj recimo za njih pripravljate skozi leto?
3: Ja, zdaj je prejšnjo petek, soboto, nedeljo potekal tabor mladine v Jurskem dolu. Tam je tudi bilo naših članov 6 udeleženih z dvema mentorjema. Koliko sem se z mentorji pogovarjal, so se imeli enkratno, sodelovala je tudi policija, reševalci, vojska, tako da še je bilo vse skup malo bolj pestro.
2: Imava kakšne številke, koliko mladine približno imate trenutno?
3: Naše mladine je 20, ne? Na taboru pa jih je bilo samo pač 6 jih je sodelovalo, ker to je nekak po vsakem društvu nekaj, ne?
2: Ja, se pa tam v bistvu vseh društev gasilske zveze združijo, ne?
3: Gasilska zveza Lenart, ja.
2: Je verjetno kar veselo na takšnem taboru.
3: Povedali so, da je bilo enkratno, tisti najhujši val so preživeli na nekih vaja v gozdu, Pol pa treba vedno malo po šotorih, pa tak. V glavnem, bilo je baje, da je bilo zelo lepo.
2: Lepo. Opremljenost društva, kako ste s tem kaj zadovoljni? Slišimo torej, da novo vozilo dobite, kako je kaj z ostalimi stvarmi?
3: Ja, stara avtocisterna, ki jo zdaj imamo, je 2002 letnik, bolj vemo, koliko je stara, ne, 24 let. Mi jo redno zdržujemo, mislim, avto je praktično, lahko rečemo, je kot nove, ker pač smo se zavedali, da vsako leto ne bomo mogli imeti novega, ne? Ker 2002. leta, ko je prišla ta avtocisterna, je to bila velika stvar. Zdaj pa je pač postalo staro, ne? Imamo še bolj našega Miškeja, ki je tudi toliko star.
2: Miško, to je, ste ga poimenovali?
3: Ja, Miško, vsi mu povemo, da je Miško. Je tudi že v svojih letih samo, vse še nam glavne služi, ne? Uh-huh. Imamo pa en tudi VV-ja, to je moštveno vozilo, tisto je sicer mlajše, ker praktično tisto krat, ko smo to mogli kupiti, je pač neki zakon je prišel, da vozilo ne sme biti starejše od 12 let, ne? In smo bili praktično presiljeni zaradi mladine, nismo mogli mladine voziti, uh-huh. Smo mogli, te pa smo šli v nabavo tistega novega vozila, to sicer smo tudi krat, je vozilo kupilo PGD Benedikt, nismo nikoga imeli, pač sami smo se odločili, da bomo kupili. Tako da, ja, to imamo zdaj za enkrat. Oprema je kaj solidna, vsako leto pa 1000 evrov namenimo za nabavo opreme, stara gre pač ven, nova prihaja. Pač, če se kaj pokvari, pač menjamo, ne?
2: Tako. Zdaj vozila so takšni večji stroški, manjši, ampak še vedno stroški, ne, so pa razna oblačila in pa druga oprema, kot so orodja, ne. Tukaj pa vseeno gasilska zveza nekaj pride nasproti s financiranjem in pa občina verjetno.
3: Ja, občina, ne, občina, uh-huh. Občina ima predvidena, koliko bi nam naj sofinancira v leto dni, ne, tako nam bolj vsaki mesec nam nekaj nakažejo, mi pa to skrbno zbiramo, ko imamo malo več, pa pol nekaj kupimo, ne. Ja, to je občina vsaka in čast.
2: Potrebe pa verjetno so vsako leto, ne, tako kot ste omenili.
3: Društvo, ki nima potreb, je slabo društvo.
2: Ja, točno tako.
3: Ja. Mi pač gremo do neke meje, koliko se pač županom, pa to lahko zmenimo, kaj navadno ni bil problem. Je stalno nam je prišel naproti. Tudi pri tem gasilskem domu je, on zdaj tako rekel, jaz sem imel drugo zamisel, on pa je pol prišel s čisto drugo, ki smo se sploh nikoli zamišljali, da bi to bilo možno.
2: Pa ste zadovoljni?
3: Ja, seveda smo, ne.
2: Kako je zdaj torej z gasilskim domom, gradbeno dovoljenje bo kmalu?
3: Zdaj je dokumentacija pripravljena praktično v celoti za vlogo za gradbeno dovoljenje. Uh-huh. To je zdaj pripravljeno še ravno prejšnji teden, sem hodil nekaj stvari podpisovati. Zdaj pa je vse na upravni enoti Lenar, da nam to čim prej naredijo. Pol pa akcija.
2: Ja, malce nas spomnite, lokacija, kaj pravzaprav pridobivate?
3: Tukaj smo zdaj praktično, ni možnost delovati društvo, nekaj. Nimamo možnosti niti parkiranja, kaj šele vaje, stalno moraš nekoga prositi, pa moram to reči, nimamo dobenih problemov. Tam gori podjetje Inox nam stalno da plac, da lahko imamo vaje, ker to je poleg tega, moraš imeti neki 100-meterski pas, moraš imeti, če ješ vaje razvijati, ne? Uh-huh. In nismo imeli nikoli problemov, tako da tudi takovanja, ko imamo tu, ki se spomni pod cerkvijo na levi strani, tam tudi nikoli ni bilo, čeprav je lastništvo, ni občina. Glavne, ni bilo nikoli problemov. Ne. Zdaj pa bi, če bomo se na to lokacijo preselili, to je od, kjer vejo benkti, kak je, od benzinske pumpe Šelove naprej, mm-hmm. na desni strani, ko je konec Benedikta, tam da suknemo desno in tam je naša parcela, ki smo jo kupili že pred.
2: Kar nekaj časa je zdaj že, ne?
3: Ja, dokumentacija se je vlekla, ne?
2: Tako.
3: Dokumentacija. Za vsako pridobitev nekaj določenega papira, to je 2 meseca, to so zlate cajte, če to pride skozi.
2: Kar se tiče same stavbe, lahko kaj razkrijete že, kako bo tole zgledalo?
3: To bo stavba, nizka stavba bo za ravno ploščo gore, ne? Od zadi bo ta stolp gasilski, ne? Zdaj za enkrat se pogajamo. Mi bi radi imeli 6 garaž, župan pravi, da imamo 5 za dosti, tako da zato ne vem, kako bo. Samo glavne, to je, pol pa je poleg, če neki upravni, pa što te pisarniški del, ne, pa malo arhiva, pa tak, nekaj takaj smisli bi pa što zgradili se.
2: Da bo konec konca pravzaprav olajšano vaše delo, ne?
3: Vsakno bi imeli.
2: Kar se tiče samega društva, sva kar nekaj povedala, zdaj pa greva k tistemu, zaradi česar smo vas pravzaprav povabili v studio, to pa je seveda gasilska veselica, ki jo pripravljate. To pa je zdaj res že tradicija, se mi zdi, ne? V Benediktu skoraj da ne gre več brez te veselice.
3: Ja, take veselice, ko so zdaj zadnjih pet jih je bilo, po koroni se to začelo, ne, da smo imeli štiri veselice brez šotora, ne, to je skoraj nemogoče. Lani smo ga postavili, pa smo dobro skozi prišli, ker nam je pol noči dež vlil se, smo bi bila veselica končana, vsakem imeli, ne. Letos smo malo menjali sistem, časi smo mi plačali šotor, zdaj pa ga letos pa ga plača občina, mi pa muziko, ne, tak.
2: Ste se razdelili?
3: Razdelili smo se.
2: Pošteno.
3: Župan je bil stalno, pač župan, občina je bila stalno pripravljena, da nam eno plačamo mi, eno pa občina in smo navadno naredili dobre veselice, ne. Tako da, ja, za soboto je praktično, včeraj smo imeli sestanek, vse pripravljeno, samo še pogodbe nimamo z lepim cajtom.
2: Sončno upravo.
3: Sončno upravo, še nimamo pogodbe. Boj, da bo lepo, pripravljeno imamo vse, lepo vabljeni vsi,
2: tako ga
3: ki ste pripravljeni poslušati dobro muziko. Mi imamo pripravili pijačo, jedačo, vse, kaj treba.
2: Prejšnje leta ste imeli zanimive glasbene goste, Čuki so že večkrat bili, pa Modrijani, Polkaholiki sva ugotavljala, ne? Letos pa prihajajo Mladi Gamsi.
3: Mladi Gamsi.
2: Tudi dobro poznajo, se mi zdi, občanke in občani, ne?
3: To je, sicer, jaz se toliko nisem spoznal, to je podpredsednik, je muzgant, on je to z njimi kontakte navezal, ker je pač malo bolj v muziki doma in ja, smo se odločili, pa pravijo, da je to za veselico pravi ansambl.
2: Zagotovo. Tako da povabiva v soboto 4. julija gasilska veselica z Mladimi Gamsi, prireditveni šotor ob 20. uri. Lokacija se mičkeno spreminja.
3: Malo se spreminja, ja. Samo je, ne more zgrešiti.
2: Tako.
3: Ne more zgrešiti.
2: Tako da se vidimo torej v soboto v Benediktu. Preden se posloviva, gospod Senekovic, samo še vprašanje, kakšni so kaj načrti zdaj še do konca leta za vas v društvu?
3: Ja, načrte, tako imamo že celo letne, ne, samo zdaj se bo leto polovilo. Največje želje imamo, da bi se pa začel gasilski dom delati, ne, da bi to enkrat steklo, ker zdaj samo smo delali 3,5 leta papirnato vojsko in to je tudi malo mučno, ne.
2: Mm-hmm.
3: Toliko krat nekaj nit, pa ene papire, druge, ni bilo tako lahko, kak se marsikdo misli. Jaz sem naredil nekaj kilometrov za tudi gasilski dom. Nikoli sem nisem vozil z gasilskim avtom, stavno svojim, ker sem rekel, nemoj jaz potnega naloga, še pol pisal, ko prijem gasilski dom, ne. In ja, to imamo v plani, imamo, da bo to, je pa vse ostalo, kaj je normalno sledi. Zdaj bo tako verjetno do malo počitnice, na dopuste bomo šli. Pol pa bo takoj mesec oktober, mesec požarne varnosti in že teče naprej. Pa je že november tu, pa treba koledarje pripraviti, pa pride december, pa treba iti v koledarsko akcijo, ne. Tak pač to je ustaljena tirnica, gasilske so pač take, ne?
2: Uh-huh.
3: Tak da, ja, mislim, da bo še kaj pestil ta del leta, 6 mesecev še.
2: Ja, govorila sva, zdaj sem se spomnila samo pravzaprav o aktivnostih, sicer pa zelo pomemben del vaših aktivnosti so pa intervencije, ne? Morda samo tole vprašanje, ker je takšen čas, veliko je teh neuri bilo v preteklih tednih, mesecih, v Benediktu ste kaj posebej morali kje posredovati?
3: Letos, hvala Bogu, ni bilo nekih hujših stvari, tiste normalno pač, to, kaj nam pač zdaj vse naložijo, da kakva drevesa spucamo z cest, ko je podrto, manjše stvari pač, nič nekaj takega ni bilo, strašenje še niso preobdavili, ti se še vredno bojo, proti jeseni prišli, drugo pa ne, ni bilo nekaj, hvala Bogu, ni bilo nekih hujših stvari, nismo imeli dobenega takega požara, praktično težko, ni bilo nekaj. Kaj bi malo bolj zaznamovalo, pa kaj včas je kako leto bilo.
2: Ja, včas si jih je kjero leto hujše.
3: Sploh tiste neurja, ko so bila, ko smo praktično po teden dni bili zunaj praktično, da smo pomagali ljudem, da tisto kaj lahko pomaga, se vsega in tako ne moreš. Ne? Tisto osnovo, da jim pokrijemo strehe, koliko lahko s folijo, pa to naredimo. Drugo pa jim tako ne moremo pomagati, ne.
2: Naj le tako ostane še naprej mirno leto, tako kot ste povedali, da je bilo do zdaj. Zagotovo pa torej velja tudi z vaše strani ob koncu še enkrat povabilo na veselico.
3: V vsakem primeru vidimo se 4.7. to soboto ob 20. uri na igrišču, lahko rečemo, osnovna šola Benedikt, pa mislim, da se bomo vsi imeli lepo. Bi še pa izkoristil priliko, če sem nevam na radiji, zahvalil bi se vsem, ki so 3 leta pomagali v društvu, da smo lahko zbrali denar in da bo to gasilsko vozilo 2. leto marca prišlo v Benedikt. Hvala vsem.
2: Hvala vam za obisko v studiju. Veselo veselico vam želimo in se vidimo v soboto v Benediktu.
3: Hvala tudi vam.

0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
1: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Neverjetni popusti v Buraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Buraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Še 5 minut.
2: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
5: Papirnica Zajček.
6: Papirnica Zajček.
5: Papirnica Zajček.
6: Papirnica Zajček.
4: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
5: Papirnica Zajček.
6: Papirnica Zajček.
5: Papirnica Zajček.
4: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
7: Gasilska veselica PGD Benedikt.
8: Kdaj?
7: V soboto 4. julija.
8: Bo muzika?
7: Bo, pridejo mladi gamsi. In ja, preden vprašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
8: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
9: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
11: Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški predsednik Donald Trump je danes pozdravil napredek v pogajanjih med ZDA in Iranom, medtem ko so v Katarju potekali posredni tehnični pogovori med stranema. Kot je dejal, so bila srečanja v katarski Dohi zelo dobra, denuklearizacija Irana pa zelo dobro napreduje. Predtem so iz Washingtona in Teherana prišle nasprotujoče si navedbe glede pogovorov v Dohi, kjer so včeraj potekali posredni tehnični pogovori na nižji ravni med delegacijama ZDA in Irana. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Roj sodelavci se je danes ločeno srečala s predstavniki Združenja mestnih občin Slovenije in Združenja občin Slovenije. Dotaknili so se vrste aktualnih vprašanj lokalne samouprave in regionalnega razvoja, tudi financiranja občin in sistema povprečnin. Mariborski Evropark bo v začetku julija ponudil pester preplet kulture in trajnostnih vsebin. V soboto 4. julija ob 12.30 bodo nakupovalne ulice zaživele v ritmih mednarodnega folklornega festivala Folk Art. Obiskovalcem se bodo predstavile folklorne skupine iz Bolivije, Poljske, Portorika, Severne Makedonije in Uzbekistana ter skozi glasbo, ples in tradicionalne noše predstavile kulturno dediščino svojih držav. Do 31. julija pa je v Evroparku na ogled tudi razstava Bivanje z lesom, ki obiskovalce seznanja s sodobnimi in trajnostnimi načini bivanja. Predstavlja projekte slovenskih podjetij, ki les prepoznavajo kot naraven, zdrav in okolju prijazen material prihodnosti. V Evroparku ob tem še podarjajo, da tudi v poletni vročini obiskovalcem zagotavljajo prijetno ohlajene prostore z energetsko učinkovitim sistemom hlajenja. Tako lahko obisk združijo z nakupovanjem, kulinarično ponudbo in poletnimi dogodki na enem mestu. Sport. Jutrišnja petkova tekma za preboj v osmino finala nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA

0: Ja, Mehiki in Kanadi med Hrvaško in Portugalsko bo ravno na obletnico smrti portugalskega napadalca Dioga Jote, ki je umrl v prometni nesreči 3. julija 2025. Obletnica že vzbuja čustva med soigralci, navijači in strokovnim štabom. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo pa sončno vreme. Najvišje dnevne temperature danes od 23 do 28 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 15, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti v soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. No, preverimo jih še v tem trenutku. 23 stopinj izmerjenih v Lenartu, Maribor prav toliko stopinj, Murska Sobota 22, Ljubljana 22, na obali 26 ter na Kredarici 6 stopinj nad ničlo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojaz, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
1: Prometne informacije.
0: Ja, za konec, kot vselej, še hiter skok na naše ceste. Dela potekajo na Štajerski avtocesti danes, še naprej pri mejnem prehodu Šentil, najbolj pa promet oviran pri Slovenski Bistrici ter na relaciji Slovenske Konjice in Dramlje. Tukaj lahko čez dan nastajajo tudi zastoji, zato še posebej previdno in počasi, da ne pride do kakega naleta. Ja, dela prometovirajo seveda tudi na lokalnih in regionalnih cestah v naši bližnji okolici. Opozarjamo na dela v Staršah, v Kungoti, v Framu ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Hiter pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 10.
2: Politje. Politje. Politje. Politje. Na radiju Slovenska Gorica.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Materničku, staro 3 terna.
2: Hoće mi kdo klavu, ja li po brašića bi, ja?
3: Imamo za prodat rajs, ja li pa prodala sedežnu garnituru.
4: Kupli enega konja, do 10 let neke stare.
5: Imam neke drse za prodat.
6: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
7: Nič 90, 74, 44.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Sattler, okna, vrata in pohištvo.
1: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Marex, Vosek 6D, Pernica.
2: Popusti! Popusti pri Boraktex. Popusti na poletna oblačila. Velika izbira oblačil za dame in gospode, Boraktex. Za mlade in mlade po srcu. Oblačila Boraktex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona. Boraktex.
3: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Na Hrvaškem se je z napovedanim poslabšanjem vremena in občutnim padcem temperatur včeraj končal dolgotrajen vročinski val. Neurja so v drugi polovici dneva največ preglavic poročila na severu države, kjer je močan veter podiral drevesa, obilne padavine pa so ponekod poplavile kmetijske površine. Nevihte z nalivi in močnim vetrom so včeraj pozno popovdne najprej prizadevale severozahod Hrvaške, pozneje pa dosegle tudi vzhod države. Po prehodu nevihte in ploh je vročina popustila, temperature pa so danes marsikje po državi za okoli 10 stopinj Celzija nižje. V sredo se je na območju Perovega pri Kamniku hudo poškodoval moški, ki naj bi pri izvajanju del padel z gradbenega odra. Isti dan je v bolnišnici zaradi poškodb umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Od včeraj je mogoče oddati prošnjo za subvencioniranje bivanja študentov v študijskem letu 2026-27. Na prvo prednostno listo bodo uvrščeni študenti, ki bodo vlogo za sprejem oddali do 18. avgusta, so sporočili iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. V skladu z razpisom za subvencioniranje bivanja študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2026-2027 je na voljo 12.883 mest za subvencionirano bivanje ter 32 mest namenjenih študentom s priznano mednarodno in začasno zaščito. Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je bil na zadnji seji za seznanjen s povišanjem cen javnih storitev zaradi višjih stroškov dela, sprememb plačnega sistema in splošne draginje. Soglašal je s podražitvijo storitve pomoči družini na domu, ki jo izvaja dom Danice Vogrinec. Od 1. julija cena znaša 32,26 evra na uro, uporabniški delež pa se zvišuje 4,93 na 6 evrov. Občinski svet je potrdil tudi nove cene vrtca pri osnovni šoli Jožeta Hodalesa Jurovski dol. V prihodnjem šolskem letu bo cena za prvo starostno obdobje 770,18 evra, za drugo 624,44 evra, kar pomeni približno 10,5% povišanje. Obravnavan je bil tudi dvig cen ravnanja z odpadki, ki sta ga predlagala Saubermacher Slovenija in podjetje Cerop. Cene se zvišujejo na približno 8%, nova cena za 120-litrski zabojnik bo tako 26,04 evra. Sport. Kristjan Čeh je na 37. mednarodnem atletskem

0: Mitingu v Novem mestu metodistka zmagal z 68,47 metra, kar je rekord stadiona. Anej Čurin praprotnik je na 200 metrov tekel pod 21 sekundami in z 20,90 postavil osebni rekord. Precej pod 50 sekundami je za osebni rekord 49,85 na 400 metrov vire tekel član piranskega kluba Mitja Zubin. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Ja, danes se bo čez dan postopno jasnilo, jutri bo sončno. Najvišje dnevne temperature danes od 23 do 28 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. No, preverimo še temperature v tem trenutku. V Lenartu je izmerjenih 24 stopinj, Maribor prav toliko, Murska Sobota 24, Ljubljana 23, na Obali 27 ter na Kredarici 6 stopinj nad ničla.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojaks, oglašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
1: Prometne informacije.
0: Še naprej danes pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je promet v veliki meri še naprej ovira na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici, pri Slovenskih Konicah ter pri mejnem prehodu Šentilj. Janička drugače danes, niti na regionalnih cestah, dela še naprej v Staršah, v Kungoti, v Framu ter na relaciji Rače-Fram. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Še pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 11.
4: Poletje na Radiu Slovenska Gorica.

0: vrtimo vaše glasbene želje. Vaše glasbene želje. Vaše glasbene
1: želje. Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v glasbenih željah. Novost na Radio Slovenske Gorice, lahko rečem v tem trenutku. No, kot sem že nekako pred dnevi napovedal, obljubil, se naš program nekako preklaplja na tistega poletnega in tega boste obogatili tudi vi z vašimi glasbenimi željami. Ja, tako ste lepo, zares lepo vabljeni, da sodelujete v njih in preko našega Facebooka Radio Slovenske Gorice, ta pravi, od ponedeljka do četrtka zapišete, katero glasbo bi radi slišali na valovih Radio Slovenske Gorice, zakaj vam morda ta glasba veliko pomeni in komu jo želite posvetiti, tako da se kar navadite v tem poletju od ponedeljka do četrtka, od 11. ure in 10 minut naprej, torej prostor za vas in vam ljube skladbe. Pa predlagam, da kar začnemo. Lepo pozdrav nam pošilja poslušalka Ivica, ki si je zaželela danes slišati skladbo Krimski lisjaki, no ni pa povedala točno, katero želi slišati oziroma je izbiro prepustila kar nam. No, v našem uredništvu po skrbnem posvetu smo se nekako odločili, da bomo v nadaljevanju slišali pesem Hvala, prijatelj, zares smo lahko počaščeni, veseli, da vas imamo, poslušalke in poslušalce, in da smo dobri prijatelji. Takaljo in pa tudi pisala nam je poslušalka Darja, ki bi rada slišala skladbo Moja balirka. Napisala je tudi, dopisala, da je to sedaj velik hit, lahko pa nekako povemo, upozorimo, morda tudi kot zanimivost povemo, da je skladba narejena s pomočjo umetne inteligence in ja, z veseljem jo zavrtimo, ker je to seveda vaša glasbena želja. Prijazen pozdrav pa nam pošilja tudi Anica. Anica, hvala, ker ste z nami, naslednjič lahko dopišete tudi kako glasbeno željo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ja, tako seveda nadaljujemo z vašimi glasbenimi željami, katere lahko napišete pod našo najnovejšo objavo na Facebooku Radio Slovenske Gorice. Ta pravi, pripišite morda tudi, komu pesem posvečate ali zakaj vam je ta ljuba. Poslušalka Saša si želi slišati skladbo Moja generacija, seveda v izvedbi Vilija Resnika, pesem pa posveča svoji generaciji iz Benedikta in svojim prijateljicam, ja, zares imenitno. Potem je tukaj napisala tudi poslušalka Nada, da pesem Lojzeta Slaka v Dolini Tihi posveča vsem ljudem dobre volje, torej praktično vsakemu našemu poslušalcu. Nada, hvala za tole zares imenitno glasbeno željo in ko bo Lojze zaigral na harmoniko, bomo seveda tudi mi zraven veselo zapeli.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ja, zares čudovite melodije si zaželijo naši poslušalci in poslušalke. Tudi vi, lepo vabljeni, ki nas poslušate v tem trenutku, da se nam pridružite v glasbenih željah na Facebook Radio Slovenske Gorice. Ta pravi, samo zapišete vašo glasbeno željo, morda komu jo posvečate oziroma kaj vam tale pesem pomeni. Nadaljujemo, poslušalka Polona želi slišati Hajdi skladbo Oblečem si oblekico, ja seveda jo imamo in z največjim veseljem jo bomo torej zavrteli in ji tudi prisluhnili v nadaljevanju. Poslušalka Marija pa si želi slišati Rebeko Dremelj skladbi Nekoč nekje. Ostanite v naši družbi, kmalo smo spet nazaj.
2: Vrtimo vaše glasbene želje.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ja, torej, danes vrtimo vaše glasbene želje, nadaljujemo pa v tem zares visokem ritmu. Pisala nam je poslušalka Sonja, katera prosi, ja, ne rabite prositi, seveda z največjim veseljem zavrtimo vaše glasbene želje in danes želi slišati Mira Klinca, skladbo Plesala bi, nekako sem raziskoval po našem glasbenem arhivu in najbližji naslov temu, kar je zapisala poslušalka Sonja, je Pleši z menoj, tako da verjamem, da je imela tole skladbo v mislih naša poslušalka Sonja. Pisal pa nam je tudi poslušalec Jan in zares lepo je zapisal: ker zelo cenim domačo narodno zabavno glasbo, bi vas rad prosil, če bi lahko v vaš program uvrstili kakšno skladbo ansambla Slovenje Goriški fantje. Jan, lahko povem, da z največjim veseljem jo bomo uvrstili. In napisal si tudi, dopisal, da lahko zavrtimo tudi katerokoli čudovito pesem tega zares čudovitega ansambla in nekako smo se odločili za skladbo, ki je zares zelo, zelo na mestu, bi rekel, Fantje iz Slovenskih Goric, in s tem naslovom se lahko tudi sam poistovetim. Tako da prisluhnimo tema dvema skladbama.
2: Vrtimo vaše glasbene želje. Vaše glasbene želje. Vaše glasbene želje.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ja, tako in smo že prišli do konca današnje rubrike Glasbene želje na valovih radija Slovenske Gorice. No, ne še čisto, kajti dvema poslušalcema, natančneje dvema poslušalkama še bomo uresničili torej glasbeno željo. Poslušalka Rafaela je pisala, da prosi za skladbo Štajerka Frajerka, posveča pa jo vsem, ki nas poslušajo, pošilja pa tudi lepe pozdrave iz Kukljice in popolnoma enako bom sedaj naredil tudi jaz sam. Lepe pozdrave pa pošiljamo iz Lenarta neposredno v Kukljico. Kukljico ter seveda ne odhajate predaleč, Rafaela, da ne zamudite vaše štajerke, frajerke. Pisala pa je tudi Valerija, poslušalka Valerija, želi si Dejana Vunjaka skladbo, če imam pa tebe. In tukaj lahko sklenem zaključno misel današnje rubrike. Hvala, da imamo vas, kajti za vas smo tukaj in zelo veseli smo, ko takole vzajemno sodelujemo v kaki izmed rubrik, torej Štajerka Frajerka in pa Dejan Vunjak, če imam pa tebe. Glasbene želje v taki obliki pa ponovno na sporedu prihodnji teden od ponedeljka do četrtka od 11. ure in 10 minut naprej. Uživajte.

0: Vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
6: Kaj?
5: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
6: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
5: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
7: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
8: Gasilska veselica PGD Benedikt.
9: Kdaj?
8: V soboto 4. julija.
9: Bo muzika?
8: Bo. Pridejo mladi gamsi. Pa mi je, enega dale še ta. In ja, preden prašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
9: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ukrajina je po obsežnem ruskem nočnem napadu z raketami in droni na ukrajinsko prestolnico Kijev, v katerem je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 13 ljudi, zaveznice danes pozvala naj pošljajo več sistemov zračne obrambe. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je ZDA prosil za dovoljenje za proizvodnjo raket Patriot ameriškega sistema zračne obrambe Patriot. Kijevski župan Vitalij Kličko je ob tem sporočil, da je bil ruski nočni napad na prestolnico največji večji doslej v več kot 4 leta trajajoči invaziji Moskve na Ukrajino. Oškodovanec je v spletni golofiji, v kateri je storilec lažno prikazoval visoke donose pri trgovanju s kriptovalutami, izgubil več kot 90 tisoč evrov, so zapisali na policijski upravi Kranj. Prijavo o spletni golofiji so radovljiški policisti prejeli včeraj. Kot so zapisali, je oškodovanec po telefonu in elektronski pošti sledil navodilom goljufa ter mu omogočil dostop do bančnega računa, s katerega je ta izvršil več transakcij. Junija je iz novomeške tovarne Revoz zapeljal še zadnji avtomobil Clio. V 33 letih so jih izdelali nekaj manj kot 2,3 milijona, kar je skoraj polovico vseh avtomobilov narejenih pri njih. Konec proizvodnje omenjenega priljubljenega avtomobila so v tovarni obeležili z internim dogodkom, spominskim fotografiranjem na montaži in obiskom direktorice za področje industrije EV Motion Renault Group Ane Katerine Brooks. Clio prve generacije so v novomeški tovarni začeli izdelovati leta 1993, sledile so druga, četrta in peta generacija. Kolesarski ultramaratonec David Rihtarič iz Zgornje Kungote po rodu iz Benedikta v Slovenskih Goricah je uspešno zaključil eno najzahtevnejših enodnevnih ultrakolesarskih preizkušenj na svetu, Race Across the Alps. Letošnja trasa je bila zaradi plazu podaljšana na 560 km in je vključevala kar 12 alpskih prelazov ter 14 tisoč višinskih metrov. Dirko je dodatno otežila izjemna vročina, zaradi katere je odstopila polovica tekmovalcev. Rihtarič je cilj prekolesaril na 11. mestu, ob tem pa je povedal, da je dosegel skoraj enak čas kot pred 15 leti, približno 26 ur. Kot pravimo, ta dosežek pomeni več kot samo uvrstitev, saj dokazuje, da z voljo in predanostjo leta niso ovira. Že prihodnji teden ga čaka nov izziv, ultrakolesarska dirka Ultracycling Dolomitika, dolga kar 720 km z 20 tisoč višinskimi metri. David je to dirko prekolesaril že v lanskem letu in že takrat napovedal, da to ni njegova zadnja dirka v Dolomitih.
2: Rad povem, da to je moja najkrajša ultramaratonska dirka, najlepša, vendar najtežja. Ne? Posebej težko dela to, ja, Dolomite se že sam ime pove, dirka dolga nekaj čez 700 km in v teh 700 km je potrebno premagati kar 22 prelazov, kar znese skoraj 20 tisoč višinskih metrov.
3: Kako se sploh fizično in pa psihično pripravite na tako zahtevne preizkušnje?
2: Ja, fizično res biti čim več na kolesu, pač na kolesu trenirati. Psihično je tu malo večji problem. Psihično je res, ko veš, da sledi

0: Ti si hrib za hribom, brez neke ravnine, brez počivanja, pa tudi Dolomiti zna biti tudi vreme, zelo slabo, ne, na teh višinah, tako da psihično pač moraš biti, rekel, stabilen, pa vedeti, kaj te čaka, ne, vedeti moraš pač, da ne bo lahko in je potem dosti lažje. Narava, razglede, mislim res, kdo je bil v Dolomiti, ve, kaj so Dolomite, to je res kot v kakem dokumentarcu o narave. Ja, zdaj med samo dirkom, rekel, pač ravno nekaj najbolj ne uživaš teh razgledih. Kot je težko pa to. Pa res, da tudi voziš po noči, ne, takrat pač ne vidiš nič kaj dosti okolje. Zdaj, če je jasna noč, kaka ja, drugače pa ja. So zavili Dolomite in mislim, da ni bila to moja zadnja dirka v teh Dolomitih.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Ja, danes pri nas še naprej toplo in pa do večera se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature danes od 23 do 28 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature jutri od 10 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. No, preverimo pa temperature v tem trenutku, na to izmerjenih 25 stopinj Celzija, Maribor 26, Murska Sobota ter Ljubljana pri 25 stopinjah, na obali 28 ter na Kredarici 7 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Ja, seveda, kot vselej za konec, hiter razkok na naše ceste, podvevidno, obstrpno in počasi veljam voziti predvsem na štajerski avtocesti za voljo povečane prometne konice, je promet oviran pri mejnem prehodu Šentil, torej pri deloviščih, ter seveda tudi pri Slovenski Bistrici in pri Slovenskih konicah. Tukaj, kot opozarjamo že precej časa, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer po drugi polovici avtoceste, zato še posebej previdno vožnjo pa prilagodite omejitvam hitrosti, da slučajno ne pride do kakega naleta. Pozorno velja voziti tudi na lokalnih in regionalnih cestah, dela v Staršah, pa v Kungoti v Framu ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se odpravljate danes s svojim jeklenim koničkom, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, 7 minut je čez 12.
3: Politje. Politje. Politje. Na Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno vas lepo pozdravljam v malih oglasih na valovih radija Slovenske Gorice. 090-74-44 je telefonska številka, na katero pokličite, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, torej, če želite oddati vaš mali oglas. Vabljeni v našo družbo, tako sedaj nekoga pozdravljam. Dober dan.
1: Dobar dan, kmetija Špigel s Koroške sporoča, da bo ta petek 3.7. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave cepljene stare 21 tednov po zelo ugodni ceni 11 evrov komad. Slovenska Bistrica ob 8. jutraj pri Framboto, Hoče pivola ob 9. ob 10. parkirišče športni center Lenart in Senjica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041-442-162. Torej se vidimo petek jutri. Hvala, srečno.
0: Vaša telefonska številka pa torej 041-442-162.
1: Hvala, srečno.
0: Srečno tudi vam. Hvala za klic. 041-442-162 telefonska številka poslušalke.

0: Nič 90, 74, 44, nič 9, nič 7, 4, 4, 4 je telefonska številka, na katero pokličete, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli ali bi celo radi kaj zamenjali. V vseh teh primerih torej vabljeni v našo družbo in za voljo tega sedaj lepo nekoga pozdravljamo ponovno. Dober dan.
1: Dober dan. Prodaja se zaseka domača. Na nič 51, 738, 907.
0: Telefonska številka nič 51, 738, 907.
1: Hvala.
0: Hvala tudi vam. Srečno. Nasvidenje. Nič 51, 738, 907. Telefonska številka, ki nam jo je takole zaupal poslušalec. Seveda nekaj trenutkov je še preostalo za vaše klice, zato ste zares lepo vabljeni, da jih izkoristite ter se nam pridružite. Nič 90, 74, 44.

Nekaj naslednjih sekund je še torej na voljo za vaše klice, za vaše male oglase. Izkoristite jih 090-74-44, 090-74-44.

Spoštovani pridelovalci žit, KZR Adgona obvešča, da so pričeli z odkupom pšenice. Odkup se bo vršil na lokacijah KZR Adgona v Tišini in Gančanih ter na odkupnem mestu sušilnice Črnci. Prav tako so pričeli z odkupom oljne ogrščice na odkupnem mestu kmetijstva Črnci. Vse informacije o povezavi z odkupom pšenice in oljne ogrščice dobite na omenjenih odkupnih mestih KZR Adgona.

0: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
1: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
2: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
1: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
2: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
1: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
2: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Gasilska veselica PGD Benedikt.
5: Kdaj?
4: V soboto 4. julija.
5: Bo muzika?
4: Bo. Pridejo mladi gamsi.
6: Pa mi je.
4: In ja, preden vprašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
5: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Popusti. Popusti pri Boraktex. Popusti na poletna oblačila. Velika izbira oblačil za dame in gospode, Boraktex. Za mlade in mlade po srcu. Oblačila Boraktex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona. Boraktex.
9: Kam greš na malcu?
10: Kam?
9: V Hamburger Hill.
10: Spet?
9: Ja. Včeraj boš burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
10: Pa ti si jaj inventar tam.
9: Ja, če je dobro, je dobro.
10: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
9: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
10: Pridi lačen,
9: odidi srečen.
8: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
11: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ruska vojska je minulo noč z droni in raketami napadla ukrajinsko prestolnico Kijev, pri čemer je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti ubitih najmanj 10 ljudi, več 10 je bilo ranjenih. Po mestu je zaradi napada izbruhnilo več požarov, med drugim je zagorel hotel v središču Kijeva. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nekaj ur pred tem opozoril, da se Rusija pripravlja na obsežen napad. Vlada naj jasno urednoti javnofinančne posledice koalicijske pogodbe je včeraj pozvala parlamentarna komisija za nadzor javnih financ. Člani iz vrst opozicije so ob tem izpostavili opozorilo fiskalnega sveta o pretežno negativnih vplivih na javne finance. Koalicijski poslanci so po drugi strani prepričani, da ukrepi prinašajo pomembno spodbudo gospodarstvu. Po mnenju poslanke Levice in Vesne Nataše Sukič, Slovenija brez kompenzacijskih ukrepov drvi proti bankrotu. Poslanec SDS Aleš Hojs je medtem prepričan, da je veliko prostora za izboljšave predvsem na odhodkovni strani. Prejšnji vladi ob tem očital nesmotrno porabo javnega denarja na več področjih. Občina Cerkvenjak je z osrednjo slovesnostjo 21. junija zaznamovala 28. občinski praznik. Praznovanje se je začelo s svetom mašo, nato pa je skozi središče kraja krenila slikovita povorka, ki je z uprizoritvijo starih običajev in obrti obiskovalce popeljala skozi zgodovino Cerkvenjaka ter spomnila na bogato kulturno dediščino kraja. Na osrednji prireditvi so se zbrani ozrli na dosežke občine v preteklem obdobju in poudarili pomen sodelovanja, prostovoljstva ter skupnega ustvarjanja kakovostnega življenjskega okolja. Ob tej priložnosti so podelili tudi občinska priznanja in nagrade posameznikom, ki so s svojim delom in prizadevanji pomembno prispevali k razvoju občine ter življenju lokalne skupnosti. Po uradnem delu se je praznovanje nadaljevalo z druženjem pred gasilskim domom, kjer so obiskovalci v pogostitvi uživali tudi v glasbi Slovenije goriških muzikantov. Dogodek je znova združil številne občanke in občane ter potrdil, da občinski praznik ostaja ena osrednjih priložnosti za povezovanje lokalne skupnosti. Sport. Reprezentanci Belgije in Senegala sta v 16. finala svetovnega nogometnega prvenstva poskrbeli za novo dramo. Belgijci so v Seattlu zmagali s 3-2, čeprav so do 86. minute zaostajali z 0-2. V končnici sta jim gola Romeloja Lukakoja in Jurija Tielemansa zagotovila podaljšek, katerega je povsem ob koncu odločila 11-metrovka. Uspešno jo je izvedel prav Tielemans, ki je predtem najstrožjo kazen tudi priboril. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno. Najvišje dnevne temperature danes so od 23 do 28 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti v soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
2: Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej, kot se tega že vajeni, za konec se usmerimo še na naše ceste. Dela danes ovirajo promet še naprej na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici, na relaciji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami ter pri mejnem prehodu Šentilj najbolj, v veliki meri je na teh lokacijah oviran promet, čez dan pa tukaj lahko nastajajo tudi kaki zastoji, zato še posebej

0: previdno. Pozorno pa velja voziti tudi na regionalnih cestah, delovišča še naprej ovirajo promet na relaciji Sveta Trojica, Cogatinci, Spodnji Ivanjci, pa v Sveti Trojici, v Staršah, v Kungoti, v Framu, ter na relaciji Rače, Fram, Dela. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Gasilska veselica PGD Benedikt.
4: Kdaj?
3: V soboto 4. julija.
4: Bo muzika?
3: Bo. Pridejo mladi gamsi. In ja, preden vprašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
4: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Še 5 minut.
7: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.

0: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Iran ustraja pri nadzoru nad Hormuško ožino. Minister Zupančič v petek na spoznavni sestanek na tožilstvo. Nove investicije prinašajo tudi novo podobo Svete Ane. V Benediktu vse pripravljeno za veliko gasilsko veselico. Slovesno praznovanje 28. občinskega praznika v Cerkvenjaku. David Richterič znova uspešno premagal eno najtežjih ultrakolesarskih dirk na svetu. Vreme danes se bo postopno pretežno jasnilo, jutri pa bo sončno. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
1: Novice iz sveta.
0: Iran je danes ponovno ustrajal pri svojem nadzoru nad Hormuško ožino, pri čemer je poudaril, da morajo ladje v ožini uporabljati pot, ko jo je določil Teheran. V primeru kršitev se bodo odzvali z odločnim ukrepanjem, je opozorila iranska vojska. Izjava sledi po posrednih pogajanjih med predstavniki ZDA in Irana, ki so se končala včeraj v katarski Dohi. Na njih so govorili o izvajanju memoranduma v soglasju, ki sta ga sredi junija sklenila Washington in Teheran. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas in predsedujoča svetu ministrov BiH Borjana Krišto sta danes v Sarajevo podarili pomen nadaljevanja reform za začetek pristopnih pogajanj z Evropsko unijo in se zavzeli za njihovo pospešitev. Kalas je pred tem opozorila, da državi zaradi zastoja pri reformah grozi izguba dodatnih evropskih sredstev. Iz Vatikana so danes poročili, da so iz katoliške cerkve izobčili vseh 6 škofov tradicionalistične katoliške skupine Bratovščina svetega Pija X, ki so včeraj v Švici sodelovali pri posvetitvi 4 novih škofov. To so storili kljub svarilom svetega sedeža, da bi bilo to dejanje razkola, ki bi imelo za posledico izobčenje.
1: Doma.
0: Predlog zakona o skoku je v pripravi pred petkovim sestankom z generalno državno tožilko Katarino Bergant, napoveduje minister za pravosodje Mihael Zupančič. Po besedah ministra je priprava predloga zakona za ministrovo prioriteta številka 1, a podarja, da si želijo pripraviti dober zakon, da ta ne bo doživel usode Šuterjevega zakona. Na vrhovnem državnem tožilstvu podarjajo, da so zakonodajnimi spremembami na področju ustanovitve skoka seznanjeni zgolj iz medijev, zato na to temo ne morejo podati vsebinskega komentarja. Vodja slovenske delegacije politične skupine Evropske ljudske stranke EPP v Evropskem parlamentu Romana Tomc obžaluje, da EPP namerava iz svojih vrst izključiti evropskega poslanca Branka Grimsa, je danes odzivo sporočila Tomc, ki je tudi podpredsednica SDS. Dodala je, da so storili vse, da bi se temu izognili. Končno odločitev o morebitni izključitvi bo po njenih besedah celotna politična skupina sprejela na glasovanju v sredo. Na agenciji za okolje opozarjajo na pojav gošče na posameznih delih Bohinjskega jezera v zadnjem tednu vročinskega vala. Kopalcem svetujejo naj se tem delom izogibajo, še posebej opozarjajo na previdnost pri kopanju otrok in psov. Zaenkrat še ni možno gotoviti, ali gre za potencialno nevarno goščo, ki vsebuje toksine, poudarjajo. Gošče, ujete v travo, so pristojni zaznali tudi na nekaterih območjih kopalnih voda na morju. Med temi so izpostavili lokacije turistov, Turistika Portorož, mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič ter hotel Piran.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je bil na zadnji seji seznanjen s povišanjem cen javnih storitev zaradi višjih stroškov dela, sprememb plačnega sistema in splošne draginje. Soglašal je s podražitvijo storitve pomoči družini na domu, ki jo izvaja dom Danice Vogrinec. Od 1. julija cena znaša 32,26 evra na uro, uporabniški delež pa se zvišuje 4,93 na 6 evrov. Občinski svet je potrdil tudi nove cene vrtca pri osnovni šoli Jožeta Hudalesa.

0: Dravski dol. V prihodnjem šolskem letu bo cena za prvo starostno obdobje 770,18 evra, za drugo 624,44 evra, kar pomeni približno 10,5% povišanje. Obravnavan je bil tudi dvig cen ravnanja z odpadki, ki sta ga predlagala Sauermacher Slovenija in podjetje Cerop. Cene se zvišujejo za približno 8%, nova cena za 120-literski zabojnik bo 26,04 evra. V občini Sveta Ana sta v fazi priprave dokumentacije dva največja razvojna projekta zadnjih let, gradnja doma za starejše ter prizidek v osnovni šoli. Gre za pomembni naložbi, ki bosta izboljšali kakovost življenja občanov, hkrati pa tudi spremenili podobo kraja. Kot podarja župan Martin Breznik, ni pomembna le funkcionalnost novih objektov, temveč tudi njuna arhitekturna umeščenost v prostor. V občini zato posebno pozornost namenjajo kakovostni zasnovi stavb, ki morajo dopolnjevati podeželsko okolje.
1: To so projekti, ki vpliva, zato smo tudi z, bom rekel, nekim občutkom se skoncentrirali na samo arhitekturo, tako da verjamem, da bosta dodatno olepšala prostor. Zdaj, seveda o tem vizualni podobi imamo vsak svojo mnenje. Lahko rečem, da ta zadnji projekt, recimo trgovina in pa stanovanj na vstopni cesti proti Sveti Ani ali pa tik pred samim naseljem, bom rekel, tudi vizualno obogatil sam prostor, marsikdo ga opazi, tudi take detajle, kot je urejenost okolice, pa mogoče ograj, pa tista pasica na fasadi. In to so mali detalji, ki so mogoče arhitekturno niti niso cenovno nedosegljive, pomembno pa doprinesejo k temu, da je pač neki objekt mogoče privlačnejši za oko, pa zaradi tega ne bistveno dražje. Nekako v teh projektih, ki jih mi vodimo, si držimo nek pogodbeni pridržek, da tak rečem, na arhitekture. Zato smo z vsemi temi projekti tudi z domom starejših sami projektirali do faze pridobitve gradbenega dovoljenja, da ta arhitekturni del, ki je pravzaprav bistveni, ne samo umeščeni se prostor, tudi se kar se tiče kvalitete razporedenosti prostorov, pa tudi zunanja vizualna podoba nekako v nekih okvirih, ki so obvladljivi tudi z naše strani ali pa da imamo vse besedo pri tem.
0: Občina Pesnica je svoj občinski praznik zaznamovala slavnostno sejo, na kateri so podelili najvišje občinska priznanja posameznikom in organizacijam, ki pomembno prispevajo k razvoju in ugledu občine. Podeljeni so bili zlati grbi občine Pesnica ter županova priznanja za dosežke na področju gospodarstva, kulture, športa, prostovoljstva in družbenega življenja. V nagovorih so podarili pomen sodelovanja, povezanosti in predanega dela ljudi, ki s svojim delovanjem so ustvarjajo kakovost življenja v lokalnem okolju. Slavnostni program so obogatili kulturni nastopi, praznična prireditev pa je bila tudi priložnost za druženje in zahvalo vsem, ki prispevajo k razvoju občine. Občina Cerkvenjak je z osrednjo slovesnostjo 21. junija zaznamovala 28. občinski praznik. Praznovanje se je začelo s sveto mašo, nato pa je skozi središče kraja krenila slikovita povorka, ki je z uprizoritvijo starih običajev in obrti obiskovalce popeljala skozi zgodovino. Cerkvenjaka seveda ter spomnila na bogato kulturno dediščino kraja. Na osrednji prireditvi so se zbrani ozrli na dosežke občine v preteklem obdobju in poudarili pomen sodelovanja, prostovoljstva ter skupnega ustvarjanja kakovostnega življenjskega okolja. Ob tej priložnosti so podelili tudi občinska priznanja in nagrade posameznikom, ki so s svojim delom in priznanji pomembno prispevali k razvoju občine ter življenju lokalne skupnosti. Po uradnem delu se je praznovanje nadaljevalo z druženjem pred gasilskim domom, kjer so obiskovalci v pogostitvi uživali tudi v glasbi Slovenije goriških muzikantov. Dogodek je znova združil številne občanke in občane ter potrdil, da občinski praznik ostaja ena osrednjih priložnosti za povezovanje lokalne skupnosti. Na Zgornji Velki se je konec tedna odvil tradicionalni veseli vikend, ki je tudi letos privabil številne obiskovalce. Tridnevno dogajanje je ponudilo raznolik program za vse generacije. V petek so obiskovalci uživali ob koncertih skupin Kvartet Duh in Recesija Band, sobotni večer pa je zaznamovala glasba legendarnih Beatlov v izvedbi skupine Help. Beatles Tribute, nedelja pa je bila namenjena smehu stand-up nastopom Aleša Novaka in Davida Goriška. Gorinčka. Poleg glasbenega in zabavnega programa so organizatorji poskrbeli tudi za bogato gostinsko ponudbo in prijetno druženje. Veseli vikend je tako znova potrdil sloves ene najbolj priljubljenih poletnih prireditev v Slovenskih Goricah. V Benediktu te dni poteka občinski praznik Benediktovo 26, ki tudi letos prinaša pester program dogodkov za vse generacije. Med najbolj pričakovanimi prireditvami je zagotovo tradicionalna gasilska veselica prostovoljnega gasilskega društva Benedikt, ki bo v soboto. Kot je povedal predsednik prostovoljnega gasilskega društva Benedikt Slavko Senekovič, je društvo tudi letos zelo dejavno, še posebej so zadovoljni glede aktivnosti okoli nabave novega vozila.
2: V Benediktu se v teh dneh že odvija občinski praznik, Benediktovo 26, veliko različnih prireditev za različne okuse in generacije. Ena takšna, ki pa je verjetno za vse okuse in za vse generacije, pa bo ta konec tedna, to je seveda gasilska veselica, prostovoljno gasilsko društvo Benedikt pa je organizator, tako kot vsako leto. Več bomo slišali v nadaljevanju, da je aktualno, tudi več podrobnosti o dogajanju v društvu, z nami je predsednik PGD Benedikt, Slavko Senekovič.
3: Gasilsko leto pravimo, da se je končal pri občnem zboru in za 6-5 z njim novo obdobje. Ne? Tako je bilo tudi letos. Po končanem občnem zboru navadno se začnejo kakšna izobraževanja. Mi smo jih tudi nekaj imeli, med njimi je tudi nekaj zdaj na novo že nižji gasilskih častnikov. Nekaj imamo specialnosti, to je delo bilo z motorno žago in to smo praktično že vse opravljeni. V tem času je bila v teku tudi tretja nabiralna akcija, to je bilo v mesecu maju, ko smo izvedli zadnjo nabiralno akcijo za novo gasilsko vozilo GVC2, ki je sedaj v podjetju Vebo in čaka na nadgradnjo. To je gasilska avtocisterna z 5000 litri vode, pa z so pripadajočo opremo, kaj pač v te GVC2 spada.
0: Veliko pozornosti pa gasilci v teh dneh torej namenjajo organizaciji tradicionalne gasilske veselice, ki je v zadnjih letih postala ena največjih družabnih prireditev v občini. Letos bodo za glasbeni del večera poskrbeli mladi gamsi. Organizatorji pričakujejo dober obisk in vabijo vse občanke, občane ter obiskovalce širše okolice, da se jim pridružijo.
3: Take veselice, ko so zdaj zadnjih 5 jih je bilo, da smo imeli 4 veselice brez šotora, ne, to je skoraj nemogoče. Lani smo ga postavili, pa smo dobro skozi prišli, ker nam je pol noči dež vlil se. Letos smo malo menjali sistem, časi smo mi plačali šotor, zdaj pa ga letos pa ga plača občina, mi pa muziko, ne tak.
2: Ste se razdelili?
3: Razdelili smo se.
2: Pošteno.
3: Župan je bil stalno, pač župan, občina je bila stalno pripravljena, da nam eno plačamo mi, eno pa občina in smo navadno vedeli dobre veselice, ne. Uh-huh. Tako da, ja, za soboto je praktično vse pripravljeno, samo še pogodbe nimamo z lepim cajtom.
2: Sončno upravo.
3: Sončno upravo, še nimamo pogodbe. Boje, da bo lepo, pripravljeno imamo vse, lepo vabljeni vsi. Pripravljeni poslušati dobro muziko, imamo pripravili pijačo, jedačo, vse kaj treba. Vidimo se 4.7. to soboto ob 20. uri na igrišču, lahko rečemo, osnovne šole Benedikt, pa mislim, da se bomo vsi imeli lepo.
0: Mariborski Europark bo v začetku julija ponudil pester preplet kulture in trajnostnih vsebin. V soboto 4. julija ob 20.30 bodo nakupovalne ulice zaživele v ritmih mednarodnega folklornega festivala Folk Art. Obiskovalcem se bodo predstavile folklorne skupine iz Bolivije, Poljske, Portorika, Severne Makedonije in Uzbekistana ter skozi glasbo, ples in tradicionalne noše predstavile kulturno dediščino svojih držav. Do 31. julija pa je v Europarku na ogled tudi razstava Bivanje z lesom, ki obiskovalce seznanja s sodobnimi in trajnostnimi načini bivanja. Predstavlja projekte slovenskih podjetij, ki les prepoznavajo kot naraven, zdrav in okolju prijazen material prihodnosti. V Europarku ob tem še poudarjajo, da tudi v poletni vročini obiskovalcem zagotavljajo prijetno ohlajene prostore z energetsko učinkovitim sistemom hlajenja. Tako lahko obisk združijo z nakupovanjem, kulinarično ponudbo in poletnimi dogodki na enem mestu. Kolesarski ultramaratonec David Rihtarič iz Gornje Kungote po rodu iz Benedikta v Slovenskih Goricah je uspešno zaključil eno najzahtevnejših enodnevnih ultrakolesarskih preizkušenj na svetu, Race Across the Alps. Letošnja trasa je bila zaradi plazu podaljšana na 560 km in je vključevala kar 12 alpskih prelazov ter 14 tisoč višinskih metrov. Dirko je dodatno otežila izjemna vročina, zaradi katere je odstopila polovica tekmovalcev. Rihtarič je v cilj prekolesaril na 11. mestu, ob tem pa je povedal, da je dosegel skoraj enak čas kot pred 15 leti, približno 26 ur. Kot pravi, mu ta dosežek pomeni več kot samo uvrstitev, saj dokazuje, da z voljo in predanostjo leta niso ovira. Že prihodnji teden pa ga čaka nov izziv, ultrakolesarska dirka Ultracycling Dolomitika, dolga 720 km z 20 tisoč višinskimi metri. David je to dirko prekolesaril že v lanskem letu in že takrat napovedal, da to ni njegova zadnja dirka v Dolomitih.
4: Rad povem, da to je moja najkrajša ultramaratonska dirka, najlepša, vendar najtežja. Ne? Posebej težko dela to, ja, Dolomite se že sam ime pove, dirka dolga nekaj čez 700 km in v teh 700 km je potrebno premagati kar 22 prelazov, kar znese skoraj 20 tisoč višinskih metrov.
2: Kako se sploh fizično in pa psihično pripravite na tako zahtevne preizkušnje?
4: Ja, fizično res v bistvu biti čim več na kolesu, pač na kolesu trenirati. Psihično je tu malo večji problem. Psihično je res, rekel, ko veš, da sledi si hrib za hribom, brez neke ravnine, brez počivanja, pa tu v Dolomitih zna biti tudi vreme, zelo slabo, ne, na teh višinah, tako da psihično pač moraš biti, rekel, stabilen, pa vedeti, kaj te čaka, ne, vedeti moraš pač, da ne bo lahko in je potem dosti lažje. Narava, razglede, mislim res, kdo je bil v Dolomitih, ve, kaj so Dolomite, to je res kot v kakem dokumentarcu o naravi. Ja, zdaj med samo dirkom rekel, pač ravno nekaj najbolj ne uživaš v teh razgledih, kot je težko pa to. Pa res, da tudi voziš po noči, ne, takrat pač ne vidiš nič kaj dosti okoli, zdaj če je jasna noč kaka, ja, drugače pa ja. So zavili Dolomite in mislim, da ni bila to moja zadnja dirka v teh Dolomitih.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
5: Vremenska napoved.
0: Ja, danes se bo postopno zjasnilo, jutri pa sončno vreme. Najvišje dnevne temperature danes od 23 do 28 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 10 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
5: Prometne informacije.
0: Še hiter skok na ceste si prevoščimo za konec. V tem trenutku poročamo o prometni nesreči, ki se je zgodila na podravski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju, pa v tem trenutku nastaja tudi zastoj, zato še posebej previdno in če se slučajno svojim jeklenim koničkom nahajate tukaj za svojo pot, uporabite katero izmed usporednih regionalnih cest oziroma se že prej preusmerite iz avtoceste pri Rogozi oziroma pri izvozu Rogoza. Dela danes še naprej potekajo na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici je promet oviran za voljo delovišč, pa pri Slovenskih Konicah ter tudi pri mejnem prehodu Šentil. Nič kaj drugače, kar se delovišč tiče, pa ni niti na lokalnih in regionalnih cestah, dela v Staršah, pa v Kungoti, v Framu ter na relaciji Rače-Fram. Skratka, več kot dovolj razlogov torej, da svoje vožnje prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.
0: Pogled na uro, natanko 20 minut je čez 14.
2: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Pripravite vaše družabne koledarčke, da si boste vanj zapisali vse pomembne prireditve, na katere vabimo, da vam seveda malo dodatno popestrimo te vroče poletne dneve in večere, da ne bo pomote. Torej, dogajanje v tem tednu se začne jutri v petek 3. julija v sklopu Benediktovega 26 ob 20. uri v športni dvorani Benedikt, osrednja proslava ob 27. prazniku občine Benedikt. Jutri ob 21. pa v sklopu Lenarta, Folkartu Lenartu v športni dvorani Lenart pričakujejo folklorno skupino Guamanik de Puerto Rico iz Portorika ter ansambel ljudskih plesov in pesmi Orce Nikolov iz Severne Makedonije. Tudi v soboto 4. julija dva dogodka med 16. in 21. uro na trgu v centru Svete Ane, vino in kulinarika. Društvo vinogradnikov Sveta Ana vabi na prijetno druženje ob vrhunskih vinih in odlični kulinariki v čudovitem ambientu. Prav tako v soboto 4. julija gasilska veselica z mladimi gamsi ob 20. uri v prireditvenem šotoru v Benediktu. Tudi nedelja ponuja priložnosti za druženje. Ob 9. uri zjutraj graharjada v centru Benedikta, ob 9. uri pohod po občini Benedikt, takrat se bo začela tudi graharjada, ob 13. uri pa še dan kmetijstva z blagoslovom kmetijske mehanizacije. Prav tako v nedeljo 5. julija v sklopu Benediktovega 26 koncert za orgle in glas, koncert z meditacijo. Začel se bo ob 19. uri v cerkvi Svetih Treh Kraljev v Slovenskih Goricah. Prihodni teden v sredo 8. julija Benedikt in duhovnost ob 19. uri v večgeneracijskem centru Benedikt. V četrtek 9. julija diši po domači kuhinji s pravlično urico ob 10. uri zjutraj pod lipo pri osnovni šoli Benedikt. V petek 10. julija v prireditvenem šotoru v Benediktu ob 18. uri koncert Načišni bit. V soboto 11. julija v sklopu Benediktovega 26 še dve prireditvi. Ob 10. uri v župniji svetega Benedikta sveta maša na čast svetega Benedikta. Ob 18. uri pa še malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt na igrišču ob športni dvorani s pričetkom ob 18. uri. Nismo še pri koncu dogodkov v mesecu juliju, v nedeljo 12. julija žegnanje in slovesna maša na čast svetega Benedikta ob 10. uri v cerkvi svetega Benedikta. V petek 31. julija monokomedija, v kateri igra Vlado Novak v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart, se bo začela ob 21. uri, naslov pa nosi Kralj ulice, izpoved pokončnega klošarja. Avgust in september pa prinašata ogromno koncertov, večino v sklopu Lenarta, Nuša Derenda z bendom Abba Mia, koncert Adija Smolarja, Koala Voice, septembra pa potem še Ena na ena, Gušti in Tomi M. To so torej dogodki, ki bodo popestrili poletne dni, večere, tudi dopoldneve. Če ste slučajno katerega od podatkov preslišali, obiščite našo spletno stran www.rsg.si, kliknite na zavihek Kam kdaj in vse še enkrat preberite. Razmislite, s kom želite te stvari doživeti, povabite jih zraven in samo uživajte. Vabljeni!
1: Kam? Kdaj?
0: Morda ste preslišali.

0: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
1: Papirnica Zajček.
2: Papirnica Zajček.
1: Papirnica Zajček.
2: Papirnica Zajček.
3: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
1: Papirnica Zajček.
2: Papirnica Zajček.
1: Papirnica Zajček.
3: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
4: Vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu 3xdvojneve.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi PE Agro.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški predsednik Donald Trump je danes pozdravil napredek v pogajanjih med ZDA in Iranom, medtem ko so v Katarju potekali posredni tehnični pogovori med stranema, kot je dejal.

0: Sodelavci, se je danes ločeno srečala s predstavniki Združenja mestnih občin Slovenije in Združenja občin Slovenije. Dotaknili so se vrste aktualnih vprašanj lokalne samouprave in regionalnega razvoja, tudi financiranja občin in sistema povprečnin. Mariborski Evropark bo v začetku julija ponudil pester preplet kulture in trajnostnih vsebin. V soboto 4. julija ob 12.30 bodo nakupovalne ulice zaživele v ritmih mednarodnega folklornega festivala Folkart. Obiskovalcem se bodo predstavile folklorne skupine iz Bolivije, Poljske, Portorika, Severne Makedonije in Uzbekistana ter skozi glasbo, ples in tradicionalne noše predstavile kulturno dediščino svojih držav. Do 31. julija pa je v Evroparku na ogled tudi razstava Bivanje z lesom, ki obiskovalce seznanja s sodobnimi in trajnostnimi načini bivanja. Predstavlja projekte slovenskih podjetij, ki les prepoznavajo kot naraven, zdrav in okolju prijazen material prihodnosti. V Evroparku ob tem še podarjajo, da tudi v poletni vročini obiskovalcem zagotavljajo prijetno ohlajene prostore z energetsko učinkovitim sistemom hlajenja. Tako lahko obisk združijo z nakupovanjem, kulinarično ponudbo in poletnimi dogodki na enem mestu. Sport. Jutrišnja petkova tekma za preboj v osmino finala nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi med Hrvaško in Portugalsko bo ravno na obletnico smrti portugalskega napadalca Dioga Jote, ki je umrl v prometni nesreči 3. julija 2025. Obletnica že vzbuja čustva med soigralci, navijači in strokovnim štabom. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo pa sončno vreme. Najvišje dnevne temperature danes od 23 do 28 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 15, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti v soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojaz, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
1: Prometne informacije.
0: Ja, za konec, kot vselej, še hiter skok na naše ceste. Dela potekajo na Štajerski avtocesti danes, še naprej pri mejnem prehodu Šentil, najbolj pa prometoviran pri Slovenski Bistrici ter na relaciji Slovenske Konjice in Dramlje. Tukaj lahko čez dan nastajajo tudi zastoji, zato še posebej previdno in počasi, da ne pride do kakega naleta. Ja, dela prometovirajo seveda tudi na lokalnih in regionalnih cestah v naši bližnji okolici. Opozarjamo na dela v Staršah, v Kungotiju Framu ter na relaciji Rače Fram. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno.
3: V Benediktu se v teh dneh že odvija občinski praznik Benediktovo 26, veliko različnih prireditev za različne okuse in generacije. Ena takšna, ki pa je verjetno za vse okuse in za vse generacije, pa bo ta konec tedna, to je seveda gasilska veselica. Prostovoljno gasilsko društvo Benedikt pa je organizator, tako kot vsako leto. Več bomo slišali v nadaljevanju, da je aktualno, tudi več podrobnosti o dogajanju v društvu. Z nami je predsednik PGD Benedikt, Slavko Senekovič, pozdravljeni, dobrodošli.
4: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem Radija Slovenske Gorice.
3: Verjamem, da je v teh dneh že vse v pripravi za veliko veselico, PGD Benedikt. Sicer pa ste gasilci tako ali tako čez vso leto, se mi zdi, zelo aktivni. Poleg vseh teh intervencij, na katerih posredujete, se mi zdi, da se kar zaposlite še z nekimi drugimi aktivnostmi. Kakšno je bilo za vas letošnje leto do zdaj?
4: Ja, gasilsko leto pravimo, da se konča pri občnem zboru in za 6-5 dni novo obdobje. Ne? Tako je bilo tudi letos. Po končanju občnem zboru navadno se začnejo kakšna izobraževanja. Mi smo jih tudi nekaj imeli, med njimi je tudi nekaj zdaj na novo že nižji gasilskih častnikov. Nekaj imamo specialnosti, to je delo bilo z motorno žago in to smo praktično že vse opravljeni. Tako da v tem času je bila v teku tudi tretja navedalna akcija, to je bilo v mesecu maju, ko smo izvedli zadnjo nabiralno akcijo za novo gasilsko vozilo GVC2, ki je sedaj v podjetju Vebo in čaka na nadgradnjo.
3: Ja, kar se tiče tega vozila, kakšno vozilo pravzaprav bo tole?
4: To je gasilska avtocisterna z 5000 litri vode, pa z so pripadajočo opremo, kaj pač v te GVC2 spada. Ne?
3: Uh-huh. In če bo vse posrečijo, boste drugo leto že postavili v novi gasilski dom?
4: Če bo šlo vse po planu, to bom tudi nadaljevanju povedal, bo v Benediktu drugo leto stal novi gasilski dom, tako je vse obljuba gospoda župana, svetnikov občine Benedikt, da bi v prihodnem mesecu nekak probali že postaviti temeljni kamen.
3: Po nadaljevanju še več povedala o novem gasilskem domu. Morda še na tem mestu, kakšno je kaj stanje v društvu glede članov? Ste zadovoljni? Vas je dovolj?
4: Članstvo je nekje približno stalno isto. Zdaj imamo trenutno 107 članov, od tega je 20 mladih. V operativi pa imamo 36 operativnih članov.
3: Uh-huh. Zadošča tole operativa?
4: Operativa je po normah, ker smo pač društvo tretje kategorije, tako da to moramo zagotavljati.
3: Zelo pomemben segment v društvu je zagotovo mladina. V vsakem prostovoljnem gasilskem društvu, kako je pri vas, kaj?
4: Smo kar zadovoljni. Mladi je pač tak, kak vse posod, eni odhajajo, eni prihajajo. Samo trenutno smo zadovoljni z staležem mladih.
3: Uh-huh. Kakšne aktivnosti, kaj recimo za njih pripravljate skozi leto?
4: Ja, zdaj je petek, soboto, nedeljo potekal tabor mladine v Jurskem dolu. Tam je tudi bilo naših članov 6 udeleženih z dvema mentorjama. Koliko sem se z mentorji pogovarjal, so se imeli enkratno, sodelovala je tudi policija, reševalci, vojska, tako da še je bilo vse skup malo bolj pestro.
3: Uh-huh. Imava kake številke? Koliko mladine približno imate trenutno?
4: Naše mladine je 20, ne? Uh-huh. Na taboru pa jih je bilo samo pač 6 jih je sodelovalo, ker to je nekak po vsakem društvu nekaj, ne?
3: Ja, se pa tam v bistvu vseh društev gasilske zveze združijo, ne?
4: Gasilska zveza Lenart, ja.
3: Je verjetno kar veselo na takšnem taboru.
4: Povedali so, da je bilo enkratno, tisti najhujši val so preživeli na nekih vaja v gozdu, uh-huh. Pol pa treba vedno malo po šotorih, pa tak. V glavnem bilo je baje, da je bilo zelo lepo.
3: Lepo. Opremljenost društva, kako ste s tem kaj zadovoljni? Slišimo torej, da novo vozilo dobite, kako je kaj z ostalimi stvarmi?
4: Ja, stara avtocisterna, ki jo zdaj imamo, je 2002 letnik. Pol vemo, koliko je stara, ne? 24 let. Mi jo redno zdržujemo, mislim, avto je praktično, lahko rečemo, je kot novi, ker pač smo se zavedali, da vsako leto ne bomo mogli imeti novega, ne? Ker 2002. leta, ko je prišla ta avtocisterna, je to bila velika stvar, da pa je pač postalo staro, ne? Imamo še bolj našega Miškeja, ki je tudi toliko star.
3: Miško, ste ga poimenovali?
4: Ja, Miško, vsi mu povemo, da je Miško. Je tudi že v svojih letih samo, vse še nam v glavnem služi, ne? Uh-huh. Od imamo pa en tudi VV-ja, to je moštveno vozilo, tisto je sicer mlajše, ker praktično tisto krat, ko smo to mogli kupiti, je pač neki zakon je prišel, da vozilo ne sme biti starejše od 12 let, ne? In smo bili praktično prisiljeni zaradi mladine, ne smo mogli mladine voziti, uh-huh. Smo mogli, te pa smo šli v nabavo tistega novega vozila, to sicer smo dvigrat, je vozilo kupilo PGD Benedikt, nismo nikoga imeli, pač sami smo se odločili, da ga bomo kupili. Tako da ja, to imamo zdaj za enkrat. Oprema je kaj solidna, uh-huh. Vsako leto pa 1000 evrov namenimo za nabavo opreme, stara gre pač ven, nova prihaja. Pač, če se kaj pokvari, pač menjamo, ne?
3: Tako. Zdaj vozila so takšni večji stroški, manjši, ampak še vedno stroški, ne? So pa razna oblačila in pa druga oprema, kot so orodja, ne? Tukaj pa vseeno gasilska zveza nekaj pride nasproti s financiranjem in pa občina verjetno.
4: Ja, občina, ne? Občina, uh-huh. Občina ima predvidena, koliko bi nam naj sofinancirala v leto dni, ne? Tako nam bolj vsaki mesec nam nekaj nakažejo. Mi pa to skrbno zbiramo, ko imamo malo več, pa bolj nekaj kupimo. Ne? Ja, to je občina vsaka in čast.
3: Potrebe pa verjetno so vsako leto, ne? Tako kot ste omenili.
4: Društvo, ki nima potreb, je slabo društvo.
3: Ja, točno tako.
4: Ja. Mi pač gremo do neke meje, koliko se pač županom, pa to lahko zmenimo, kaj navadno ni bil problem. Je stalno nam je prišel naproti. Tudi pri tem gasilskem domu je, bom zdaj tako rekel, jaz sem na drugo zamislil, on pa je pol prišel čisto drugo, ki smo se sploh nikoli zamišljali, da bi to bilo možno.
3: Pa ste zadovoljni?
4: Ja, seveda smo, ne.
3: Kako je zdaj torej z gasilskim domom gradbeno dovoljenje, bo kmalu?
4: Zdaj je dokumentacija pripravljena praktično v celoti za vlogo za gradbeno dovoljenje. Uh-huh. To je zdaj pripravljeno, še ravno prejšnji teden sem hodil nekaj stvari podpisovati. Zdaj pa je vse na upravni enoti Lenar, da nam to čim prej naredijo. Pol pa akcija.
3: Ja, malce nas spomnite, lokacija, kaj pravzaprav pridobivate?
4: Tukaj smo zdaj praktično, ni možnost delovati društvo, nekaj. Nimamo možnosti niti parkiranja, kaj šele vaje, stalno moraš nekoga prositi, pa moram to reči, nimamo dobenih problemov. Tam gori podjetja Inux nam stalno da plac, da lahko imamo vaje, ker to je poleg tega, moraš imeti neki 100-metrski pas, moraš imeti, češ vaje razvijati, ne? Uh-huh. In nismo imeli nikoli problemov, tako da tudi takovanje, ako imamo tu, ki se spomni pod cerkvijo na levi strani, tam tudi nikoli ni bilo, čeprav je lasništvo, ni občina. Glavne, ni bilo nikoli problemov. Ne. Zdaj pa bi, če bomo se na to lokacijo preselili, to je od, kjer vejo benjkti, kak je, od benzinske pumpe Šelove naprej, mm-hmm. Na desni strani, ko je konec Benedikta, tam da suknemo desno in tam je naša parcela, ki smo jo kupili že pred.
3: Kar nekaj časa je zdaj že, ne?
4: Ja. Dokumentacija se je vlekla, ne?
3: Tako.
4: Dokumentacija. Za vsako pridobitev nekaj določenega papira, to je 2 meseca, to so zlate cajte, če to pride skozi.
3: Kar se tiče same stavbe, lahko kaj razkrijete že, kako bo tole zgledalo?
4: To bo stavba, nizka stavba bo za ravno ploščo gore, ne? Odzadi bo ta stolp gasilski, ne? Zdaj za enkrat se pogajamo. Mi bi radi imeli 6 garaž, župan pravi, da imamo 5 za dosti, tako da zato ne vem, kako bo. Samo glavne, to je, pol pa je poleg, če neki upravni, pa što te pisarniški del, ne, pa malo arhiva, pa tak, nekaj tako smisli bi pa što zgradili si.
3: Tako, da bo konec konca pravzaprav olajšano vaše delo, ne?
4: Vsakno bi imeli.
3: Kar se tiče samega društva, sva kar nekaj povedala, zdaj pa greva k tistemu, zaradi česar smo vas pravzaprav povabili v studio, to pa je seveda gasilska veselica, ki jo pripravljate. To pa je zdaj res že tradicija, se mi zdi, ne? V Benediktu skoraj da ne gre več brez te veselice.
4: Ja, take veselice, ko so zdaj zadnjih pet jih je bilo, po koroni se to začelo, ne, da smo imeli štiri veselice brez šotora, ne, to je skoraj nemogoče. Lani smo ga postavili, pa smo dobro skozi prišli, ker nam je pol noči dež vlil se, smo bi bila veselica končana, vsakem imeli, ne. Letos smo malo menjali sistem, časi smo mi plačali šotor, zdaj pa ga letos pa ga plača občina, mi pa muziko, ne, tak.
3: Ste se razdelili?
4: Razdelili smo se.
3: Pošteno.
4: Župan je bil stalno, pač župan, občina je bila stalno pripravljena, da nam eno plačamo mi, eno pa občina in smo navadno naredili dobre veselice, ne. Tako da, ja, za soboto je praktično, včeraj smo imeli sestanek, vse pripravljeno, samo še pogodbe nimamo z lepim cajtom.
3: Sončno upravo.
4: Sončno upravo, še nimamo pogodbe. Boje, da bo lepo, pripravljeno imamo vse, lepo vabljeni vsi,
3: tako ga
4: ki ste pripravljeni poslušati dobro muziko, mi imamo pripravili pijačo, jedačo, vse, kaj treba.
3: Prejšnje leta ste imeli zanimive glasbene goste, Čuki so že večkrat bili, pa Modrijani, Polkaholiki sva ugotavljala, ne? Letos pa prihajajo Mladi Gamsi.
4: Mladi Gamsi.
3: Tudi dobro poznajo, se mi zdi, občanke in občani, ne?
4: To je, sicer jaz se toliko nisem spoznal, to je podpredsednik, je muzgant, on je to z njimi kontakte navezal, ker je pač malo bolj v muziki doma in ja, smo se odločili, pa pravijo, da je to za veselico pravi ansambl.
3: Zagotovo. Tako da povabiva v soboto 4. julija gasilska veselica z Mladimi Gamsi, prireditveni šotor ob 20. uri. Lokacija se mičkeno spreminja.
4: Malo se spreminja, ja. Samo je, ne more zgrešiti.
3: Tako.
4: Ne more zgrešiti.
3: Tako da se vidimo torej v soboto v Benediktu. Preden se posloviva, gospod Senikovi, samo še vprašanje, kakšni so kaj načrti zdaj še do konca leta za vas v društvu?
4: Ja, načrte, tako imamo že celo letne, ne, samo zdaj, zdaj se bo leto polovilo. Največje želje imamo, da bi se pa začel gasilski dom delati, ne, da bi to enkrat steklo, ker zdaj samo smo delali 3,5 leta papir na to vojsko in to je tudi malo mučno, ne.
3: Mm-hmm.
4: Toliko krat nekaj nit, pa ene papire, druge, ni bilo tako lahko, kak se marsikdo misli. Jaz sem naredil nekaj kilometrov za tudi gasilski dom. Nikoli sem nisem vozil z gasilskim avtom, stavno s svojim, ker sem rekel, nema jaz potnega naloga, še pol pisal, ko prijem gasilski dom, ne. In ja, to imamo v plan, imamo, da bo to, je pa vse ostalo, kaj je normalno sledi, zdaj bo tako verjetno do malo počitnice, na dopuste bomo šli, pol pa bo takoj mesec oktober, mesec požarne varnosti in že teče naprej. Pa je že november tu, pa treba koledarje pripraviti, pa pride december, pa treba iti v koledarsko akcijo, ne. Tak pač to je ustaljena tirnica, gasilske so pač take, ne?
3: Uh-huh.
4: Tak da, ja, mislim, da bo še kaj pestil ta del leta, 6 mesecev še.
3: Ja, govorila sva, zdaj sem se spomnila samo pravzaprav o aktivnostih, sicer pa zelo pomemben del vaših aktivnosti so pa intervencije, ne? Morda samo tole vprašanje, ker je takšen čas, veliko je teh neuri bilo v preteklih tednih, mesecih, v Benediktu ste kaj posebej morali kje posredovati?
4: Letos, hvala Bogu, ni bilo nekih hujših stvari, tiste normalno, pač to, kaj nam pač zdaj vse naložijo, da kakva drevesa spucamo z cest, ko je podrto, manjše stvari, pač nič nekaj takega ni bilo, strašenje še niso preobdavili, ti si še vredno bojo proti jeseni prišli, drugo pa ne, ni bilo nekaj, hvala Bogu, ni bilo nekih hujših stvari, nismo imeli dobenega takega požara, praktično težko, ni bilo nekaj. Kaj bi malo bolj zaznamovalo, pa kaj včasih kako leto bilo.
3: Ja, včasih si jih je, kjero leto hujše.
4: Sploh tiste na urja, ko so bila, ko smo praktično po teden ni bili zunaj praktično, da smo pomagali ljudem, da tisto, kaj lahko pomaga, se vsega in tako ne moreš. Ne? Tisto osnovo, da jim pokrijemo strehe, koliko lahko s folijo, pa to naredimo. Drugo pa in tako ne moremo pomagati, ne.
3: Naj le tako ostane še naprej mirno leto, tako kot ste povedali, da je bilo do zdaj. Zagotovo pa torej velja tudi z vaše strani ob koncu še enkrat povabilo na veselico.
4: V vsakem primeru vidimo se 4.7. to soboto ob 20. uri na igrišču, lahko rečemo, osnovne šole Benedikt, pa mislim, da se bomo vsi imeli lepo. Bi še pa izkoristil priliko, če sem jo na radiji, zahvalil bi se vsem, ki so 3 leta pomagali v društvu, da smo lahko zbrali denar in da bo to gasilsko vozilo 2. leto marca prišlo v Benedikt. Hvala vsem.
3: Hvala vam za obisko v studiju. Veselo veselico vam želimo in se vidimo v soboto v Benediktu.
4: Hvala tudi vam.

0: Radio Slovinske Gorice. Aktualno.
1: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Morda ste preslišali.

0: Mareks. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Mareks. Vosek 6D, Pernica.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
4: Gasilska veselica PGD Benedikt.
5: Kdaj?
4: V soboto 4. julija.
5: Bo muzika?
4: Bo. Pridejo mladi gamsi.
6: Pa mi je, enega dale še ta.
4: In ja, preden vprašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
5: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
7: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Na Hrvaškem se je z napovedanim poslabšanjem vremena in občutnim padcem temperatur včeraj končal dolgotrajen vročinski val. Neurja so v drugi polovici dneva največ preglavic poročila na severu države, kjer je močan veter podiral drevesa, obilne padavine pa so ponekod poplavile kmetijske površine. Nevihte z nalivi in močnim vetrom so včeraj pozno popovdne najprej prizadevale severozahod Hrvaške, pozneje pa dosegle tudi vzhod države. Po prehodu nevihte in plohe vročina popustila, temperature pa so danes marsikje po državi za okoli 10 stopinj Celzija nižje. V sredo se je na območju Perovega pri Kamniku hudo poškodoval moški, ki naj bi pri izvajanju del padel z gradbenega odra. Isti dan je v bolnišnici zaradi poškodb umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana.

0: 80 mest za subvencionirano bivanje ter 32 mest namenjenih študentom s priznano mednarodno in začasno zaščito. Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je bil na zadnji seji za seznanjen s povišanjem cen javnih storitev zaradi višjih stroškov dela, sprememb plačnega sistema in splošne draginje. Soglašal je s podražitvijo storitve pomoči družini na domu, ki jo izvaja dom Danice Vogrinec. Od 1. julija cena znaša 32,26 evra na uro, uporabniški delež pa se zvišuje 4,93 na 6 evrov. Občinski svet je potrdil tudi nove cene vrtca pri osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski dol. V prihodnjem šolskem letu bo cena za prvo starostno obdobje 770,18 evra, za drugo 624,44 evra, kar pomeni približno 10,5% povišanje. Obravnavan je bil tudi dvig cen ravnanja z odpadki, ki sta ga predlagala Saubermacher Slovenija in podjetje Cerop. Cene se zvišujejo na približno 8%, nova cena za 120-literski zabojnik bo tako 26,04 evra. Sport. Kristjan Čeh je na 37. mednarodnem atletskem mitingu v Novem mestu v metu diska zmagal z 68,47 metra, kar je rekord stadiona. Anej Čurin praprotnik je na 200 metrov tekel pod 21 sekundami in z 20,90 postavil osebni rekord. Precej pod 50 sekundami je za osebni rekord 49,85 na 400 metrov vire tekel član piranskega kluba Mitja Zubin. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes se bo čez dan postopno jasnilo, jutri bo sončno. Najvišje dnevne temperature danes od 23 do 28 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti v soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojaris, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
1: Prometne informacije.
0: Še naprej danes pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je promet v veliki meri še naprej ovira na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici, pri Slovenskih Konicah ter pri mejnem prehodu Šentil. Janička drugače danes niti na regionalnih cestah dela še naprej v Staršah, v Kunguti, v Framu ter na relaciji Rače-Fram. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes zgoduje.
1: Na današnji dan.
2: Na današnji dan.
1: Danes.
3: Smo v 27. tednu leta, danes je četrtek, 2. julij. Mimo grede, ta sedmi mesec je, statistično gledano seveda, eden najbolj vročih mesecev za večino prebivalcev naše severne poloble. In veste kaj še? Z današnjim dnem smo tudi uradno vstopili v drugo polovico leta 2026. Današnja godovnjaka sta Sveti Proces in Martinjan, rimska vojaka in zaporniška čuvaja, ki sta živela v prvem stoletju, vendar o njunem točnem datumu rojstva zgodovinski viri ne poročajo. V svojem življenju sta bila zadolžena za varovanje svetega apostola Petra, ko je bil ta zaprt v rimski ječi. Petra sta sredi noči v celici vprašala o skrivnosti večnega življenja, po čemer sta se spreobrnila in zaprosila za krst. Peter ju je krstil kar v ječi, pri čemer naj bi se po izročilu iz tal prikazal studenec vode. Ko sta javno izpovedala svojo krščansko vero, sta bila zaradi svoje nove pripadnosti obsojena na smrt. Umrla sta kot mučenca okoli leta 67 v času preganjanja kristjanov pod cesarjem Neronom. Zaradi njune vloge v ječi sta danes čaščena kot zavetnika zapornikov in ječarjev. Na upodobitvah ju umetniki najpogosteje prikazujejo v rimskih vojaških oblačilih in z mučeniškimi palmami v rokah. Pogosto sta upodobljena tudi ob svetem Petru, kar seveda poudarja njuno globoko povezanost z njegovo misijo. Drugi julij je bil v preteklosti zelo zanimiv dan. Leta 1777 Vermont kot prva ameriška država, zvezna država odpravi suženstvo. Leta 1819 Združeno kraljestvo sprejme tako imenovan tovarniški zakon, ki omeji otroško delo. Leta 1850 Benjamin J. Lane patentira plinsko masko. Leta 1900 pri Friedrichshafnu ob Bodenskem jezeru poleti prvi cepelin. Leta 1947 pri Roswellu v Novi Mehiki v ZDA strmoglavi domnevni neznani leteči predmet, po uradni razlagi sicer meteorološki balon. Leta 1975 je bila ustanovljena Univerza v Mariboru, 2. julija 1978 je bila odkrita Plutonova luna Charon. Leta 1991 se v Gornji Radgoni spopadajo enote JLA in slovenske teritorialne obrambe. 2. julija 2002 Steve Fawcett prvi samostojni z balonom preleti svet in leta 2004 Monsignor magister Alojz Uran postane nadškof ljubljanske nadškofije. Rodijo se leta 1877 Hermann Hesse, nemški pisatelj in Nobelovec, leta 1904 Jean-René Lacoste, francoski tenisač in poslovnež, leta 1937 se rodila slovenska pevka Majda Sepe in leta 1998 Ema Klinec, slovenska smučarska skakavka. Umrejo pa leta 1566 Nostradamus, astrolog, jasnovidec in francoski zdravnik, leta 1961 Ernest Hemingway, ameriški pisatelj in Nobelovec, leta 2015 pa še Slavko Avsenik, slovenski glasbenik in skladatelj. Je pa današnji 2. julij tudi svetovni dan neznanih letečih predmetov, mednarodni dan športnih novinarjev, po zabavni plati pa je znan kot svetovni dan poljubljanja pod zvezdami. Za zaključek pa še pozitivna misel dne, kratka on point, torej poudari bistvo, pravi tako. Ne razmišljaj o dolžini poti, samo naredi naslednji korak. Prvi korak je ponavadi najtežje narediti, potem pa gre vedno lažje, ampak treba pa ga je narediti.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Naša spletna stran www.rsg.si je tisti pravi kanal, pravo mesto, kjer najdete res ogromno informacij, večinoma pozitivnih novic, ki zadevajo okolje, v katerem prebivamo, v katerem se veliko, veliko dogaja. Poročamo o marsičem. Zadnja takšna sveža zanimiva novička govori o tem, da se v Sladkem vrhu obetajo obsežne naložbe v šport in infrastrukturo. V prihodnem obdobju se obeta za približno 4 milijone evrov investicij. In kot je v pogovoru za naš radio povedal župan občine Šentilj Štefan Žvab, bo največji poudarek namenjen športni infrastrukturi, obnovi cest in tudi sanaciji plazov.
3: Trenutno zaključujemo spremljajoči objekt na teniskem prostoru v višini 450 tisoč evrov. To so garderobe namenjene ljubiteljem tenisa. To bo velika pridobitev, da bomo imeli tudi na razpolago prostor, kjer bo se lahko potem usedli, in sicer da bomo imeli en manjši tenis bar tudi v Sladkem vrhu, ne samo za tenis, ampak za vse krajane. Tako da je predvideno zaključek nekje konec junija, v začetku julija, in pa trenutno imamo razpis za izgradnjo tudi nove tenis igrišča, kjer naj bi se dokončalo v septembru in potem slovesno otvoritev, ko naj bi bil ta neki športni park tudi zaključen. Tam smo posanirali tudi nogometno igrišče z tartanom in pa igrišče z umetno travo. Tako da je ta en kompleks, pozabil sem še odbojko, zdraven in pa kerte, ki imajo določene aktivnosti, tako da bojo lahko imeli res pravi rekreacijski prostor za vse. To ni vse. Mi imamo v krajevni skupnosti Sladki vrh predviden za sanacije ceste malo manj kot 500 tisoč in pa plazove višine 1,1 milijona evra. Mi bomo začeli za sanacijo največjega plazu, ki je v višini malo manj kot 1 milijon evra. V klancu so 4 plazovi skupaj na razdalji 1,2 kilometra in bomo posanirali. Celoten ta odsek imamo odobren na strani države, čakamo samo še pogodbo financiranja. Predvidena je tudi ureditev te kolesarskih površin, in sicer od Broda pa mimo tovarne Paloma in pa vključno z ureditvijo krožišče in skupaj za ukrepi za umirjanje prometa, ker naj bi tudi nekaj sredstva se strani države dobili.
2: Ja, dela zadolžitev ne bo zmanjkalo v občini Šentilj, ampak to so spodbudne novice. Jaz verjamem, da vam bo vse zastavljeno uspelo tudi izpeljati. Na naši spletni strani, ki je dodatek seveda vsemu, kar povemo tukaj na ta pravi frekvenci, lahko preberete več tudi o dogodku Vino in kulinarika na Sveti Ani. Ogromno se dogaja tudi v sklopu Benediktovega 2026. Veliko prireditev se je že zgodilo, veliko se jih še bo. Vse to lahko preberete, najdete na www.rsg.si.
1: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
2: Kdor prepeva pod tušem roko gor, jaz imam dvigneni obe. In v povezavi s tem danes eno zabavno, malce nenavadno vprašanje, zakaj pod prho zvenimo kot profesionalni pevci, ko pa recimo slišimo nek posnetek, ki so ga kje naredili, ko smo prepevali, in slišimo sebe, kako pojemo, se nam pa zdi naš glas grozen, nimamo posluha in ne vem kaj še vse. V mislih imam seveda tisti občutek, ne, ko med petjem pod prho mislimo, da smo naslednji zmagovalec Eurovizije, potem pa v posnetku svojega glasu komaj prepoznamo sami sebe. Zakaj je torej temu tako? No, znanstvena razlaga pravi, zato ker... Ko govorimo, zvok do naših ušes potuje po dveh različnih poteh hkrati, torej po zraku in skozi kosti. Zvok potuje iz naših ust, se odbije od okolice in vstopi v uho. Tako naš glas slišijo vsi ostali. Naše glasilke med govorjenjem ustvarjajo vibracije, ki potujejo neposredno skozi naše kosti lobanje in čeljusti naravnost do notranjega ušesa. In ker kosti lobanje naravno delujejo kot filter, ki ojača nizke frekvence, torej bas, slišimo svoj glas v lastni glavi veliko globlji, polnejši in tudi prijetnejši. Ko pa slišimo posnetek, slišimo samo tisti zvok, ki je potoval po zraku. Ta pa je višji in tudi bolj piskajoč. Znanstveniki temu pravijo psihološki šok, saj možgani posnetka ne prepoznajo kot nas, ampak kot tujca. In zakaj k temu pripomore še kopalnica? Kopalnica je naravni ojačevalec zvoka. Večina kopalnic je obloženih s ploščicami, ogledali tudi betonom, kar pa so izjemno trdi materiali, ki ne upijajo zvoka, ampak ga torej od sebe odbijajo. In ker se zvok odbija sem in tja, ustvari bogat odmev, ki skrije naše napake pri petju, zgrešene tone, ko fušamo, po domače povedano, tako da bi lahko rekli, da kopalniška kabina recimo deluje kot trup kitare. Določene frekvence zvoka naravno okrepi, našemu glasu doda moč, ki pa je mi v resnici nimamo. Evo, zdaj veste, lahko pa vam povem še kakšno zanimivost povezano s petjem pod prho. Raziskave kažejo, da kar 55% ljudi redno poje pod prho, najpogostejši razlog, torej kopalnica, ne, nam daje občutek zasebnosti, varnosti, topla voda nas sprosti, to spodbudi izločanje dopamina, vemo, to je hormon sreče. Sproščene glasilke pa lažje pojajo, to pa je dejstvo. In še nekaj, pod prho naj bi prepevali mnogi znani, tudi slavni operni pevec Luciano Pavarotti je priznal, da je najraje vadil v prostorih z močnim odmevom, ker je tam lažje nadzoroval dolžino svojih tonov. No, ko boste naslednjič stopili pod prho, evo, zdaj veste, zakaj tudi vi zvenite kot Luciano Pavarotti.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali. Danes.
1: Svetovni dan NLP-jev oziroma neznanih letečih predmetov, ki ga obeležujemo prav danes, 2. julija, nas vsako leto popelje v svet nerazjasnjenega. Datum je izbran v spomin na znameniti incident v Roswellu. Leta 1947, ko naj bi v Novi Mehiki v ZDA strmoglavil neznani leteči objekt oziroma predmet. In čeprav so oblasti takrat trdile, da gre za strmoglavljanje meteorološkega balona, je dogodek sprožil eno najbolj znanih teorij zarot o prikrivanju stikov z zunajzemeljsko civilizacijo. Danes se razprave o NLP-jih, ki jih uradno pogosto imenujejo nepojasneni zračni pojavi tudi, odvijajo na precej bolj resni ravni. Organizacije, kot je denimo MUFON, letno prejmejo več tisoč poročil o videnih z vsega sveta. Statistika kaže, da število prijavljenih viden močno niha, v nekaterih letih se povzpne na več kot 5000 zabeleženih primerov, večino viden strokovnjaki sicer sčasoma pojasnijo s kakšnimi naravnimi pojavi, droni, recimo vojaško tehnologijo. Mi skeptiki, jaz sebe štejem med njih, pa seveda temu ne verjamejo. Ja. Prav ste slišali, sebe šteje med tiste, ki verjamejo, da so videnja resnična. Preveliko je vesolje, da bi bili sami tam zunaj. Pa še nekaj. Od približno 5-10% primerov ostaja nerešenih. Ena najbolj razširjenih teorij zarot pa trdi, da vlade svetovnih velesil skrivajo tehnologijo, pridobljeno prav iz strmoglavljenih plovil in jo uporabljajo za razvoj lastnih plovil in tudi številnih drugih stvari. Močno je tudi prepričanje, da so skrivnostna oporišča, kot je območje 51 oziroma poznano kot Area 51, ključna mesta za preučevanje nezemljanov. No, ne glede na resnico, ta dan ostaja opomnik, da je vesolje verjetno precej bolj prostrano, kot si mi upamo priznati. In vsled vsega povedanega bodo danes mnogi po svetu opazovali nočno nebo z upanjem, da opazijo nekaj nenavadnega. In če to združimo recimo z dejstvom, da je danes svetovni dan poljubljanja pod zvezdami tudi, mislim, da imamo popoln načrt, kako preživeti današnjo poletno noč. Mimo grede, noč bo danes dolga dobrih 8 ur, tako da ne pozabite na daljnogled ali teleskop, sveže zobke, ker se boste poljubljali pod zvezdnatim nebom in morda tudi vi opazite, kakšen NLP.
0: Danes. Morda ste preslišali.

0: Popusti. Popusti pri Borak Tex. Popusti na poletna oblačila. Velika izbira oblačil za dame in gospode. Za mlade in mlade po srcu. Oblačila Borak Tex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona. Borak Tex.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: Kam greš na malcu?
4: Kam? V Hamburger Hill.
3: Spet?
4: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
3: Pa ti si ja inventar tam.
4: Če je dobro, je dobro.
5: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
4: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
3: Pridi lačen,
4: odidi srečen.
6: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
7: Gasilska veselica PGD Benedikt.
8: Kdaj?
7: V soboto 4. julija.
8: Bo muzika?
7: Bo. Pridejo mladi gamsi. In ja, preden prašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
8: Se vidimo 4. julija v Benediktu.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ukrajina je po obsežnem ruskem nočnem napadu z raketami in droni na ukrajinsko prestolnico Kijev, v katerem je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 13 ljudi, zaveznice danes pozvala naj pošljajo več sistemov zračne obrambe. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je ZDA prosil za dovoljenje za proizvodnjo raket Patriot ameriškega sistema zračne obrambe Patriot. Kijevski župan Vitali Kličko je ob tem sporočil, da je bil ruski nočni napad na prestolnico največji doslej v več kot 4 leta trajajoči invaziji Moskve na Ukrajino. Oškodovanec je v spletni golofiji, v kateri je storilec lažno prikazoval visoke donose pri trgovanju s kriptovalutami, izgubil več kot 90 tisoč evrov, so zapisali na policijski upravi Kranj. Prijavo o spletni golofiji so radovljiški policisti prejeli včeraj. Kot so zapisali, je oškodovanec po telefonu in elektronski pošti sledil navodilom goljufa ter mu omogočil dostop do bančnega računa, s katerega je ta izvršil več transakcij. Junija je iz novomeške tovarne Revoz zapeljal še zadnji avtomobil Clio. V 33 letih so jih izdelali nekaj manj kot 2,3 milijona, kar je skoraj polovico vseh avtomobilov narejenih pri njih. Konec proizvodnje omenjenega priljubljenega avtomobila so v tovarni obeležili z internim dogodkom, spominskim fotografiranjem na montaži in obiskom direktorice za področje industrije EV Motion Renault Group Ane Katerine Brooks. Clio prve generacije so v novomeški tovarni

0: svetu, Race Across the Alps. Letošnja trasa je bila zaradi plazu podaljšana na 560 km in je vključevala kar 12 alpskih prelazov ter 14 tisoč višinskih metrov. Dirko je dodatno otežila izjemna vročina, zaradi katere je odstopila polovica tekmovalcev. Richterič je cilj prekolesaril na 11. mestu, ob tem pa je povedal, da je dosegel skoraj enak čas kot pred 15 leti, približno 26 ur. Kot pravimo, ta dosežek pomeni več kot samo uvrstitev, saj dokazuje, da z voljo in predanostjo leta niso ovira. Že prihodnji teden ga čaka nov izziv, ultrakolesarska dirka Ultracycling Dolomitika, dolga kar 720 km z 20 tisoč višinskimi metri. David je to dirko prekolesaril že v lanskem letu in že takrat napovedal, da to ni njegova zadnja dirka v Dolomitih.
1: Rad povem, da to je moja najkrajša ultramaratonska dirka, najlepša, vendar najtežja. Ne? Posebej težko dela to, ja, Dolomite se že sam ime pove, dirka dolga nekaj čez 700 km in v teh 700 km je potrebno premagati kar 22 prelazov, kar znese skoraj 20 tisoč višinskih metrov.
2: Kako se sploh fizično in pa psihično pripravite na tako zahtevne preizkušnje?
1: Ja, fizično res biti čim več na kolesu, pač na kolesu trenirati. Psihično je tu malo večji problem. Psihično res bom rekel, ko veš, da sledi si hrib za hribom, brez neke ravnine, brez počivanja, pa tu v Dolomitih zna biti tudi vreme, zelo slabo, ne, na teh višinah, tako da psihično pač moraš biti, rekel, stabilen, pa vedeti, kaj te čaka, ne, vedeti moraš pač, da ne bo lahko in je potem dosti lažje. Narava, razglede, mislim res, kdo je bil v Dolomitih, ve, kaj so Dolomite, to je res kot v kakem dokumentarcu o naravi. Ja, zdaj med samo dirkom, rekel, pač ravno nekaj najbolj ne uživaš v teh razgledih, kot je težko pa to. Pa res, da tudi voziš po noči, ne, takrat pač ne vidiš nič, kaj dosti okolje, zdaj, če je jasna noč, kaka, ja, drugače pa ja. So zavidi Dolomite in mislim, da ni bila to moja zadnja dirka v teh Dolomitih.
0: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
0: Ja, danes se pri nas še naprej toplo in pa do večera se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature danes od 23 do 28 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature jutri od 10 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
0: Ja, seveda, kot doselej za konec, hiter razkok na naše ceste, podvevidno, obstrpno in počasi veljam voziti predvsem na Štajerski avtocesti za voljo povečane prometne konice, je promet oviran pri mejnem prehodu Šentile, torej pri deloviščih, ter seveda tudi pri Slovenski Bistrici in pri Slovenskih konicah. Tukaj, kot opozarjamo že precej časa, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer po drugi polovici avtoceste, zato še posebej previdno vožnjo pa prilagodite omejitvam hitrosti, da slučajno ne pride do kakega naleta. Pozorno velja voziti tudi na lokalnih in regionalnih cestah, dela v Staršah, pa v Kungoti v Framu ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se odpravljate danes s svojim jeklenim koničkom, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Gasilska veselica PGD Benedikt.
1: Kdaj?
0: V soboto 4. julija.
1: Bo muzika?
0: Bo. Pridejo mladi gamsi. Pa mi je, pa mi je, enega dale še ta. In ja, preden vprašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
1: Se vidimo 4. julija v Benediktu.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Iran ustraja pri nadzoru nad Hormuško ožino. Minister Zupančič v petek na spoznavni sestanek na tožilstvo. Nove investicije prinašajo tudi novo podobo Svete Ane. V Benediktu vse pripravljeno za veliko gasilsko veselico. Slovesno praznovanje 28. občinskega praznika v Cerkvenjaku. David Rihtarič znova uspešno premagal eno najtežjih ultrakolesarskih dirk na svetu. Vreme danes se bo postopno pretežno jasnilo, jutri pa bo sončno. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Iran je danes ponovno ustrajal pri svojem nadzoru nad Hormuško ožino, pri čemer je poudaril, da morajo ladje v ožini uporabljati pot, ko jo je določil Teheran. V primeru kršitev se bodo odzvali z odločnim ukrepanjem, je opozorila iranska vojska. Izjava sledi po posrednih pogajanjih med predstavniki ZDA in Irana, ki so se končala včeraj v katarski Dohi. Na njih so govorili o izvajanju memoranduma v soglasju, ki sta ga sredi junija sklenila Washington in Teheran. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas in predsedujoča svetu ministrov BiH Borjana Krišto sta danes v Sarajevo podarili pomen nadaljevanja reform za začetek pristopnih pogajanj z Evropsko unijo in se zavzeli za njihovo pospešitev. Kalas je pred tem opozorila, da državi zaradi zastoja pri reformah grozi izguba dodatnih evropskih sredstev. Iz Vatikana so danes poročili, da so iz katoliške cerkve izobčili vseh 6 škofov tradicionalistične katoliške skupine Bratovščina svetega Pija X, ki so včeraj v Švici sodelovali pri posvetitvi 4 novih škofov. To so storili kljub svarilom svetega sedeža.

0: da si želijo pripraviti dober zakon, da ta ne bo doživel usode Šuterjevega zakona. Na Vrhovnem državnem tožilstvu podarjajo, da so zakonodajnimi spremembami na področju ustanovitve skoka seznanjeni zgolj iz medijev, zato na to temo ne morejo podati vsebinskega komentarja. Vodja slovenske delegacije politične skupine Evropske ljudske stranke EPP v Evropskem parlamentu Romana Tomc obžaluje, da EPP namerava iz svojih vrst izključiti evropskega poslanca Branka Grimsa, je danes odzivo sporočila Tomc, ki je tudi podpredsednica SDS. Dodala je, da so storili vse, da bi se temu izognili. Končno odločitev o morebitni izključitvi bo po njenih besedah celotna politična skupina sprejela na glasovanju v sredo. Na agenciji za okolje opozarjajo na pojav gošče na posameznih delih Bohinjskega jezera v zadnjem tednu vročinskega vala. Kopalcem svetujejo naj se tem delom izogibajo, še posebej opozarjajo na previdnost pri kopanju otrok in psov. Zaenkrat še ni možno gotoviti, ali gre za potencialno nevarno goščo, ki vsebuje toksine, poudarjajo. Gošče, ujete v travo, so pristojni zaznali tudi na nekaterih območjih kopalnih voda na morju. Med temi so izpostavili lokacije turist Portorož, mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič ter hotel Piran.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je bil na zadnji seji seznanjen s povišanji cen javnih storitev zaradi višjih stroškov dela, sprememb plačnega sistema in splošne draginje. Soglašal je s podražitvijo storitve pomoči družini na domu, ki jo izvaja dom Danice Vogrinec. Od 1. julija cena znaša 32,26 evra na uro, uporabniški delež pa se zvišuje 4,93 na 6 evrov. Občinski svet je potrdil tudi nove cene vrtca pri osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski dol. V prihodnjem šolskem letu bo cena za prvo starostno obdobje 770,18 evra, za drugo 624,44 evra, kar pomeni približno 10,5% povišanje. Obravnavan je bil tudi dvig cen ravnanja z odpadki, ki sta ga predlagala Sovrmahec Slovenija in podjetje Cerop. Cene se zvišujejo za približno 8%, nova cena za 120 liter zabojnik bo 26,04 evra. V občini Sveta Ana sta v fazi priprave dokumentacije dva največja razvojna projekta zadnjih let, gradnja doma za starejše ter prizidek osnovni šoli. Gre za pomembni naložbi, ki bosta izboljšali kakovost življenja občanov, hkrati pa tudi spremenili podobo kraja. Kot podarja župan Martin Breznik, ni pomembna le funkcionalnost novih objektov, temveč tudi njuna arhitekturna umeščenost v prostor. V občini zato posebno pozornost namenjajo kakovostni zasnovi stavb, ki morajo dopolnjevati podeželsko okolje.
2: To so projekti, ki vpliva, zato smo tudi z, bom rekel, nekim občutkom se skoncentrirali na samo arhitekturo, tako da verjamem, da bosta dodatno olepšala prostor. Zdaj, seveda o tem vizualni podobi imamo vsak svojo mnenje. Lahko rečem, da ta zadnji projekt, recimo trgovina in pa stanovanj na vstopni cesti proti Sveti Ani ali pa tik pred samim naseljem, bom rekel, tudi vizualno obogatil sam prostor, marsikdo ga opazi, tudi take detajle, kot je urejenost okolice, pa mogoče ograj, pa tista pasica na fasadi. In to so mali detalji, ki so mogoče arhitekturno niti niso cenovno nedosegljive, pomembno pa doprinesejo k temu, da je pač neki objekt mogoče privlačnejši za oko, pa zaradi tega ne bistveno dražje. Nekako v teh projektih, ki jih mi vodimo, si držimo nek pogodbeni pridržek, da tak rečem, na arhitekture. Zato smo z vsemi temi projekti tudi z domom starejših sami projektirali do faze pridobitve gradbenega dovoljenja, da ta arhitekturni del, ki je pravzaprav bistveni, ne samo umeščeni se prostor, tudi se kar se tiče kvalitete razporedenosti prostora, pa tudi zunanja vizualna podoba nekako v nekih okvirih, ki so obvladljivi tudi z naše strani ali pa da imamo vse besedo pri tem.
0: Občina Pesnica je svoj občinski praznik zaznamovala slavnostno sejo, na kateri so podelili najvišje občinska priznanja posameznikom in organizacijam, ki pomembno prispevajo k razvoju in ugledu občine. Podeljeni so bili zlati grbi občine Pesnica ter županova priznanja za dosežke na področju gospodarstva,

0: kulture, športa, prostovoljstva in družbenega življenja. V nagovorih so podarili pomen sodelovanja, povezanosti in predanega dela ljudi, ki s svojim delovanjem soustvarjajo kakovost življenja v lokalnem okolju. Slavnostni program so obogatili kulturni nastopi, praznična prireditev pa je bila tudi priložnost za druženje in zahvalo vsem, ki prispevajo k razvoju občine. Občina Cerkvenjak je z osrednjo slovesnostjo 21. junija zaznamovala 28. občinski praznik. Praznovanje se je začelo s sveto mašo, nato pa je skozi središče kraja krenila slikovita povorka, ki je z uprizoritvijo starih običajev in obrti obiskovalce popeljala skozi zgodovino. Cerkvenjaka seveda ter spomnila na bogato kulturno dediščino kraja. Na osrednji prireditvi so se zbrani ozrli na dosežke občine v preteklem obdobju in poudarili pomen sodelovanja, prostovoljstva ter skupnega ustvarjanja kakovostnega življenjskega okolja. Ob tej priložnosti so podelili tudi občinska priznanja in nagrade posameznikom, ki so s svojim delom in priznanji pomembno prispevali k razvoju občine ter življenju lokalne skupnosti. Po uradnem delu se je praznovanje nadaljevalo z druženjem pred gasilskim domom, kjer so obiskovalci ob pogostitvi uživali tudi v glasbi Slovenije goriških muzikantov. Dogodek je znova združil številne občanke in občane ter potrdil, da občinski praznik ostaja ena osrednjih priložnosti za povezovanje lokalne skupnosti. Na zgodnji Velki se je konec tedna odvil tradicionalni veseli vikend, ki je tudi letos privabil številne obiskovalce. Tridnevno dogajanje je ponudilo raznolik program za vse generacije. V petek so obiskovalci uživali ob koncertih skupin Kvartet Duh in Recesija Band, sobotni večer pa je zaznamovala glasba legendarnih Beatlov v izvedbi skupine Help. Beatles Tribute, nedelja pa je bila namenjena smehu stand-up nastopom Aleša Novaka in Davida Gorinška. Poleg glasbenega in zabavnega programa so organizatorji poskrbeli tudi za bogato gostinsko ponudbo in prijetno druženje. Veseli vikend je tako znova potrdil sloves ene najbolj priljubljenih poletnih prireditev v slovenskih goricah. V Benediktu te dni poteka občinski praznik Benediktovo 26, ki tudi letos prinaša pester program dogodkov za vse generacije. Med najbolj pričakovanimi prireditvami je zagotovo tradicionalna gasilska veselica prostovoljnega gasilskega društva Benedikt, ki bo soboto. Kot je povedal predsednik prostovoljnega gasilskega društva Benedikt Slavko Senekovič, je društvo tudi letos zelo dejavno, še posebej so zadovoljni glede aktivnosti okoli nabave novega vozila.
1: Gasilsko leto pravimo, da se konča pri občnem zboru in za 6-5 dni novo obdobje. Ne? Tako je bilo tudi letos. Po končanem občnem zboru navadno se začnejo kakšna izobraževanja. Mi smo jih tudi nekaj imeli, med njimi je tudi nekaj zdaj na novo že nižji gasilskih častnikov. Nekaj imamo specialnosti, to je delo bilo z motorno žago in to smo praktično že vse opravljeni. V tem času je bila v teku tudi tretja navedalna akcija, to je bilo v mesecu maju, ko smo izvedli zadnjo navedalno akcijo za novo gasilsko vozilo GVC2, ki je sedaj v podjetju Vebo in čaka na nadgradnjo. To je gasilska avtocisterna z 5000 litri vode, pa z so pripadajočo opremo, kaj pač v te GVC2 spada.
0: Veliko pozornosti pa gasilci v teh dneh torej namenjajo organizaciji tradicionalne gasilske veselice, ki je v zadnjih letih postala ena največjih družabnih prireditev v občini. Letos bodo za glasbeni del večera poskrbeli mladi gamsi. Organizatorji pričakujejo dober obisk in vabijo vse občanke, občane ter obiskovalce širše okolice, da se jim pridružijo.
1: Take veselice, ko so zdaj zadnjih pet jih je bilo, da smo imeli 4 veselice brez šotora, ne, to je skoraj nemogoče. Lani smo ga postavili, pa smo dobro skozi prišli, ker nam je polnoči dež vlil se. Letos smo malo menjali sistem, časi smo mi plačali šotor, zdaj pa ga letos pa ga plača občina, mi pa muziko, ne tako.
2: Ste se razdelili.
1: Razdelili smo se.
2: Pošteno.
1: Župan je bil stalno, pač župan, občina je bila stalno pripravljena, da nam eno plačamo mi, eno pa občina in smo navadno vedeli dobre veselice, ne. Tako da, ja, za soboto je praktično vse pripravljeno, samo še pogodbe nimamo z lepim cajtom.
2: Sončno upravo.
1: Sončno upravo, še nimamo pogodbe. Boje, da bo lepo, pripravljeno imamo vse, lepo vabljeni vsi, pripravljeni poslušati dobro muziko, mi imamo pripravili pijačo, jedačo, vse kaj treba. Vidimo se 4.7. to soboto ob 20. uri na igrišču, lahko rečemo, osnovne šole Benedikt, pa mislim, da se bomo vsi imeli lepo.
0: Mariborski Evropark bo v začetku julija ponudil pester preplet kulture in trajnostnih vsebin. V soboto 4. julija ob 20.30 bodo nakupovalne ulice zaživele v ritmih mednarodnega folklornega festivala Folk Art. Obiskovalcem se bodo predstavile folklorne skupine iz Bolivije, Poljske, Portorika, Severne Makedonije in Uzbekistana ter skozi glasbo, ples in tradicionalne noše predstavile kulturno dediščino svojih držav. Do 31. julija pa je v Evroparku na ogled tudi razstava Bivanje z lesom, ki obiskovalce seznanja s sodobnimi in trajnostnimi načini bivanja. Predstavlja projekte slovenskih podjetij, ki les prepoznavajo kot naraven, zdrav in okolju prijazen material prihodnosti. V Evroparku ob tem še poudarjajo, da tudi v poletni vročini obiskovalcem zagotavljajo prijetno ohlajene prostore z energetsko učinkovitim sistemom hlajenja. Tako lahko obisk združijo z nakupovanjem, kulinarično ponudbo in poletnimi dogodki na enem mestu. Kolesarski ultramaratonec David Rihtarič iz Gornje Kungote po rodu iz Benedikta v Slovenskih Goricah je uspešno zaključil eno najzahtevnejših enodnevnih ultrakolesarskih preizkušenj na svetu, Race Across the Alps. Letošnja trasa je bila zaradi plazu podaljšana na 560 km in je vključevala kar 12 alpskih prelazov ter 14 tisoč višinskih metrov. Dirko je dodatno otežila izjemna vročina, zaradi katere je odstopila polovica tekmovalcev. Rihtarič je v cilj prekolesaril na 11. mestu, ob tem pa je povedal, da je dosegel skoraj enak čas kot pred 15 leti, približno 26 ur. Kot pravi, mu ta dosežek pomeni več kot samo uvrstitev, saj dokazuje, da z voljo in predanostjo leta niso ovira. Že prihodnji teden pa ga čaka nov izziv, ultrakolesarska dirka Ultracycling Dolomitika, dolga 720 km z 20 tisoč višinskimi metri. David je to dirko prekolesaril že v lanskem letu in že takrat napovedal, da to ni njegova zadnja dirka v Dolomitih.
3: Rad povem, da to je moja najkrajša ultramaratonska dirka, najlepša, vendar najtežja. Ne? Posebej težko dela to, ja, Dolomite se že sam ime pove, dirka dolga nekaj čez 700 km in v teh 700 km je potrebno premagati kar 22 prelazov, kar znese skoraj 20 tisoč višinskih metrov.
2: Kako se sploh fizično in pa psihično pripravite na tako zahtevne preizkušnje?
3: Ja, fizično res v bistvu biti čim več na kolesu, pač na kolesu trenirati. Psihično je tu malo večji problem. Psihično je res, rekel, ko veš, da sledi si hrib za hribom, brez neke ravnine, brez počivanja, pa tu v Dolomitih zna biti tudi vreme, zelo slabo, ne, na teh višinah, tako da psihično pač moraš biti, rekel, stabilen, pa vedeti, kaj te čaka, ne, vedeti moraš pač, da ne bo lahko in je potem dosti lažje. Narava, razglede, mislim res, kdo je bil v Dolomitih, ve, kaj so Dolomite, to je res kot v kakem dokumentarcu o naravi. Ja, zdaj med samo dirkom rekel, pač ravno nekaj najbolj ne uživaš v teh razgledih, kot je težko pa to. Pa res, da tudi voziš po noči, ne, takrat pač ne vidiš nič kaj dosti okoli, zdaj če je jasna noč kaka, ja, drugače pa ja. So zavidi Dolomite in mislim, da ni bila to moja zadnja dirka v teh Dolomitih.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
4: Vremenska napoved.
0: Ja, danes se bo postopno zjasnilo, jutri pa sončno vreme. Najvišje dnevne temperature danes od 23 do 28 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 10 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
4: Prometne informacije.
0: Še hiter skok na ceste si prevoščimo za konec. V tem trenutku poročamo o prometni nesreči, ki se je zgodila na Podravski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju, pa v tem trenutku nastaja tudi zastoj, zato še posebej previdno in če se slučajno svojim jeklenim koničkom nahajate tukaj za svojo pot uporabite katero izmed usporednih regionalnih cest oziroma se že prej preusmerite iz avtoceste pri Rogozi oziroma pri izvozu Rogoza. Dela danes še naprej potekajo na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici je promet oviran za voljo delovišč, pa pri Slovenskih Konjicah ter tudi pri mejnem prehodu Šentil. Nič kaj drugače, kar se delovišč tiče, pa ni niti na lokalnih in regionalnih cestah, dela v Staršah, pa v Kungoti, v Framu ter na relaciji Rače Fram. Skratka, več kot dovolj razlogo torej, da svoje vožnje prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.

Spoštovani pridelovalci žit, Kaze Radgona obvešča, da so pričeli z odkupom pšenice. Odkup se bo vršil na lokacijah Kaze Radgona v Tišini in Gančanih ter na odkupnem mestu sušilnice Črnci. Prav tako so pričeli z odkupom oljne ogrščice na odkupnem mestu kmetijstva Črnci. Vse informacije o povezavi z odkupom pšenice in oljne ogrščice dobite na omenjenih odkupnih mestih Kaze Radgona.

stopinjak naše dediščine. Glina, preplet iz šibja, les in slama so poglavitna gradiva stavbarske dediščine v panonskem svetu. Z razliko od ostalih predelov Slovenije tukaj ni poznano nizanje prostorov v navpični smeri. Nekaj je sicer vrh kletnih primerov, zlasti na območju Bizeljskega in Bele krajine, sicer pa prevladujejo nizke, razmeroma majhne stavbne zasnove, pri katerih si stanovanski in gospodarski prostori sledijo v vodoravni smeri in sicer v vrsti ali postaviti. Na vogal. S tem nastanejo atrijske zasnove, pri katerih je z dvoriščne strani ne le vhod v stanovanske, ampak tudi gospodarske prostore. Stavbe so lahko podkletene, za vhodi v klet zunanje in redkeje notranje strani, ali pa imajo posamezne domačije svoje vinske kleti kot samostojne stavbe na območju Vinske Gorice. Med humanimi sestavinami dediščine stavbarstva v panonskem svetu je treba izpostaviti podaljšano streho oziroma napušč proti dvoriščni strani. Skladno zidave, atrijski princip, zunanjo obdelavo sten z beljenjem in drugo. Podaljšana streha ali napušč hiš na dvoriščno stran se imenuje podsten ali podstenje. Zaradi ustrezne širine po celotni družini v smeri slemina hiš je nastal nekakšen pokrit zunanji prostor. Vanj je bil pogosto ukomponiran tudi vodnjak. Torej, v čem so humane razsežnosti tega detajla? Pokrit prostor je vedno in v vsakem času nudil stanovalcem najrazličnejša zavetja in varoval hišo. Gospodinja je lahko tudi v slabem vremenu prišla po suhem do vseh gospodarskih prostorov ali po vodo. V poletni vročini je bilo prijetno posedeti v hladu pod stenja, saj je bila pogosto v vhodu postavljena tudi klop. Širok napušč pod stenja je varoval leseno ali glinasto steno pred dežjem in vlago. Tudi sneg je po zimi zdrsel iz strehe daleč proč od stene in tudi topil se je na pomladnem soncu, ne da bi voda zalivala hišni temelj. Primer panonskega podstenja je spet primer dediščine, ki je nismo znali uporabiti pri snovanju sodobnih stanovanskih hiš. Tudi zasnova domov v obliki vogala ali na v ključu se šele nekaj zadnjih let uveljavile naprimer na področju individualne gradnje v primestju. Manj pa srečamo takih primerov v samem panonskem svetu Slovenije. Tu je namreč vedno več takih stavb, ki se oddaljujejo od tega dediščinskega modela in postajajo nekakšni bivalni transformatori. Dediščina stavbarstva v panonskem svetu, čeprav skromna po videzu in velikosti, kaže še eno, tudi pomembno razsežnost za sodobnost. Za te stavbe je bilo značilno, da so njihovi lastniki redno skrbeli tudi za zunani videz z beljenjem sten, ki so bile ilovnate ali lesene in premazane z ilovico. Na delu panonskega sveta, v Beli krajini, na delu Dolenjskega, med Novim mestom in Kostanjevico in na Bizeljskem, je bilo v navadi le barvanje reš med bruni lesenih hiš. Pogosto so osnovni barvni ton še dodatno okrasili s pikčastim ali kakim podobnim vzorcem. Humane razsežnosti stavbne dediščine panonskega sveta kaže tudi sama skladnost zidave. Razmerje med posameznimi deli stavb in njihovimi funkcijami so v razmerjih. Stavbne gmote deluje uravnoteženo in zato tudi skladno z naravnim okoljem. Današnja podoba slovenskega panonskega sveta kaže popolnoma drugačno podobo. To je sicer po svoje razumljivo, saj se življenje razvija naprej in se z njim razvijajo tudi naša bivališča. Toda velika, morda nikoli več popravljiva škoda je, da pri iskanju sodobnih rešitev nismo znali izhajati prav iz modela stavbne dediščine. Ta je namreč tako kakovostna, da se pogosto hodijo k njej učit, jo odkrivat in nadgrajevat tudi tuji strokovnjaki. Po stopinjah naše dediščine.

0: Neverjetni popusti v Borak-Teksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borak-Teks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Sattler, okna, vrata in pohištvo.
2: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi pločevina sta kritina s posipom Gerard. Marex, Vosek 6D, Pernica.

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški predsednik Donald Trump je danes pozdravil napredek v pogajanjih med ZDA in Iranom, medtem ko so v Katarju potekali posredni tehnični pogovori med stranema. Kot je dejal, so bila srečanja v katarski Dohi zelo dobra, denuklearizacija Irana pa zelo dobro napreduje. Predtem so iz Washingtona in Teherana prišle nasprotujoče si navedbe glede pogovorov v Dohi, kjer so včeraj potekali posredni tehnični pogovori na nižji ravni med delegacijama ZDA in Irana. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš Roj sodelavci se je danes ločeno srečala s predstavniki Združenja mestnih občin Slovenije in Združenja občin Slovenije. Dotaknili so se vrste aktualnih vprašanj lokalne samouprave in regionalnega razvoja, tudi financiranja občin in sistema povprečnin. Mariborski Evropark bo v začetku julija ponudil pester preplet kulture in trajnostnih vsebin. V soboto 4. julija ob 12.30 bodo nakupovalne ulice zaživele v ritmih mednarodnega folklornega festivala Folk Art. Obiskovalcem se bodo predstavile folklorne skupine iz Bolivije, Poljske, Portorika, Severne Makedonije in Uzbekistana ter skozi glasbo, ples in tradicionalne noše predstavile kulturno dediščino svojih držav. Do 31. julija pa je v Evroparku na ogled tudi razstava Bivanje z lesom, ki obiskovalce seznanja s sodobnimi in trajnostnimi načini bivanja. Predstavlja projekte slovenskih podjetij, ki les prepoznavajo kot naraven, zdrav in okolju prijazen material prihodnosti. V Evroparku ob tem še podarjajo, da tudi v poletni vročini obiskovalcem zagotavljajo prijetno ohlajene prostore z energetsko učinkovitim sistemom hlajenja. Tako lahko obisk združijo z nakupovanjem, kulinarično ponudbo in poletnimi dogodki na enem mestu. Sport. Jutrišnja petkova tekma za preboj v osmino finala nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi med Hrvaško in Portugalsko bo ravno na obletnico smrti portugalskega napadalca Dioga Jote, ki je umrl v prometni nesreči 3. julija 2025. Obletnica že vzbuja čustva med soigralci, navijači in strokovnim štabom. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo pa sončno vreme. Najvišje dnevne temperature danes od 23 do 8.

0: сервисер Suzuki на Ptujski u Mariboru. Prometne informacije.
1: Ja, za konec, kot vselej, še hiter skok na naše ceste. Dela potekajo na Štajerski avtocesti danes, še naprej pri mejnem prehodu Šentil, najbolj pa promet oviran pri Slovenski Bistrici ter na relaciji Slovenske Konjice in Dramlje. Tukaj lahko čez dan nastajajo tudi zastoji, zato še posebej previdno in počasi, da ne pride do kakega naleta. Ja, dela prometovirajo seveda tudi na lokalnih in regionalnih cestah v naši bližnji okolici. Opozarjamo na dela v Staršah, v Kungoti, v Framu ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Gasilska veselica PGD Benedikt.
3: Kdaj?
2: V soboto 4. julija.
3: Bo muzika?
2: Bo. Pridejo mladi gamsi.
4: Pa mi je, enega daže še ta rodila.
2: In ja, preden prašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
3: Se vidimo 4. julija v Benediktu.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

so plesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo ko hibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Bila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
2: Kdor prepeva pod tušem roko gor, jaz imam dvigneni obe. In v povezavi s tem danes eno zabavno, malce nenavadno vprašanje, zakaj pod prho zvenimo kot profesionalni pevci, ko pa recimo slišimo nek posnetek, ki so ga kje naredili, ko smo prepevali, in slišimo sebe, kako pojemo, se nam pa zdi naš glas grozen, nimamo posluha in ne vem kaj še vse. V mislih imam seveda tisti občutek, ne, ko med petjem pod prho mislimo, da smo naslednji zmagovalec Eurovizije, potem pa v posnetku svojega glasu komaj prepoznamo sami sebe. Zakaj je torej temu tako? No, znanstvena razlaga pravi, zato ker... Ko govorimo, zvok do naših ušes potuje po dveh različnih poteh hkrati, torej po zraku in skozi kosti. Zvok potuje iz naših ust, se odbije od okolice in vstopi v uho. Tako naš glas slišijo vsi ostali. Naše glasilke med govorjenjem ustvarjajo vibracije, ki potujejo neposredno skozi naše kosti lobanje in čeljusti naravnost do notranjega ušesa. In ker kosti lobanje naravno delujejo kot filter, ki ojača nizke frekvence, torej bas, slišimo svoj glas v lastni glavi veliko globlji, polnejši in tudi prijetnejši. Ko pa slišimo posnetek, slišimo samo tisti zvok, ki je potoval po zraku. Ta pa je višji in tudi bolj piskajoč. Znanstveniki temu pravijo psihološki šok, saj možgani posnetka ne prepoznajo kot nas, ampak kot tujca. In zakaj k temu pripomore še kopalnica? Kopalnica je naravni ojačevalec zvoka. Večina kopalnic je obloženih s ploščicami, ogledali tudi betonom, kar pa so izjemno trdi materiali, ki ne upijajo zvoka, ampak ga torej od sebe odbijajo. In ker se zvok odbija sem in tja, ustvari bogat odmev, ki skrije naše napake pri petju, zgrešene tone, ko fušamo, po domače povedano. Tako da bi lahko rekli, da kopalniška kabina recimo deluje kot trup kitare. Določene frekvence zvoka naravno okrepi, našemu glasu doda moč, ki pa je mi v resnici nimamo. Evo, zdaj veste, lahko pa vam povem še kakšno zanimivost povezano s petjem pod prho. Raziskave kažejo, da kar 55% ljudi redno poje pod prho, najpogostejši razlog, torej kopalnica, ne, nam daje občutek zasebnosti, varnosti, topla voda nas sprosti, to spodbudi izločanje dopamina, vemo, to je hormon sreče. Sproščene glasilke pa lažje pojajo, to pa je dejstvo. In še nekaj, pod prho naj bi prepevali mnogi znani, tudi slavni operni pevec Luciano Pavarotti je priznal, da je najraje vadil v prostorih z močnim odmevom, ker je tam lažje nadzoroval dolžino svojih tonov. No, ko boste naslednjič stopili pod prho, evo, zdaj veste, zakaj tudi vi zvenite kot Luciano Pavarotti.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Svetovni dan NLP-jev oziroma neznanih letečih predmetov, ki ga obeležujemo prav danes, 2. julija, nas vsako leto popelje v svet nerazjasnjenega. Datum je izbran v spomin na znameniti incident v Roswellu leta 1947, ko naj bi v Novi Mehiki v ZDA strmoglavil neznani leteči objekt oziroma predmet. In čeprav so oblasti takrat trdile, da gre za strmoglavljenje meteorološkega balona, je dogodek sprožil eno najbolj znanih teorij zarot o prikrivanju stikov z zunajzemeljsko civilizacijo. Danes se razprave o NLP-jih, ki jih uradno pogosto imenujejo nepojasneni zračni pojavi tudi, odvijajo na precej bolj resni ravni. Organizacije, kot je denimo MUFON, letno prejmejo več tisoč poročil o videnih z vsega sveta. Statistika kaže, da število prijavljenih viden močno niha, v nekaterih letih se povzpne na več kot 5000 zabeleženih primerov, večino viden strokovnjaki sicer sčasoma pojasnijo s kakšnimi naravnimi pojavi, droni, recimo vojaško tehnologijo. Mi skeptiki, jaz sebe štejem med njih, pa seveda temu ne verjamejo. Ja, prav ste slišali, sebe štejem med tiste, ki verjamejo, da so videnja resnična. Preveliko je vesolje, da bi bili sami tam zunaj. Pa še nekaj, od približno 5-10% primerov ostaja nerešenih. Ena najbolj razširjenih teorij zarot pa trdi, da vlade svetovnih velesil skrivajo tehnologijo, pridobljeno prav iz strmoglavljenih plovil in jo uporabljajo za razvoj lastnih plovil in tudi številnih drugih stvari. Močno je tudi prepričanje, da so skrivnostna oporišča, kot je območje 51 oziroma poznano kot Area 51, ključna mesta za preučevanje nezemljanov. No, ne glede na resnico, ta dan ostaja opomnik, da je vesolje verjetno precej bolj prostrano, kot si mi upamo priznati. In vsled vsega povedanega bodo danes mnogi po svetu opazovali nočno nebo z upanjem, da opazijo nekaj nenavadnega. In če to združimo recimo z dejstvom, da je danes svetovni dan poljubljanja pod zvezdami tudi, mislim, da imamo popoln načrt, kako preživeti današnjo poletno noč. Mimo grede, noč bo danes dolga dobrih 8 ur, tako da ne pozabite na daljnogled ali teleskop, sveže zobke, ker se boste poljubljali pod zvezdnatim nebom in morda tudi vi opazite, kakšen NLP.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
2: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Iran ustraja pri nadzoru nad Hormuško ožino. Minister Zupančič v petek na spoznavni sestanek na tožilstvo. Nove investicije prinašajo tudi novo podobo Svete Ane. V Benediktu vse pripravljeno za veliko gasilsko veselico. Slovesno praznovanje 28. občinskega praznika v Cerkvenjaku. David Rihtarič znova uspešno premagal eno najtežjih ultrakolesarskih dirk na svetu. Vreme danes se bo postopno pretežno jasnilo, jutri pa bo sončno. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Iran je danes ponovno ustrajal pri svojem nadzoru nad Hormuško ožino, pri čemer je poudaril, da morajo ladje v ožini uporabljati pot, ko jo je določil Teheran. V primeru kršitev se bodo odzvali z odločnim ukrepanjem, je opozorila iranska vojska. Izjava sledi po posrednih pogajanjih med predstavniki ZDA in Irana, ki so se končala včeraj v katarski Dohi. Na njih so govorili o izvajanju memoranduma v soglasju, ki sta ga sredi junija sklenila Washington in Teheran. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas in predsedujoča svetu ministrov BiH Borjana Krišto sta danes v Sarajevo podarili pomen nadaljevanja reform za začetek pristopnih pogajanj z Evropsko unijo in se zavzeli za njihovo pospešitev. Kalas je pred tem opozorila, da državi zaradi zastoja pri reformah grozi izguba dodatnih evropskih sredstev. Iz Vatikana so danes poročili, da so iz katoliške cerkve izobčili vseh 6 škofov tradicionalistične katoliške skupine Bratovščina svetega Pija X, ki so včeraj v Švici sodelovali pri posvetitvi 4 novih škofov. To so storili kljub svarilom svetega sedeža, da bi bilo to dejanje razkola, ki bi imelo za posledico izobčenje.
3: Doma.
2: Predlog zakona o skoku je v pripravi pred petkovim sestankom z generalno državno tožilko Katarino Bergant, napoveduje minister za pravosodje Mihael Zupančič. Po besedah ministra je priprava predloga zakona za ministrovo prioriteta številka 1, a podarja, da si želijo pripraviti dober zakon, da ta ne bo doživel usode Šuterjevega zakona. Na vrhovnem državnem tožilstvu podarjajo, da so zakonodajnimi spremembami na področju ustanovitve skoka seznanjeni zgolj iz medijev, zato na to temo ne morejo podati vsebinskega komentarja. Vodja slovenske delegacije politične skupine Evropske ljudske stranke EPP v Evropskem parlamentu Romana Tomcov žaluje, da EPP namerava iz svojih vrst izključiti evropskega poslanca Branka Grimsa, je danes odziva sporočila Tomc, ki je tudi podpredsednica SDS. Dodala je, da so storili vse, da bi se temu izognili. Končno odločitev o morebitni izključitvi bo po njenih besedah celotna politična skupina sprejela na glasovanju v sredo. Na agenciji za okolje opozarjajo na pojav gošče na posameznih delih Bohinjskega jezera v zadnjem tednu vročinskega vala. Kopalcem svetujejo naj se tem delom izogibajo, še posebej opozarjajo na previdnost pri kopanju otrok in psov. Zaenkrat še ni možno gotoviti, ali gre za potencialno nevarno goščo, ki vsebuje toksine, poudarjajo. Gošče, ujete v travo, so pristojni zaznali tudi na nekaterih območjih kopalnih voda na morju. Med temi so izpostavili lokacije turistov, Turistika Portorož, mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli Rtič ter hotel Piran.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je bil na zadnji seji seznanjen s povišanjem cen javnih storitev zaradi višjih stroškov dela, sprememb plačnega sistema in splošne draginje. Soglašal je s podražitvijo storitve pomoči družini na domu, ki jo izvaja dom Danice Vogrinec. Od 1. julija cena znaša 32,26 evra na uro, uporabniški delež pa se zvišuje 4,93 na 6 evrov. Občinski svet je potrdil tudi nove cene vrtca pri osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski dol. V prihodnjem šolskem letu bo cena za prvo starostno obdobje 770,18 evra, za drugo 624,44 evra, kar pomeni približno 10,5% povišanje. Obravnavan je bil tudi dvig cen ravnanja z odpadki, ki sta ga predlagala Sauermacher Slovenija in podjetje Cerop. Cene se zvišujejo za približno 8%, nova cena za 120-literski zabojnik bo 26,04 evra. V občini Sveta Ana sta v fazi priprave dokumentacije dva največja razvojna projekta zadnjih let, gradnja doma za starejše ter prizidek v osnovni šoli. Gre za pomembni naložbi, ki bosta izboljšali kakovost življenja občanov, hkrati pa tudi spremenili podobo kraja. Kot podarja župan Martin Breznik, ni pomembna le funkcionalnost novih objektov, temveč tudi njuna arhitekturna umeščenost v prostor. V občini zato posebno pozornost namenjajo kakovostni zasnovi stavb, ki morajo dopolnjevati podeželsko okolje.
4: To so projekti, ki vpliva, zato smo tudi z, bom rekel, nekim občutkom se skoncentrirali na samo arhitekturo, tako da verjamem, da bosta dodatno olepšala prostor. Zdaj, seveda o tem vizualni podobi imamo vsak svojo mnenje. Lahko rečem, da ta zadnji projekt, recimo trgovina in pa stanovanj na stopni cesti proti Sveti Ani ali pa tik pred samim naseljem, bom rekel, tudi vizualno obogatil sam prostor, marsikdo ga opazi, tudi take detajle, kot je urejenost okolice, pa mogoče graj, pa tista pasica na fasadi. In to so mali detalji, ki so mogoče arhitekturno niti niso cenovno nedosegljive, pomembno pa doprinesejo k temu, da je pač neki objekt mogoče privlačnejši za oko, pa zaradi tega ne bistveno dražje. Nekako v teh projektih,

0: podoba nekako v nekih okvirih, ki so obvladljivi tudi z naše strani ali pa da imamo vse besedo pri tem.
1: Občina Pesnica je svoj občinski praznik zaznamovala slavnostno sejo, na kateri so podelili najvišje občinska priznanja posameznikom in organizacijam, ki pomembno prispevajo k razvoju in ugledu občine. Podeljeni so bili zlati grbi občine Pesnica ter županova priznanja za dosežke na področju gospodarstva, kulture, športa, prostovoljstva in družbenega življenja. V nagovorih so podarili pomen sodelovanja, povezanosti in predanega dela ljudi, ki s svojim delovanjem soustvarjajo kakovost življenja v lokalnem okolju. Slavnostni program so obogatili kulturni nastopi, praznična prireditev pa je bila tudi priložnost za druženje in zahvalo vsem, ki prispevajo k razvoju občine. Občina Cerkvenjak je z osrednjo slovesnostjo 21. junija zaznamovala 28. občinski praznik. Praznovanje se je začelo s sveto mašo, nato pa je skozi središče kraja krenila slikovita povorka, ki je z uprizoritvijo starih običajev in obrti obiskovalce popeljala skozi zgodovino. Cerkvenjaka seveda ter spomnila na bogato kulturno dediščino kraja. Na osrednji prireditvi so se zbrani ozrli na dosežke občine v preteklem obdobju in poudarili pomen sodelovanja, prostovoljstva ter skupnega ustvarjanja kakovostnega življenjskega okolja. Ob tej priložnosti so podelili tudi občinska priznanja in nagrade posameznikom, ki so s svojim delom in priznanji pomembno prispevali k razvoju občine ter življenju lokalne skupnosti. Po uradnem delu se je praznovanje nadaljevalo z druženjem pred gasilskim domom, kjer so obiskovalci v pogostitvi uživali tudi v glasbi slovenjegoriških muzikantov. Dogodek je znova združil številne občanke in občane ter potrdil, da občinski praznik ostaja ena osrednjih priložnosti za povezovanje lokalne skupnosti. Na Zgodnji Velki se je konec tedna odvil tradicionalni veseli vikend, ki je tudi letos privabil številne obiskovalce. Tridnevno dogajanje je ponudilo raznolik program za vse generacije. V petek so obiskovalci uživali ob koncertih skupin Kvartet Duh in Recesija Band, sobotni večer pa je zaznamovala glasba legendarnih Beatlov v izvedbi skupine Help. Beatles Tribute, nedelja pa je bila namenjena smehu stand-up nastopom Aleša Novaka in Davida Gorinčka. Poleg glasbenega in zabavnega programa so organizatorji poskrbeli tudi za bogato gostinsko ponudbo in prijetno druženje. Veseli vikend je tako znova potrdil sloves ene najbolj priljubljenih poletnih prireditev v slovenskih goricah. V Benediktu te dni poteka občinski praznik Benediktovo 26, ki tudi letos prinaša pester program dogodkov za vse generacije. Med najbolj pričakovanimi prireditvami je zagotovo tradicionalna gasilska veselica prostovoljnega gasilskega društva Benedikt, ki bo v soboto. Kot je povedal predsednik prostovoljnega gasilskega društva Benedikt Slavko Senekovič, je društvo tudi letos zelo dejavno, še posebej so zadovoljni glede aktivnosti okoli nabave novega vozila.
2: Gasilsko leto pravimo, da se konča pri občnem zboru in za 6-5 z njim novo obdobje. Ne? Tako je bilo tudi letos. Po končanju občnem zboru navadno se začnejo kakaj izobraževanja. Mi smo jih tudi nekaj imeli, med njimi je tudi nekaj zdaj na novo že nižji gasilski častnikov. Nekaj imamo specialnosti, to je delo bilo z motorno žago in to smo praktično že vse opravljeni. V tem času je bila v teku tudi tretja nabiralna akcija, to je bilo v mesecu maju, ko smo izvedli zadnjo nabiralno akcijo za novo gasilsko vozilo GBC2, ki je sedaj v podjetju Vebo in čaka na nadgradnjo. To je gasilska avtocisterna z 5000 litri vode, pa z so pripadajočo opremo, kaj pač v te GBC2 spada.
1: Veliko pozornosti pa gasilci v teh dneh torej namenjajo organizaciji tradicionalne gasilske veselice, ki je v zadnjih letih postala ena največjih družabnih prireditev v občini. Letos bodo za glasbeni del večera poskrbeli mladi gamsi. Organizatorji pričakujejo dober obisk in vabijo vse občanke, občane ter obiskovalce širše okolice, da se jim pridružijo.
2: Take veselice, ko so zdaj zadnjih pet, jih je bilo, da smo imeli 4 veselice brez šotora, ne, to je skoraj nemogoče. Lani smo ga postavili, pa

0: Smo dobro skozi prišli, ker nam je pol noči dež vlil se. Letos smo malo menjali sistem, časi smo mi plačali šotor, zdaj pa ga letos pa ga plača občina, mi pa muziko, ne tak.
1: Ste se razdelili?
0: Razdelili smo se.
1: Pošteno.
0: Župan je bil stalno, pač župan, občina je bila stalno pripravljena, da nam eno plačamo mi, eno pa občina in smo navadno vedeli dobre veselice, ne. Mm-hmm. Da, ja, za soboto je praktično vse pripravljeno, samo še pogodbe nimamo z lepim cajtom.
1: Sončno upravo.
0: Sončno upravo, še nimam pogodbe. Bej, da bo lepo, pripravljeno imamo vse, lepo vabljeni vsi. Pripravljeni posluša dobro muziko, imamo pripravili pijačo, jedačo, vse kaj treba. Vidimo se 4.7. to soboto ob 20. uri na igrišču, lahko rečemo, osnovne šole Benedikt, pa mislim, da se bomo vsi imeli lepo.
2: Mariborski Europark bo v začetku julija ponudil pester preplet kulture in trajnostnih vsebin. V soboto 4. julija ob 20.30 bodo nakupovalne ulice zaživele v ritmih mednarodnega folklornega festivala Folk Art. Obiskovalcem se bodo predstavile folklorne skupine iz Bolivije, Poljske, Portorika, Severne Makedonije in Uzbekistana ter skozi glasbo, ples in tradicionalne noše predstavile kulturno dediščino svojih držav. Do 31. julija pa je v Europarku na ogled tudi razstava Bivanje z lesom, ki obiskovalce seznanja s sodobnimi in trajnostnimi načini bivanja. Predstavlja projekte slovenskih podjetij, ki les prepoznavajo kot naraven, zdrav in okolju prijazen material prihodnosti. V Europarku ob tem še poudarjajo, da tudi v poletni vročini obiskovalcem zagotavljajo prijetno ohlajene prostore z energetsko učinkovitim sistemom hlajenja. Tako lahko obiske združijo z nakupovanjem, kulinarično ponudbo in poletnimi dogodki na enem mestu. Kolesarski ultramaratonec David Rihtarič iz Gornje Kungote po rodu iz Benedikta v Slovenskih Goricah je uspešno zaključil eno najzahtevnejših enodnevnih ultrakolesarskih preizkušenj na svetu, Race Across the Alps. Letošnja trasa je bila zaradi plazu podaljšana na 560 km in je vključevala kar 12 alpskih prelazov ter 14 tisoč višinskih metrov. Dirko je dodatno težila izjemna vročina, zaradi katere je odstopila polovica tekmovalcev. Rihtarič je v cilj prekolesaril na 11. mestu, ob tem pa je povedal, da je dosegel skoraj enak čas kot pred 15 leti, približno 26 ur. Kot pravi, mu ta dosežek pomeni več kot samo vrstitev, saj dokazuje, da z voljo in predanostjo leta niso ovira. Že prihodnji teden pa ga čaka nov izziv, ultrakolesarska dirka Ultracycling Dolomitika, dolga 720 km z 20 tisoč višinskimi metri. David je to dirko prekolesaril že v lanskem letu in že takrat napovedal, da to ni njegova zadnja dirka v Dolomitih.
3: Rad povem, da to je moja najkrajša ultramaratonska dirka, najlepša, vendar najtežja. Ne? Posebej težko dela to, ja, Dolomite se že sam ime pove, dirka dolga nekaj čez 700 km in v teh 700 km je potrebno premagati kar 22 prelazov, kar znese skoraj 20 tisoč višinskih metrov.
1: Kako se sploh fizično in pa psihično pripravite na tako zahtevne preizkušnje?
3: Ja, fizično res v bistvu biti čim več na kolesu, pač na kolesu trenirati. Psihično je tu malo večji problem. Psihično res bi rekel, ko veš, da sledi si hrib za hribom, brez neke ravnine, brez počivanja, pa tu Dolomiti zna biti tudi vreme, zelo slabo, ne, na teh višinah, tako da psihično pač moraš biti, bom rekel, stabilen, pa vedeti, kaj te čaka, ne, vedeti moraš pač, da ne bo lahko in je potem dosti lažje. Narava, razglede, mislim res, kdo je bil v Dolomitih, ve, kaj so Dolomite, to je res kot v kakem dokumentarcu o narave. Ja, zdaj med samo dirkom rekel, pač ravno nekaj najbolj ne uživaš v teh razgledih, kot je težko pa to. Pa res, da tudi voziš po noči, ne, takrat pač ne vidiš nič kaj dosti okoli, zdaj, če je jasna noč, kaka, ja, drugače pa ja. So zavili Dolomite in mislim, da ni bila to moja zadnja dirka v teh Dolomitih.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
4: Vremenska napoved.
2: Ja, danes se bo postopno zjasnilo, jutri pa sončno vreme. Najvišje dnevne temperature danes od 23 do 28 stopinj Celzija, najnižje jutrane temperature bodo jutri od 10 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti v soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
4: Prometne informacije.
2: Še hiter skok na ceste si prevoščimo za konec. V tem trenutku poročamo o prometni nesreči, ki se je zgodila na Podravski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju, pa v tem trenutku nastaja tudi zastoj, zato še posebej previdno in če se slučajno svojim jeklenim koničkom nahajate tukaj za svojo pot uporabite katero izmed usporednih regionalnih cest oziroma se že prej preusmerite iz avtoceste pri Rogozi oziroma pri izvozu Rogoza. Dela danes še naprej potekajo na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici je promet oviran za voljo delovišč, pa pri Slovenskih Konicah ter tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Nič kaj drugače, kar se delovišč tiče, pa ni niti na lokalnih in regionalnih cestah, dela v Staršah, pa v Kungoti, v Framu ter na relaciji Rače-Fram. Skratka, več kot dovolj razlogo torej, da svoje vožnje prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
5: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
6: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.